0: FM.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה היא שייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל

צנחנים בדרום ליד נרעם יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון הוא סרן במיל בעוצפת הגליל כבר חודש בגבול הצפון יש בו דוגמא

0: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
1: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
0: בתוך הצבא.
1: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת, לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש עכשיו מהרמטכ"ל להעמיד לדין את הפצרת לשעבר יפעת תומר ירושלמי.

0: המדיני ביטחוני דודי אמסלם וחברת הכנסת טלי גוטליב.
1: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: פעילת השמאל שקמה ברסלר הורה שערה כשהצהירה כי הייתה הופכת למנהלת כיסא על הראש. אם בנותיה היו נדרשות לשיר את השיר, אדון עולם בבית הספר.
1: האישה הזו שנתפסה אומרת שהייתה זורקת כיסא על ראש של מנהל עם הבנות שלה היו שרות אדון עולם. יש סרטון שלה ליד מכון ויצמן ברחובות שהיא רואה מישהו מניח תפילין והוא אומרת לו, אתה פה עם הדברים האלה, כאן לא תהיה. כאן אין את הדברים האלה, כאן אין את הדברים כאלה. בעיניי זה בבואה לאותו אנטישמיות איומה, לרפיון נוראי. של עיוות חשיבה היום ונורא של שנאת יהדות מבית. לא מבינה, מה כל כך קשה בלשמוע אדון עולם? מה קרה?
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
2: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: צריך לדעת שהכל יבוא בזמן והאור בפנים יגיע כשאתה תהיה מוכן. לא צריך את התחפושות, לך תצעק ברחובות מי אתה.
1: רדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: אני נמצאת בבגץ ואני מייצגת את המדינה הזו לבד, כי הייעוץ המשפטי לממשלה לא רק לא מייצג את הממשלה, הוא חותר תחתיה. ומה שאני יכולה להגיד, הם לא יכולים להגיד. ולגבי ההוצאה שלי מבגץ, אין השפלה כזו, אין חילול כבוד הפרלמנט כמו שנעשה לי.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: חבר קבינט מדיני-ביטחוני דודי אמסלם ועורך הדין ציון אמיר.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.
3: כפוף לתקנון.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: יש שתי משטרות במדינת ישראל. יש משטרה רגילה שרובה ככולה אנשים טובים עושים את תפקידם, ויש בעצם משטרה של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא מפעילה אותם, אם זה על סוויסה שרציתי פעם למנות אותו כמנכ״ל, ואז היא התקשרה אליהם לפתוח בחקירת משטרה על זה שאולי בטופס שהוא מילה שכח לדעתה שורה, כן? והיא בעצם, אלה אנשים שמופעלים על ידה. לפרקליטות יש משטרה משלה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד, חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: 100 FM, 100 FM, רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
7: לייזר. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
5: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
13: בוקר טוב, בהמשך התוכנית אנחנו ננסה קצת להבין מה קורה עם מעצר ישראלים, בגלל שהם סך הכל לוקחים תרופות ומגיעים למדינות מסוימות. נקבל טיפים מה כדאי ומה לא כדאי לקחת איתנו. כן, תרופות במרשם. נחזור לנושא הקרינה ברכבים חשמליים והיברידים, עד כמה סוללות מסוכנות או לא, זוכרים כמה שיגעו אותנו עם הקרינה בטלפונים הניידים? בסוף כנראה מאומה לא מאומה, אבל פה יש בשורות לפחות מבחינת התקינה, נדבר על זה גם כן. אנחנו גם ננסה להבין באמת מה האכזבה באקה ממספר המתגייסים בקרב החרדים לקרבי, תגובה לדבר הזה. מה זה אומר להיות הבת של האימא של התיאטרון, חנה רובינה, סרט על אילנה רובינה וחנה רובינה, ובואו נדבר על המזרח תיכון והבשורות, לבנון, הבשורות הקשות, כרגיל, אנחנו במלחמה שם, לא יעזור שום דבר, וחלק מההסבר של התופעה הזאת שקוראים לה לבנון, נעוץ בעצם ממה שקרה בדיוק לפני 110 שנים, הסכם סייקס פיקו. אם לא הייתם מרנים בשיעור ההיסטוריה, ננסה לחזור עכשיו לנושא הזה, נגיד גם בוקר טוב לגיל חדי, טכנאי השידור, על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר, המוזיקה שתשמעו בעריכת הלל אברמוביץ'. בוקר טוב לרן ורשבסקי, מגיש פודקאסט המאה ה-20, וערוץ חופרים לעומק ביוטיוב, שמדבר על אקטואליה גיאופוליטית. בוקר טוב.
11: בוקר טוב, יורם, שלום.
13: אז אתה יודע, כשאנחנו מדברים על היסטוריה, אנחנו מנסים להסביר ש... זה מסביר הרבה גם על מה שקורה היום, בטח במזרח התיכון, ובכלל, אם מנהיגים ומקבלי החלטות היו לומדים מההיסטוריה, אז אולי המצבנו היה יותר טוב. מה קרה שם בהסכם סייקס-פיקו בקצרה?
11: אז הסכם סייקס-פיקו זה נושא מאוד מעניין. בקצרה אני אתן טיפה רקע בשביל שנבין מה הסיפור. ב-1914, בקיץ, פורצת מלחמת העולם הראשונה בין מעצמות ההסכמה, שהן בעיקר בריטניה, צרפת ורוסיה, כנגד גרמניה ואוסטרו-הונגריה. ולמעשה באותה נקודת זמן אירופה שולטת במישרין או בעקיפין כמעט בכל העולם. אחד המקומות שהם לא שולטים בהם זו האימפריה העותומנית, שהייתה בשיאה במאה ה-16 ובתחילת המאה ה-20 בדעיכה מאוד גדולה. ואותה אימפריה העותומנית שנמצאת כרגע במזרח התיכון בין תעלת סואץ עד עיראק, כולל גם חצי האי ערב, היא נכנסת למלחמה לצד גרמניה ואוסטרו-הונגריה באוקטובר 1914. בתחילת 1915 הבריטים חושבים על רעיון גאוני כיצד להביס את האוטומנים במהירות ולנצח את המלחמה, בכך שהם ישלחו ספינות מלחמה, יפגיזו את קונסטנטינופול, שהיא אינסטנבול של היום, ויוציאו אותם למלחמה כי המשטר שם רעוע והתפרק. הבעיה היא שבשביל שהספינות יגיעו לשם, צריך לעבור דרך מצרי הדרדנלים, שם יש מיקוש שהאוטומנים יקשו אותם, וגם תותחים משני הצדדים, וזה לא מצליח להם מהאוניות, והם שולחים לשם צבא לגליפולי, לכבוש חלק מהאזור ולנצח. בינתיים, כשהם בטוחים שהם ינצחו עוד מעט, שר המלחמה, לורד קיצ'נר, שולח את חבר הפרלמנט, סר מרק סייקס, למסע לימוד ברחבי המזרח התיכון ואסיה, על מה לעשות אחר כך, אחרי שננצח. והוא באמת עושה מסע של חצי שנה, וכשהוא חוזר הוא מגלה שבעצם כל המערכה נכשלה. גליפולי נכשל, האוטומנים בכלל לא הולכים משום מקום ולא קורה כלום, אבל מהשיחות שלו עולה לא רעיון, יחד עם אחרים, לנצח את המלחמה עם האוטומנים בצורה אחרת לגמרי, כי הם, הבריטים, יצרו מגע עם אדם בשם חוסן, האמיר של מקה. כן. הוא הבטיח להם שהוא יכול בתמורה לזה שהוא יקבל ממלכה ערבית גדולה במזרח התיכון, ובתמורה לזה שהבריטים יתקפו גם כן במזרח התיכון, הוא יעשה מרד ערבי של 100,000 איש, לא פחות. ולכן סייקס מאוד לוחץ לממשלה הבריטית, בואו נסכים לכל מה שהוא אומר. הוא מצליח שכנע אותם, והם שולחים אותו לשיחות. בינתיים אתה לא יכול לדבר איתו עד שתסגור משהו עם הצרפתים. אם נציג צרפתי בשם פרנסואה פיקו, הם עושים דיונים, אני לא אכנס כל הסיפור הארוך, בסופו של דבר הם מחליטים לעשות איזשהו הסכם סודי, לא ידוע לאף אחד, של חלוקת המזרח התיכון לאזורים. אזור שיהיה בריטי, שזה האזור המזרחי של עיראק, אזור שיהיה אזור של ממלכה ערבית תחת חסות בריטית, שזה בעצם החלק הדרומי של ארץ ישראל, ירדן, החלק המזרחי של עיראק, כל החלק שמצפון לו יהיה אזור חסות צרפתי, כולל עד מוסול בעיראק, וכל אזור החוף, לבנון שהזכרת, סוריה, חלקים מטורקיה, יהיה בשליטה ישירה של צרפת, ועוד שטחים טורקיים מצפון לשם. הם מחליטים, עכשיו בשלב זה שצריך להחליף את הטורקים, בדרך לשם סייקס מדבר עם קצין, חבר שלו, מהצבא הבריטי, הוא אומר, תגידו, מה עם כל האזור של ארץ ישראל? אז הוא אומר, זה החלטנו לעשות בינתיים משהו בשליטה צרפתית, בריטית, רוסית, בינלאומית. כן. אז הוא אומר, שמעת על ציונות? יש דבר כזה ציונים, יש פה מתיישבים. הוא שומע איזה סייקס, וסייקס היה, כמו הרבה אז בעולם, היה בטוח שהיהודים שולטים בהרבה מאוד דברים בעולם. כן. כוח.
13: עלה עלינו, כן.
11: עלה עלינו. ואז זה, אני קורא להם אנטישמים החביבים. כן. זאת אומרת, יש להם תפיסה אנטישמית שהיהודים שולטים בעולם, אבל התוצר מזה יכול להיות טוב.
13: כן.
11: והוא אומר, אז רגע, אנחנו לא רוצים להרגיז את היהודים. בוא נציע להם מדינה יהודית בארץ ישראל, אבל כשהם מגיעים לרוסיה שהיא אנטישמית לחלוטין, הם אומרים, תשכחו מזה, והנשיא ירד מהפרק, אבל זאת הפעם הכמעט ראשונה שעולה הרעיון. נסגר גם דיל עם הרוסים, מאוחר יותר אפילו עם האיטלקים, שגם חלק מעצמות ההסכמה שיקבלו חלק מטורקיה, וכך נסגר ההסכם הזה בצורה סודית. אבל הבריטים לא מוכנים בשלב הזה לפלוש למזרח תיכון, כי יש להם מלחמה מאוד קשה באירופה, ב-1916, ורדן וכו'. אבל המלך חוסיין בכל זאת עושה מרד ביוני. למה? כי הוא בכלל תכסס אותם. הוא בכלל הסתכסך עם הטורקים ורצה לעשות מרד בכל מקרה. אבל המרד שלו הוא לא 100,000 איש, הוא בלוף. הוא מרד של כמה אלפי אנשים, הוא רימה את כולם. והמרד הזה נכשל ולא יוצא ממנו שום דבר. אבל ההסכם שרד.
13: כן, שרד ועוד שרד. בוא נדבר על משמעויות ההסכם הזה, כי בעצם כולנו יודעים שמעצמות מעבירות קווים ביניהם, או אנשים מטעם מעצמות, בלי להבין כנראה באמת את המזרח התיכון ואת יושביו, כמו לבנון למשל, שזה אוסף של אפשר לקרוא לזה שבטים, או אפשר לקרוא לזה אוסף של עדות שונות, ובעצם מישהו העביר קו ואמר, אתם תהיו מדינה.
11: אז כן, אז איך זה קרה? כי הסכם סייקס-פיקו לא בדיוק הגבולות של אחר כך אפילו די רחוק מזה באיזשהו מקום, כי למשל מוסול חלק מעיראק היום, היא הייתה צריכה להיות מלאכת צרפתית למשל, חלק ממלאכת חסות צרפתית. אז מה שקרה זה שפרצה מהפכה בולשביקית, אז ב-1918, תחילת 18, טרוצקי רצה להביך מאוד את בריטניה וצרפת, אז הוא פרסם את כל ההסכמים הסודיים. ואז בריטניה מצאת עצמה מאוד מובכת, כי בשלב הזה ארצות הברית כבר הייתה לצידה במלחמה, וווילסון, נשיא ארצות הברית, לא רצה את האימפריאליזם ואת הדברים האלה. הוא היה בעד זכויות הגדרה עצמית. אז הם היו צריכים להמציא סיפורים ותירוצים מפה לשם. היה הסכם ורסאי, היה ב-1920 עשו ועידה, והחליטו אז לחלק את המזרח התיכון למנדטים האלה שאנחנו מכירים ואת הגבולות הישרים. עכשיו, הגבולות הישרים האלה לא מוזרים. אם תסתכל באפריקה למשל, היום המפה, מלא מדינות יש שם עם קווים ישרים, כי כל האזורים האלה מושבות למעשה אירופאיות. האזור המזרח התיכוני הוא בעצם אזור ערבי שלא היה לו שליטה עצמית, הוא היה תחת עותומנים מאות מאות בשנים. עכשיו, אותם ערבים, הערבים האלה, הם היו בעצם בסטטוס מאוד מיוחד בתחילת המאה ה-20 מכל העולם. מהסיבה שהם היו פשוט מנותקים לחלוטין מהמערב, ולא במקרה. האוטומנים יזמו את זה, הם דיקאו את האומה הערבית, הם עשו אותם ממש אנלפבטים, לא הכניסו דפוס, לא הכניסו מדע, לא הכניסו קדמה, כמעט לא היו פה פסי רכבת בכל המזרח תיכון. אז הערבים מצאו את עצמם רחק רחק מאחור. וכשהמעצמות האירופאיות עשו את הקווים האלה, כמו שאתה מתאר, הם בשלב מסוים פרצה מחתם המשנייה, והם התרוששו לחלוטין, הם לא יכלו להחזיק את הדבר הזה. ואז נולדו להם המדינות הערביות, כתוצאה מכל הסיפור האורך הזה. עכשיו בצורה קצת מגוחכת, כי הם לא באמת אמורות להיות מדינות ערביות.
13: כן, אז הנדסה של מעצמות שלא מבינות את האזור ואת הלך הרוח של המקומיים, נגיד את זה ככה, ואנחנו נתקענו עם החשבון.
11: לגמרי, והדוגמה הזאת של החוסר הבנה של השריף הזה, חוסיין נקה, שהילדים שלו, עבדאללה ופייסל, אחד פייסל קיבל אחרי זה את ממלכת רוסיה לזמן קצר, עבדאללה קיבל את ממלכת ירדן, בכלל יצירה חדשה, הייתה אמורה להיות חלק מהפלסטינה, שהובטחה ליהודים, והיא נחתכה בגלל ש... כבר אחרי שהם עשו את ההסכמים האלה, בין 1922, פרצו מרידות בכל השטח שלהם. במצרים, בארץ ישראל, אמרות ערב, בירדן, בסוריה, בעיראק, באפגניסטן. עכשיו, היו מרוששים הבריטים, לא ידעו מה לעשות. אז הם הצלחו להיכנע לכולם. לא היה להם יכולת לשלוט בזה. מהמהלכים שלהם היה הספר הלבן הראשון, שהוציא צ'רצ'יל, שר המושבות, שבעצם קרא והקים את הממלכת ירדן המלאכותית הזאת, ונתן אותה לבן של חוסיין בתור כאילו שחייבים לו.
13: אוקיי?
11: ואז הוא בנה ממלכה סביר, כי זאת הייתה בעצם עיר אחת בכל האזור הזה, היה עיר אמן. הוא בנה ממלכה, סרטטו קווים, וממלכת ירדן.
13: כן, שזה... לו אתה כהיסטוריון עם נשיא ארצות הברית ג'ורג' דאבליו בוש היה מתייעץ איתך לפני הפלישה לעיראק, או דונלד טראמפ היה מרים טלפון לפני הסיפור האיראני הנוכחי, מה היית אומר לו על המזרח תיכון?
11: קודם כל, אני לא היסטוריון, אני חובב היסטוריה.
13: אוקיי.
11: היסטוריים זה אלה שעובדים קשה, עושים את כל המחקרים, אני...
13: אתה נהנה לקרוא אותם, כן.
11: לקרוא את הספרים. מה הייתי אומר? לא יודע מה הייתי אומר, אבל למשל, מלחמת עיראק זו דוגמה מצוינת,
13: כן.
11: שהיא דוגמה למופת צבאי, זה אחד המבצעים הצבאיים מדהימים בהיסטוריה, מבחינה לוגיסטית. אבל שום תוכנית למה לעשות אחר כך בצורה הגיונית, כי כשהסתיימה מלחמת עיראק, הם פשוט פיזרו את השלטון המקומי, את כל מפלגת הבעת, הם פשוט העיפו אותם לכל הרוחות. והם לא נוצר וקום. זה קצת מזכיר מה שקרה בסוף מלחמת העולם השנייה, אבל הפוך. בסוף מלחמת העולם השנייה, האמריקאים כובשים את גרמניה, יחד עם הבריטים, הצרפתים והסובייטים, אבל הם משאירים את הנאצים כתשתית. בגרמניה המערבית, כל הפקידות הנאצית נשארה בשלטון. עשו כמה משפטים לבחירים ביותר, השאירו את הפקידות הנאצית. אפילו ממשלה המערב גרמנית, מיד לאחר המלחמה, זאת שעשתה איתנו את הסכם השילומים, יש שם שרים נאצים.
13: גם ביפן זה היה כך, נכון, ארן?
11: ביפן זה קצת יותר מורכב, כי ביפן היה כיבוש ארוך עד 55, והם עשו חינוך מחדש מוחלט ליפן.
13: כן.
11: אז זה די שונה.
13: אוקיי.
11: זה, אבל בגרמניה הם השאירו את זה פקידות, כי אחרת הייתה מתמוטטת, והם היו צריכים את זה למלחמה הקרה. זה לא מה שקרה ב-2003. אז זה דוגמה לחוסר הבנה מהבחינה הזאת.
13: כן.
11: אבל ככלל זה כמעט קונסיסטנטי, מאז הבריטים עם השריף של מקה, ועד היום, שהעולם הערבי לא מבין את העולם הערבי, תמיד יש מומחים איתם עצמם, סתם דוגמה, אפילו אז, גילברט קלייטון, שהוא היה ראש המודיעין הבריטי במצרים, הוא היה בטוח שהוא מומחה לעולם הערבי. עכשיו, מה זה מומחה? הוא חשב שאם הוא ייתן לשריף חוסיין הזה להיות החליף של האזור, הוא חשב שזה כמו האפיפיור. ואז כולם יקשיבו לו, שזה חוסר הבנה מוחלט של העולם הערבי למשל. אז יש דוגמאות כאלה אין ספור, עד מה שאתה, כמו שתיארת, מלחמת עיראק למשל, שפשוט לא, הם חושבים שהם מבינים את העולם הערבי, אבל לא מבינים את העולם
13: הערבי. אפילו שיקום עזה, שאתה יודע, מעצמות יכולות לסרטט, או מעצמה יכולה לסרטט תוכניות, אבל אתה אומר, הם לא מבינים מה זה.
11: אפילו שיקום עזה, הם לא מספיק מבינים, גם ארצות הברית, הבריטים עוד היו יחסית טובים בנושא של, נקרא לזה, משרד החוץ הבריטי היה מופת, כן, היה להם מומחים לכל תחום. משרד החוץ האמריקאי שהחליף בעצם את בריטניה בשליטה העולמית, לא כל כך טוב. אוקיי, ורואים את זה. וכל מה שקשור למדיניות חוץ, ארצות הברית פחות טובה. היא מאוד טובה בהמון דברים. אבל במדיניות חוץ ככלל, ובמזרח תיכון בפרט היא פחות טובה.
13: טוב, אתה עושה חשק גם לשמוע את הפודקאסט שלך יותר לעומק, אז אנחנו נזכיר שיש לך פודקאסט ה-120, וגם ערוץ חופרים לעומק ביוטיוב, שעוסק באקטואליה גיאופוליטית. ערן ורשבסקי, תודה רבה רבה על התובנות והשיחה.
11: תודה לך ובוקר טוב לכולם.
13: אירוויזיון, אירוויזיון, אבל אתם יודעים, היו גם שירים חזקים בשנות ה-60, ולמשל, השיר הזה זכה בשנת 67.

0: כן, הכל נשמע בצרפתית יותר טוב, נכון? זה אמר אוויזיון לפני כמעט 60 שנה. לכו תאמינו. וכן, גם לנו יש שיר בצרפתית, בעברית, וכולנו מסתכלים לאירוויזיון. אירוויזיון הוא בכלל תופעה, תופעה תרבותית, תופעה אירופאית. לנו כישראלים, כמובן כמדינה שרוצה הכרה, אנחנו מתמקדים בזה אולי יותר מהרבה מדינות אחרות. בוקר טוב לאלון אמיר, סופר, מומחה בתחום אירוויזיון, מי שהיה גם דובר משלחות ישראל, מרצה על פוליטיקה באירוויזיון. מה שלומך?
1: בוקר טוב. אמרת שמרי מרים זה 60 שנה?
0: אני חושב שזה היה 67, לא?
1: 77.
0: איי, נכון. איזה מזל שמישהו מתקן אותי.
1: לא, אנשים עכשיו ישבו בבית, תולשים שערות.
0: זה סתם, מה מגיש, אתה יודע, החשבון שלו זה משהו משהו.
1: שטויות, זאת תהיה הטעות שלך.
0: אבל באמת, באמת, אתה יודע, אז החיים היו יותר מסודרים, צרפתים בדרך כלל שערו בצרפתית, וגרמנים בגרמנית, וכל זה קצת השתנה. המעבר הזה לשפות, וכל אחד יכול לשיר באנגלית או בצרפתית, זה משהו שפגע במיצוב של האירוויזיון, או שההפך פתח אותו?
1: אני לא יודע, תשמע, עד 98 בעצם, הם היו חייבים, כל מדינה הייתה חייבת לשיר בשפה שלה, כלומר זה השתנה, היו שנים בשנות ה-70 שאפשר היה לשיר באנגלית, אבא, השוודים זכו באנגלית, ואז עבר לשפה הרשמית, והם הבינו שזה יותר בעיה בשנות ה-90, כשאירלנד זכתה כל הזמן ושירים באנגלית זכו, והם הבינו שהיתרון הוא לשפות, לשירים בשפות האנגלית, אז החל מ-99 לדעתי, כל מדינה יכולה לשלוח שיר באיזה שפה שהיא רוצה, גם שפה מומצאת, היו באירוויזיון 3 שירים בשפות מומצאות.
0: כן.
1: אז כן, האם זה פגע?
0: לא יודע, אתה כמומחה אירוויזיון, האם זה משהו שאתה מסתכל ואתה אומר?
1: לא יודע אם זה פגע, אנשים יכולים להתחבר יותר, אני כן רואה בשנים האחרונות, אנחנו רואים אנשים, מדינות ששולחות שירים בשפות המקור שחוזרים לזה. כלומר, החוק קיים, אתה יכול מה שאתה רוצה, באיזה שפה שאתה רוצה, אבל הרבה שירים בספוט המקום.
0: וכמובן אנחנו מסתכלים על מצבנו היום בעולם, נגיד בעדינות, לא משהו, מדינות פרשו, לא משתפות באירוויזיון כמחאה, ופרסומים על זה שאנחנו בעצם ידענו לנצל את שיטת ההצבעה של הקהל ולדחוף כמדינה או כציבור.
1: כן, ומה הבעיה עם זה? הרבה מדינות עשו את זה בהרבה מאוד שנים. אתה רואה לדוגמה כשטורקיה עוד השתתפה באירוויזיון, אז גרמניה תמיד אתה נותן להם 12 נקודות בגלל ההגירה הטורקית לגרמניה.
0: נכון.
1: ואתה רואה בשנים האחרונות את פולין מאוד מצליחה בטלוווטינג, ואתה אומר טוב, זה בגלל ההגירה הפולנית לכל רחבי אירופה. ואתה רואה את האוקראינים שב-2022 כל אירופה הצביעה להם בגלל הפלישה, וזה היה להראות תמיכה באוקראינים, אבל כשלנו, כשבאנו מראים תמיכה, אז זה לא בסדר. ואז יש בעיה, ופתאום היהודים בכל רחבי העולם שמצלו לישראל, זו בעיה. זה סוג של צביעות כזאת, שכשאנחנו עושים דברים, דרך אגב, שאינם לא חוקיים, כלומר, הכל בסדר, זה בהתאם לחוק של האירוויזיון, איכשהו ימצאו דרך שאנחנו לא בסדר, וזה לא טוב, וההתנהלות של איגוד השידור האירופי כאן תמוהה בעיניי, גם כל הרמזים, שכאילו ישראל רימתה בהצבעות וגורמת לבעיות, ואם רימינו, דרך אגב, ויש לכם תימוכין, ותעיפו אותנו מהאירוויזיון, הכל בסדר, אם עשינו משהו לא טוב, תעיפו אותנו, אם לא, תפריחו את זה ודי.
0: והם שינו את השיטה עכשיו, זה משהו שיכול לפגוע בנו בהצבעות הקהל, השופטים אנחנו יודעים כבר מה יקרה.
1: השופטים, רק נגיד, השופטים, 5 שופטים בכל מדינה, זה לרוב אנשים מפורסמים, זמרים, אם הם הצביעו לישראל, הם יהיו נתונים לביקורת, לכן הם נמנעים מלהצביע לישראל גם כשהשיר טוב, שזה לכשעצמו בעייתי, כי חלקם הודו בזה בשנים האחרונות, ובמקום לפסול את הצוות שיפוט ואפילו את המדינה, כי זו עבירה על החוק, השופטים מחויבים להתייחס לשיר, לא לשום דבר מסביב. אז שוב, הם עוברים כאן על חוקי האירוויזיון, אבל הכל בסדר כאן. ראינו שגם עכשיו כשהגבילו את ההצבעות במקום ל-20 לבן אדם, רק ל-10, עדיין עלינו לגמר, התפרסם סדר השירים באירוויזיון שבמחר בשבת, ודחפו את ישראל לשיר מספר 3, ואנחנו רואים שזה בכוונה כדי לכאורה לגרום לישראל להגיע למקום נמוך יותר. גם את דנמרק שהיא פייבוריטית שיר מספר 1, והפינים שאמורים לנצח שיר מספר 17, רואים את איגוד השידור האירופי עושה הכל על מנת שפינלנד תזכה.
0: היי, טוב, אבל תודה. כמו ששרה פעם דפנה דקל, זה סוג של ספורט, אז אולי ניקח את זה ברבון מוגבל. אתה לוקח את זה יפה. הייתה תופעה פעם, אני קורא להם שכירי חרב, אתה יודע, מדינה יכלה לקחת זמרת, דוגמה עם אנ מרי דוד, שבזכותך דיברנו איתה פה בתוכנית כמה פעמים, נכון, נסגה פעם אחת גם את צפת.
1: אני רוצה לומר לך שלפני 40 דקות הורדתי אותה בנצבג.
0: איזה חמודה.
1: היא הופיעה כאן אתמול עם סימפונט רעננה, חוזרת הבוקר לצרפת.
0: יש לנו ידידות, אה?
1: יש, לא רבים, אבל יש. אז היא הייתה כאן אתמול בארץ.
0: אז היא באמת הופיעה כבר בשם שתי מדינות, ורבים לא יודעים, אבל בעצם...
1: דרך אגב, אוליביה ניוטון ג'ון, שהיא בכלל אוסטרלית.
0: כן.
1: היא יצגה את בריטניה, אם אתה זוכר את קטרינה and the waves, I'm working on.
0: נכון.
1: שהיא אמריקאית בכלל, היא זכתה עבור בריטניה, שהיא גם דרך אגב חברה טובה ותומכת ישראל.
0: למה לא מזכירים את סטר אופרים שהצגה את שוויץ ב-62? היא בעצם הישראלית הראשונה שהופיעה והיא גם הייתה מורה לזכות.
1: 63 לדעתי.
0: אני לא אתווכח איתך על תאריכים כי אתה צודק. אז אני זוכק.
1: היא הגיעה למקום שני עבור שוויץ. אבל היא לא הייתה ישראלית הראשונה באירוויזיון. באותה שנה הייתה ישראלית אחרת. קרמלה קורן, אם אתה זוכר.
0: היא הגיעה למקום שביעי או משהו כזה, אני לא זוכר.
1: משהו בסגנון.
0: אבל משהו היה עם אסתר אופרים אז, שגם כן ההצבעה לא הייתה ברורה, ורימו אותנו ואכלו לנו לפחות.
1: שוויץ, כן, היא הייתה אמורה לנצח, ואז שינו שם ורימו שם, אתה יודע, נו,
0: בסדר.
1: נו, אנחנו מכירים איך זה עובד, ובסדר. שוב, אנחנו למיטב הבנתי, כשאני הייתי מעורב, לא נעשו דברים שאינם חוקיים. כשעבדתי במשלחות זרות, כן. כן, אבל בסדר, נו.
0: טוב, אנחנו כולנו...
1: מה שלא נעשה, אנחנו לא בסדר, אז בסדר, אוקיי, יופי.
0: אתה יודע, אנחנו גם לא צריכים לזכות כל פעם. אני חושב שיש לנו זכיות, כמות זכיות לא רעות בכלל, בטח בהתחשב במצבנו, ו...
1: לא רק זה, נגיד שעכשיו השנה, אנחנו אחרי מלחמה, אין תקציבים, תל אביב חפורה, מקום שני יהיה מקום מדהים, מקום ראשון זה לא טוב לאף אחד, גם לא לנו.
0: לא, אנחנו יכולים לעשות את זה במצפה רמון. במצפה רמון או במקום שהוא שקט בלי...
1: אתה לא יכול, גם כבדיחה זה לא מצחיק. באילת אמרו לי אצלנו, לא, לא, אתה לא רוצה להחזיר אותם לשנות ה-80, זה לא יעבוד.
0: כן, אנחנו אולי נבנה את העיר לטובת הזה, אבל בסדר... אנחנו נרשה לעצמנו בצניעות להגיד שהשנה זה כנראה לא יקרה, אבל אנחנו צריכים בעיקר להופיע עם חיוך.
1: לא, רגע.
0: אוקיי.
1: אני לא שולל ניצחון ישראלי. יש לו שיר נהדר, הוא זמר נהדר. אני לא חושב שהוא יזכה, אבל זאת אפשרות שקיימת.
0: עד כמה האימורים וזה שבסוף מכוונים ואומרים, למשל, השנה זה פינלנד, פינלנד, פינלנד, שנה שעברה כן דיברו אוסטריה, אוסטריה, אוסטריה.
1: לא, שנה שעברה זה היה שוודיה, הייתה...
0: נכון, אבל האוסטרים היו חזק למעלה, נכון, הם היו, כן, אבל...
1: במקום ש... אחד מהשניים הראשונים באימורים תמיד זוכה, השנה השניים הראשונים זה פינלנד ויוון. אני לא הייתי מבטל כל כך מהר את אוסטרליה. ולדעתי, פינלנד, יוון, אוסטרליה וישראל יהיו שם גבוה.
0: ותפסיקו להמיר. אוסטרליה
1: שלחו כוכבת ענקית, דרך אגב.
0: את מי הם שלחו?
1: דלתא גודרם. היא הכוכבת הכי גדולה באוסטרליה מלבד קיילי, ובתחילת שנות ה-2000 היו לה איזה 4 טופ 10 בבריטניה, וכאילו הייתה לה סמי הצלחה, והיא זמרת מדהימה.
0: יופי, שישלחו את הטופ, כי ככה זה צריך להיות. מה יקרה אם יעיפו אותנו? היו דיבורים על זה שיעיפו אותנו לתחרות אסיה שמתגבשת.
1: לא, זה הייתה סתם שמוע, זה שום דבר לא נכון.
0: בסדר, אתה רואה, אנחנו רואים ידיעות ומנפיצים דברים, אבל בסדר.
1: לא כל כך קל להעיף אותנו, ורק אם נעבור על חוקים יעיפו אותנו, בוא נקווה שיהיה בסדר. אתה יודע, בסך הכל האירוויזיון זה פאן.
0: נכון.
1: לא, זה לא... אנחנו לא צריכים לשים על זה יותר מדי. With all due respect, זו תחרות מוזיקה, זה פאן, זה לא, אין לזה שום קשר למצבנו בעולם. גם אם אנחנו מצליחים, חברים לא אוהבים אותנו בעולם, הכל.
0: נכון, ומותר גם לא להצליח. אתה יודע, פעם היה סטיגמה שמי שלא, ישראלי שלא מצליח באירוויזיון, אחרי זה הקריירה שלו לא משהו.
1: זה לא סטיגמה, זה באמת, הייתה בעיה שם. אנשים שלא הצליחו באירוויזיון, הייתה בעיה, ומי שכן הצליח, אז עשתה מזה אחלה קריירה.
0: אנחנו נחזור, אבל אתה תתקן אותי גם עם התאריכים, נחזור 50 שנה ל-76, שלמה ארצי, לא הצליח, אני חושב שהוא היה מקום 11 או משהו כזה. 75, אתה רואה? ונכון, זה שוקולד מנטה היו ב-76.
1: נכון.
0: באמת, הוא לא הצליח, נדמה לי, מקום 11 או 10 או משהו כזה.
1: נכון.
0: אבל זה לא מנע ממנו אחרי זה להיות שלמה ארצי, ולהבין אולי, להבין שהעולם לא מחכה לו, אבל ישראל בהחלט כן. אז נפרד בגרסה.
1: נכון, גם ראית פחות אצליח באירוויזיון, אבל איזה שיר נהדר.
0: הראינו
1: למה. נכון. בסדר, הכל טוב.
0: אתה צודק מאוד, אני אוהב את הגישה שלך, וזהו, כולם עם קחו את גישת אלון אמיר, שהוא באמת מומחה בתחום האירוויזיון, כשאתם צופים בתוכנית הזאת, כן.
1: עם אלכוהול ועם חברים, זו הדרך היחידה להעביר את זה.
0: אוי, כמה שאתה...
1: זה הולך להיות ארוך, זה הולך להיות מייגע, זה הולך להיות מעיק, אבל זה חלק מהכיף, זה חלק מהכיף, קחו את זה באיזי.
0: היי, עצה נהדרת, הנה, את ואני בגרסה האנגלית, שלמה ארצי, המבטא לא משהו, אבל אתה שלמה ארצי, הנה, הצלחת. שיר נהדר אגב בעיניי.
1: נכון, יופי.
0: אלון אמיר, תודה רבה.
1: יום טוב.
0: שיר מרים.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: פעילת השמאל שקמה ברסלר הורה שערה כשהצהירה כי הייתה הופכת למנהלת כיסא על הראש אם בנותיה היו נדרשות לשיר את השיר אדון עולם בבית הספר.
2: האישה הזו שנתפסה אומרת שהייתה זורקת כיסא על ראש של מנהל עם הבנות שלה היו שרות אדון עולם, יש סרטון שלה ליד מכון ויצמן ברחובות שהיא רואה מישהו מניח תפילין והוא אומרת לו אתה פה עם הדברים האלה כאן לא תהיה, כאן אין את הדברים האלה, כאן אין את הדברים כאלה. בעיניי זה בבואה לאותו אנטישמיות איומה, לרפיון נוראי של עיוות חשיבה היום ונורא של שנאת יהדות מבית. לא מבינה, מה כל כך קשה בלשמוע אדון עולם? מה קרה?
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: ועורך הדין ציון אמיר.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.
3: כפוף לתקנון.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
6: מיקס שרונים, בשביל
7: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.
3: כפוף לתקנון.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
13: כן, אז אנחנו כבר יודעים שאנחנו נוסעים לחוץ לארץ לבדוק היטב את התיקים שלא נשארו תרמילים המילואים, ואנחנו יודעים גם שלהצטייד בביטוח כמו שצריך ולא לחסוך בביטוח נסיעות לחול, וגם למדנו פה בתוכנית בעזרת המרואיינת הבאה, שאם אתם סוחרים אופנוע, ג'טסקי או משהו כזה, תוודאו שיש לכם את הרישיון המתאים התואם ועוד עצות טובות. אבל עכשיו, מעצרים של ישראלים שבסך הכל לקחו תרופות מרשם איתם. בוקר טוב לנחמה גולדווסר, יושב ראש ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוח.
14: בוקר טוב יורם, ותודה שאתה מאפשר למאזנים לקבל עדכונים מהשטח, לא ברור מאליו.
13: מה זה הדבר הזה? מה, אנשים נוסעים עם מרשמים ונעצרים?
14: אז כן, אז בואו נספר מקרה שקרה, שני מקרים שהובאו לידיעתי ממש בימים האחרונים, של אנשים שטסו לגורגיה, אחת מהם אני מכירה באופן אישי, ובדרך חזרה מבטומי לכיוון ישראל בדקו לה את התיק ומצאו לה כדורים. מסתבר שהכדורים שתרופות שמפילות קודאין, זה יכול להיות ארקוקסיה, זה יכול להיות גם רטלין לילדים, זה כל מיני כדורים שיש בהם את רכיב הקודאין, הן נחשבות שם כסם, ולכן עיכבו גברת בת 70 ושלחו אותה להמתנה לחקירה בבית משפט. עכשיו תבין ששוטר מכניס לחדר אישה מבוגרת, קודם כל זה טראומה, אוקיי? המחשב בגורגיה מסמן אותה שהיא לא יכולה לעזוב את גורגיה, זה עלות של עוד שבועיים בערך, אתה יודע, במדינה שלא תמחרת את העלויות שהיא שם, אין לך את הביטוח שהוא מחסק כזה דבר, אוקיי? ואתה פתאום מוצא את עצמך מלא אנשים שלא מדברים אנגלית, אוקיי? זה גם תזכור שזה גם בעיה. ואתה לא מבין מה הם רוצים ממך בכלל, כי אתה לא

0: ויש להם רצון טוב והכל, אבל הם לא יכולים לסייע, אז הם מפנים אותך לעורכי דין. אז אתה מוצא את עצמך עם עורך דין מול רשויות גורגיות, שאתה יודע, אתה יכול ליפול, כמו שהיא נפלה על חגים, זה נמשך עוד שבוע ועוד שבוע, ואתה ממתין למשפט.
1: שבסך הכל היא צריכה לראות נחמה גולדווסר שיש לה מרשם, נכון?
0: לא, אז זה הבעיה, וטוב שדייקת את זה. למה אני אומרת? כי ראיתי, ככה, אתה יודע, התכוננתי לתוכנית, אני לוקחת מאוד ברצינות את, את ההמלצות, וראיתי שבאמת כל הג'ט וכל ההמלצות כתבו שמי שבא עם תרופות, עם מרשם באנגלית, עם תציר נוטריון, עם אישור של בית משפט, אפילו עם חותמת של אישור מבית משפט מחוזי, זה תקין. זה לא תקין. הנה, אני אומרת לך, זה לא תקין. השופטת בגורגיה אמרה שחייבים להביא אישור בגורגית. זאת אומרת, אם אתה כבר בכל זאת מתעקש להכניס תרופות נרקוטיות לגורגיה, אתה צריך לעבור בשגרירות גורגיה בישראל, ולקחת את כל המסמכים שמניתי, מרשם באנגלית, תצהיר נוטריון, בית משפט מחוזי, עם חתימה, להגשת לשם, להפוך את זה למסמכים בגורגית, ואז אתה יכול להכניס את התרופות, שאתה מודיע להם מראש במחז, שאתה נכנסת עם תרופות, ועם האישור שקיבלת משגרירות גורגיה.
1: קיצור, לא רוצה לנסוע לשם. זה רק אנחנו ישראלים, או שבעצם כל התיירים סובלים מזה כנראה בחול? כי...
0: יום, אהבתי את המשפט, לא רוצה לצעות.
1: כן, הוא מה...
0: גם אני פחות הוציאו לי את החשק.
1: כן.
0: אני יכולה להגיד לך שהבת של אותה אישה שבא כמובן, אתה יודע, בסוף אתה לא תשאיר אף אחד מאיתנו לא משאיר את אמא שלו או אבא שלו לבד בגורגיה, שלא מבינים אנגלית. אז שהיא טסת, שהיא חברה אישית שלי, אז היא אומרת, מה שהיא, את מצאה את עצמה עוברת בכל קבוצה, היא אומרת להם, תזרקו את הכדורים, תזרקו את הכדורים. זה כאילו מצחיק, אתה מוצא את עצמך שם רץ, ואומר לאנשים, תזרקו את הכדורים, תזרקו את הכדורים.
1: אבל זה משהו נגד, זה משהו נגדנו כישראלים?
0: לא, לא, לא, זה החלטה שלהם. פשוט, אני אגיד לך, למה זה חשוב, קודם כל הרעיון הזה, ושישמעו כמה שיותר להפיץ את זה, כי צריך להבין שבסוף לא חברות התעופה, ופה אני אפילו לוקחת אחריות, ולא חברות הביטוח, הרי כשאתה עושה ביטוח נסיעות לחול, אתה מציין לאיזה יעד אתה טס.
1: נכון.
0: צריך לתת כוכבית ולהגיד להם שזה לא מספיק שהמרשם באנגלית והאריזה המקורית, שזה בעצם עבירה על החוק שעלולה לגרום לעיכובים, לכנסות, לאישומים פליליים אפילו. בוא, היה לנו את מקרה ב-2019 עם נעמה, אז
1: כן.
0: נתפסה עם...
1: טוב, היה לה חומר אחר, כן.
0: בסדר, אבל מבחינתם זה סמים.
1: לא, לא, אני אומר, קנאביס, אני יכול להבין, זה פה תרופת מרשם, בן אדם לוקח הקוקסיה.
0: אם הם מתייחסים לזה כסמים, אז חשוב לנו להדגיש את זה, אתה מבין מה אני אומרת? זה שאנשים יזהרו, כי בסוף, יכול להיות לכל אחד את זה. אגב, רק שתדע שבמקרה הזה של אותה גברת שאני מדברת עליה, ואני מכירה אותה באופן אישי, היא לקוחה שלי, אבל במקרה הזה היה שם ילד עם רטלין, עם רטלין, שההורים שלו גם נקלעו להוצאות של עוד שבועיים שהייה, וגם לקנס של 15,000 שקלים.
1: ויש להם ילד שאי אפשר לתת לו רטלין בזמן השהייה שם, את מבינה?
0: נכון, זה אני לא...
1: יש עוד מדינות בעייתיות שאנחנו יודעים שכדאי או לקחת רק כדור או שניים, או לא לקחת
0: אני
1: בכלל?
0: אני שמעתי על האמירויות, אבל לא היה לי מקרה, אז כאילו אני עושה את זה ברבון מוגבל. פה... אני ראיתי שברגע שהיא כבר אמרה לי שיש שם עשרות שעומדים למשפט, עשרות ישראלים, אמרתי, צריך להרים דגל אדום. וכל אחד שיקח אחריות, איך אומרים, בחלקת אלוהים הקטנה שלו.
1: לראות אם יש פרסומים רשמיים מטעם המדינה שאליה נכנסים, לראות אם יש מגבלות.
0: נראה לי שאתה צודק, ונראה לי שפה צריך גם חברות התעופה, גם חברות הביטוח, לקחת את זה צעד קדימה, כי אם יש לך כמות כזאת של אנשים, אתה יודע, אחת מהם שם מאוד כעסה, אמרה, אני אגיע לצינור, אני אהפוך את העולם. כי בוא, בסוף אתה לא תמחר את הדבר הזה. לפעמים גם אתה לא יכול לאפשר לך חופש. זה מורכב, אתה נכנס פה לאירוע שלא...
1: אתה גם לא יודע איך הוא ייגמר. אני הייתי כמעט דום לב, הייתי מקבל על המקום אם מישהו היה משאיר אותי להליך משפטי במדינה זרה. זה נשמע מפחיד, ראיתי סרטים.
0: אתה אומר את זה, אז אני עוד יותר, איך אומרים? כן, נכון, אתה צודק. אני פשוט, אתה יודע, בניתי לי תרשים זרימה איך לפתור את הבעיה, אגב, הלקוחה כבר בבית, מאתמול, תודה לאל, הרבנו את השגרירות במיליון קשרים, אבל היא בבית. אבל אתה צודק, חד משמעית אתה צודק.
1: אני רק רוצה לדעת, אתה נוסע למדינה מסוימת, אומרים לך, טוב, אתה צריך להתחסן, אני מבין, מדינה מסוימת אומרים, אל תביא זה,

0: זה אל תביא פירות, אל תביא ירקות, אנחנו צריכים איזו רשימה כזאת, ולהימנע מכל הצרות האלה. אוי, לא כיף בכלל. אני פשוט, הדור שלי גדל על הסרט אקספרס של חצות. לא רוצה לנסוע לטורקיה, לא רוצה. נכון, הוא אגב הבריח סמים, אבל לא רוצה, לא רוצה.
1: צודק לגמרי, אבל תחשוב, אני אומרת לך, אני כששמעתי את זה הייתי בחול, ואני שמעתי את זה, אני אומרת לך, הלב שלי פתאום, היא אומרת לי, נתקעה בחול, מה קרה? לא מדברים אנגלית, היא לא מבינה, היא שם מבוגרת.
0: האוכל טעים, זה כן.
1: זה קרלול, בוא, זה קרלול.
0: טוב, אנחנו מאוד אוהבים לטוס לחוץ לארץ, אנחנו צריכים לעשות עבודת מחקר קצת יותר טובה על היעדים שלנו, על המגבלות, ולמנע,
1: נכון,
0: זה העצה הכי טובה, ולהתייעץ עם מי שמבין בכל נושא הביטוח וכל נושא הנסיעות. נחמה גולדווסר, יושב ראש ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוח, תודה רבה על התובנה המאוד מאוד חשובה הזאת.
1: ותודה לך יורם, שאתה מאפשר כל פעם למאזינים לקבל עדכונים מהשטח, שוב זה לא ברור מאלה.
0: תודה. תודה רבה. אז אם אמרנו אקספרס של חצות, הנה נעימה למי שראה את הסרט הזה, מישהו שהבריח סמים, נתקע בכלא הטורקי, מבוסס לסיפור אמיתי, אני שומע את הנעימה הזאת, אני מקבל חום.

0: כן, זה מתוך אקספרס של חצות, גיאורגיו מורודר, The Chase. טוב, נגענו פעם פה בתוכנית בנושא של מכוניות חשמליות והסוללות, והאם הקרינה היא אותה קרינה בלתי מייננת, אותה קרינה שהייתה לנו, יש לנו, בטלפונים הניידים, אותה קרינה שעוברת בקווי מתח, האם יש חשש במכוניות חשמליות, האם יש לזה פתרון, ואיתנו עודד עינת, מנכ"ל ומייסד משותף של חברת סייפילדס טכנולוגיות, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אני תמיד שמח להתארח אצלך.
0: אחרי נגענו
1: בנושא.
0: זה נושא, כן, אבל זה נושא שכל פעם שנוגעים בו, אתה יודע, רק נתתי איזה פרומו בפתח התוכנית שנעסוק בזה, אז כולם אומרים, רגע, מה קרה ומה זה? כי זה נושא שמטריד. קרינה בלתי מייננת זה משהו שכנראה מלווה אנשים עם כל מיני פחדים. יש בשורות מבחינת התקינה או הרגולציה?
1: בהחלט. מאז שדיברנו, הנושא לא רק של ירד מסדרום, אלא ההפך. עלה על שולחנה של הכנסת והרגולטור, ובשני ערוצים למעשה גם ישנה הצעת חוק כבר שהונחה, שמחייבת יבואנים בכל דגם חדש שמגיע לארץ למדוד את הקרינה הזאת ולפרסם אותה, כדי שהציבור שקונה רכבים ידע את המידע. וגם בערוץ השני הייתה ועדה, בוועדת הכלכלה, הדיון, שבו התבקשו משרדי הממשלה הרלוונטיים, משרד הבריאות, משרד הגנת הסביבה, משרד התחבורה, להביא את השיטה לפיה, ואת האופן לפיה יונגש המידע לציבור.
0: כן.
1: אז הנושא אכן מטופל כבר אצל הרגולטור. אגב, אני חושב שכפי שציינתי, בסין, כמעצמת רכב, הדבר הזה כבר קיים.
0: אז יש להם דירוג שלהם.
1: בהחלט.
0: אז זה דומה לדירוג הזיהום של רכב או דירוג בטיחותי, אני אקבל עכשיו דירוג קרינה.
1: זיהום, והמטרה היא של משרד הגנת הסביבה, באמת שמוביל, שבסוף יהיה לכל רכב דירוג של אדום, צהוב, ירוק נגיד, לפי רמת הקרינה, והציבור יוכל באמת לבחור. אגב, מה שעמד לעיני הכנסת, כשהיא רוצה לקדם את הנושא וחברי הכנסת, זה השונות הגדולה. זה הציבור לא ידע. זאת אומרת, לא כל הרכבים החשמליים וההיברידים הם בעייתיים בתחום הזה. זה תלוי איך היצרן תכנן את הרכב וכמה הוא השקיע בנושא.
0: כן.
1: והמשרד להגנת הסביבה באמת לא המתין, וכבר באתר שלו יש רשימה ארוכה של רכבים פופולריים שיש ברשימה הזאת את עוצמת הקרינה, ורואים שם ששליש מהרכבים הם ירוקים במרכאות בנושא הקרינה.
0: כלומר היצרן דאג לבידוד.
1: רכבים חשמליים והיברידים ירוקים, כן, בהחלט.
0: הוא דאג לפתרון שאתה אוהב לדבר על הפתרונות, ובעצם אני לא יודע אם דירוג אדום הוא בהכרח רע או לא מבחינה בריאותית, כלומר אני לא יודע אם יש מחקרים על זה, אבל נגיד בעדינות זה לא מוסיף בריאות.
1: זה לא מוסיף. עכשיו יש מחקרים ונעשים מחקרים, והמחקרים כבר עשרות שנים והימשכו. מחקרים שהוכחו זה בנושא באמת של לוקמיית נעורים של ילדים, שהשכיחות עלתה אצל ילדים שגרו ליד קווי מתח
0: גבוה, קו 400.
1: כן. הנושאים השני, האחרים נחקרים, זה עוברים, השפעה על עוברים, והשפעה על אלצהיימר, והם יחכו עוד הרבה זמן. ולכן המדינות, הרבה מדינות מערביות, לא מחכים להבנת המנגנון וצורת ההשפעה, אלא ממליצים להיחשף כמה שפחות. והמספר הזה של 4 מיליגאוס, שתמיד מופיע בבתי מגורים, שלא להיחשף יותר, הוא המספר המוביל, וגם בארץ. ברכבים מודדים גם 40 וגם 100 וגם 400. וציבור שרוצה ללכת ולקיים את עיקרון הזהירות הזה, יכול לפחות לדעת את המידע, וכשהוא בוחר את הרכב להחליט מה הוא עושה, איך הוא מנהל את הסיכון הזה.
0: היה רגע כזה בסוף שנות ה-90, תחילת ה-2000, שטלפונים הניידים אמרנו זהו, זה בטוח גורם לנו לבעיות. יצרנים, אני חושב שעד היום אפילו יצרן סלולר אמור לפרסם את עוצמת הקרינה, אבל אף אחד לא מתייחס לזה יותר. אנחנו כאילו עברנו את זה.
1: אגב, המשרד להגנת הסביבה אפילו הוא גאה בזה, שהוא אילץ את היבואנים של טלפונים, כשאתה פותח את הקופסה יש לך איזה פתק קטן ויש בו את עוצמת הקרינה, והוא גם גאה בזה שזה השפיע על היצרנים, לא רק ישראל, בכל העולם, להפחית את הקרינה. וזה מה שקורה היום אצל יצרני הרכב, דרך אגב. אנחנו כחברה שמפתחת גם את הפתרון, אנחנו היום במגעים מאוד מתקדמים, גם עם יצרן אירופאי מוביל גדול. יורם, בשלוטך, אני לא אתן לשמות כמובן, כמו פעם שעברה.
0: לא, יצרן מוביל זה כבר טוב, אבל זה בעצם אומר...
1: יצרן מוביל גדול שחתמנו על הסכם בשבועות האחרונים, לצאת לפרויקט שהטכנולוגיה כבר תהיה בתוך הרכב ותפחית את הקרינה. במקביל, בסין, בגלל שיש רגולציה כבר, אנחנו כבר אחרי שני ביקורים שם בחודשיים האחרונים עם היצרנות הגדולות הסיניות, שהן רוצות לשפר את הדירוג שלהן, והן רוצות להטמיע את הטכנולוגיה שלנו. אנחנו עושים איתם ניסויים על הדגמים המובילים שלהם. הדגמים הכי פופולריים בארץ, אגב, הם סינים, ואני מקווה שנתקדם שם כבר להטמיע את הטכנולוגיה בתוך הרכב.
0: השיקולים של יצרן רכב זה עלות וגם משקל, בטח ברכבים חשמליים שגם ככה סובלים במשקל.
1: כן, הפתרונות המסורתיים הם עם משקל גדול והשפעה מכנית מאוד כבדה על הרכב, ולכן יש יצרנים שאומרים אני אשקיע פחות, וזה בא לידי ביטוי בתוצאות של הקרינה.
0: לא די בעיריית בידוד, עודד?
1: לא, זה הרבה יותר מורכב מזה. Okay. זה מתכות מאוד מיוחדות שבולות את שדה בתדרים כאלה. זה מרחק שצריך להיות בין הנושאים לרקמות, לקבלים. הרכב הוא דבר מאוד צפוף.
0: כן, הוא גם עשוי ממתכת.
1: בדיוק, בוא נתרחק מקווי מתח, בוא נתרחק מחדרי שנאים, אתה יודע, לפי הקומות הראשונות לפעמים יש בעיה. ברכב לאן אפשר להתרחק? ולכן היצרניות מתעניינות בפתרון שלנו, והנה, אני מקווה שהוא יהיה כבר בתוך הרכבים. אבל במקביל, אנחנו באפטרמרקט, מה שנקרא, אנחנו מנגישים את הפתרון לציבור הרחב. מי שבכל זאת דגם ספציפי שנמצא ברשימה במקום בעייתי, יכול לבוא להתקנה מאוד פשוטה של הפסקת צהריים, בוא נגיד, אנחנו מתקינים את המוצר שלנו, הוא מפחית את הקרינה ב-90% לעמוד בטוחות.
0: אז אני בטוח עובר מאדום לירוק.
1: כן, בהחלט, בהתקנת הפתרון שלנו. והדגמים הפופולריים, הכי פופולריים בארץ היום, דווקא הבעייתיים, זה מה שקרה. אז אנחנו באמת נהנים מביקוש גדול, אנחנו גם מעבירים את ההתקנות לגוף גדול שיתקין את זה, והציבור בהחלט מוזמן גם, אם הוא רוצה רכב ספציפי שהוא בעייתי, להתקין את המוצר שלנו.
0: שקט נפשי שווה כסף, אני לא רוצה לשווק אותך יותר מדי, אבל מה סדר גודל של עלות?
1: העלות היא 2,900 שקל פלוס מע"מ, זה בערך סדר גודל של 1% ממחיר הרכב, ואתה מקבל באמת רכב בטוח. המוצר הזה גם יכול לעבור מרכב לרכב, אתה מוכר את הרכב, אתה פשוט מעביר את הקופסה. אגב, השיטה שלנו, לא דיברנו, היא מאוד דומה לביטול רעש באוזניות. אנחנו מייצרים פשוט זרמים הפוכים מתחת לכיסא, שמייצרים שקט מוחלט בחלל הנוסעים.
0: כן, אז זה משהו שאתה מוצא אחרים מתחרים, או שיש לכם איזה נישה ייחודית בינתיים? שלא יגנבו לכם את הרעיון.
1: אין מתחרים, בגלל זה היצרניות פונות אלינו. אנחנו מובילים בעולם בנושא הזה. אני מקווה שזה גם יישאר ככה, אבל גם אם יהיו מתחרים, זה אומר שיש שוק הרבה יותר גדול.
0: כן, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על הצרכן שבעצם, אתה יודע, אם אני קונה טלפון נייד במחיר מסוים, היית אומר לי, תוסיף אחוז. כן. מעלות ולא תוריד קרינה, גם אם אני כבר לא יודע אם הקרינה בלתי מייננת בניידים היא מזיקה או לא, אבל כן, שקט נפשי שווה כסף.
1: אגב, טיפה אני אעשה סדר ברשותך היום, האפקט הבריאותי. הקרינה בטלפונים הניידים היא שונה לגמרי, היא רק מחממת, היא כמו שאתה שם אוכל במיקרו ומחמם אותו, והנושא עדיין לא הוכח כבעייתי. הקרינה בתדר המאוד נמוך, כמו רשתות החשמל ומה שקורה ברכב, היא משפיעה על מערכות העצבים והתאים, ושם גם צריך להפריד בין שני מנגנונים. אחד, והציבור קצת מבולבל, אחד זה המנגנון המיידי. קרינה שגורמת כבר לריצות בעיניים, מורטת בשרירים, זה קרינה מאוד מאוד חזקה, שהיצרנים בהחלט נמנעים מנה ומקפידים לא לעבור אותה. הקרינה שאנחנו מדברים היא קרינה כרונית. היא קרינה שתחשנים ועלולה לגרום, זה המחקרים שנעשים, לתופעות כמו לוקמיה ואחרות. והיא הקרינה שאנחנו מדברים עליה. ואנשים מבלבלים ואומרים, הרכב הזה תקין כי הוא עומד בקרינה, בתקן קרינה. שם זה רק הקרינה המיידית. הקרינה הכרונית היא הקרינה שאנחנו מדברים עליה, והציבור לא רוצה כנראה לפעמים להיחשף בכלל לניסוי או לסיכון. הוא רוצה לנסוע ברכב בטוח לגמרי בנושא הזה.
0: מתי להערכתך באמת אנחנו נראה כבר את זה כחובה במודעות ופרסומים?
1: הדיון היה בוועדת הכלכלה לפני 3 חודשים, המשרדים התבקשו לבוא כבר בימים אלה לדיון נוסף להנגיש את השיטה שבה הציבור יוכל לדעת את הנושא, להבין את הנושא, כאילו, ולבחור רכב גם לפי הקטרון הזה. במקביל, הצעת החוק גם אמורה לעלות. אז אני חושב שבתוך חודש, חודשיים, שלושה, הנושא כבר יוסדר, אני מקווה.
0: יכול להיות שזה יעבור לכנסת הבאה, אתה רואה במציאות שלנו, אבל
1: כן,
0: בסדר,
1: כן,
0: אני לא...
1: הנושא הפוליטי, הנושא הוא רלוונטי לכל הציבור. אגב, בהצעת החוק מופיעים חברי כנסת ממגוון סיעות הבית.
0: כן.
1: מהפוזיציה והקואליציה.
0: תראה, זה גם הצעת חוק שלא מתי לנטל, לא על היבואנים ולא זה, זה בסך הכל לפרסם, זה לא... זה לא עלות, הצרכן יחליט.
1: פשוט שולח אותו ליום בדיקה, ויש את הנתון, והוא מפרסם אותו, ועשרות אלפי רכבים מהדגם הזה יהיו חשופים לציבור. אני אומר, השונות היא גדולה. אגב, אחד האמונות, בוא נגיד, שצריך טיפה להסביר, זה שהציבור חושב שרק ברכבים חשמליים יש את זה, דווקא רכבים היברידיים ופלאגין הם היותר בעייתיים בתחום הזה. זה קשור ל... כן, אוקיי. כן, כן, זה קשור לפילוג המערכת הספק והאנרגיה מתחת למושבים, הסוללה שם היא כולה מאחורה, ומערכות חשמל כולה מקדימה, והקבלים עוברים בדרך. אז הרכבים ההיברידיים והפלאגין הם היותר נשוא העניין, אבל כל הרכבים, בוא נגיד, גם הבנזין, צריכים להיות נקיים מקרינה.
0: וואי, הדאגת אותי עכשיו עוד יותר, כן, היברידים יש לנו פה מלא פה, זה כל ה... היום כבר קשה לקנות בנזין בלי איזה סוללה, כן.
1: זה מה שעמד לעיני חברי הכנסת, שהשוק כבר בניגוד לפני 10 שנים שהנושא עלה, או 15 שנה, היה אחוז מכלי הרכב, היום הוא 50%.
0: חימום חשמלי של כיסאות זה גם נכנס בזה, או שזה כבר יותר עדין?
1: זה יותר עדין, וזה תלוי בצורת החימום כולל. גם מחמם בצורה אחרת. מה שפחות רלוונטי, בוא נגיד, במדינה החמה שלנו, אכן היצרנים שמדברים איתנו באירופה, זה נושא מאוד חשוב להם. אצלנו הנושא הזה של חימום, בוא נגיד, המזגן הוא יותר רלוונטי.
0: טוב, תשמע, הערת את עינינו, אנחנו נעקוב. לא אני חבר כנסת, לא משנה מאיפה, למה לא לתמוך, ואם אני אבואן רכב, קשה לי להתנגד למידע. אם אני יכול לסכם את זה כך, טוב, כיף.
1: המידע הוא רק, בוא נגיד, שקיפות היא רק לטובת הציבור.
0: ובוא, שכל הדבר הזה גם יעזור לחברת סטארט-אפ ישראלית, סייף פילדס טכנולוגיות. תודה רבה לעודד עינת, מנכ"ל ומייסד משותף של חברת סייף פילדס.
1: תודה לך, יום נעים וסוף שבוע מצוין.
0: כן, הכל חשמלי עכשיו. ואיך שרו אויסיס? She's electric. אני אוהב את השיר הזה, יש לו איזה קצב טוב.

0: מסכמים שבוע, מיד חוזרים.
1: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
2: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא.
2: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת, לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש עכשיו מהרמטכ"ל להעמיד לדין את הפצרת לשעבר יפעת תומר ירושלמי על שחטאה, פשעה ושיבשה בצורה מפיוזית הליכי משפט והיא עדיין אלופה בצה"ל. עוד בתוכנית, השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני דודי אמסלם וחברת הכנסת טלי גוטליב.
0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: 100 FM, רדיוס. מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
12: דלתות חמדיה.
11: כפוף לתקנון.
13: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
14: ביקיור לייזר.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
17: כן, כותרת השבוע שצד את עיני, אכזבה באגף כוח אדם בצהל ממספר המתגייסים החרדים לקרבי. בכתוב לתת אלוף במילואים רמה מנוח, חבר בורד ה-NSS ולשעבר חבר פורום מטכ"ל.
18: בכתוב.
17: אני גם מדגיש, אתה חבר פורום מטכ"ל היחיד שגם למד בישיבה חרדית.
18: נכון,
17: באיטרי. מה?
18: באיטרי, ישיבת איטרי.
17: כן, אז עקם מוכזב.
18: כן,
12: אני לא חושב שאקה יכול להיות מאוכזב מכמות החרדים שמתגייסים שהוא עושה כל מאמץ שהם לא יתגייסו. כאילו, בוא, אתה יודע, אם אתה מתאמץ שמשהו יקרה והוא לא קורה, יש מקום להיות מאוכזב. אבל אם אקה מנסה לתרפד את גיוס החרדים הצעירים להיות לוחמים, אז ממה הוא מאוכזב?
17: אז רגע,
12: תוכל בכלל מרוצה.
17: למה הוא מנסה ואיך הוא מצליח לתרפד ומה הוא עושה?
12: מלא, מלא דברים. קודם כל בוא נסתכל על העובדות. שנתיים עברו מאז בגץ שמיני 24, שנתיים. חלק גדול, לדעתי, רוב החרדים שהיו אז חרדים צעירים בגיל 17, 18, עד היום עוד לא הגיע המועד שלהם לבוא ללבוש מדים. עוד לא הגיע המועד בכלל. אנחנו מדברים על כמעט שנתיים. תחשוב שאם תסתכל את החילונים עם הציונות דתית, הם כבר קיבלו צו, הגיעו, התגייסו, היו בטירונות, חלקם כבר הלכו לעזה, חלקם כבר לא חזרו. בוא, שנתיים אחרי שרוב מי שהיה צעיר עדיין אפילו עוד לא הגיע המועד שלו ללבוש מדים, בוא ניקח עוד דוגמה. בג"ץ עסק ביוני 24, שאין יותר תורת האומנות. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני יושב בישיבה ולכן מגיע לי דחיית שירות. לא יכול. מגיע בג"ץ והמציא סיסטם חדש. הוא קורא לזה תלמיד לתמיד. מה זה אומר בעצם? שכל בחור ישיבה, שכבר, נורא נחמד, אתה יודע, בחור חרדי, צעיר, כבר הגיע לצו ראשון, הוא כבר בא, אמר, אני רוצה להיות לוחם. רוצה להתגייס לצבא. אומר לו, מה אתה מסתרז? למה אתה ממהר? תחזור לישיבה ל-20 חודש. שים לב. אקה אומר לו, תחזור לישיבה ל-20 חודש, אנחנו נקרא לך תלמיד לתמיד, בעוד 20 חודש כשתהיה נשוי ילד, תבוא ואז תהיה פקיד יקר ב-9,000 שקל, ונפדח כל מיני תפקידים על אזרחי בבני ברק ודברים כאלה. עכשיו שתבין את גודל הרמאות, לא רק כל הרמאות הזאת הוא שולח אותו חזרה לישיבה, אלא הוא כופה עליו לשבת בישיבה, הוא אומר לו, חייב, אני אבדוק שאתה בישיבה. ולך הוא מדווח שהוא גייס אותו. זאת אומרת, שים לב, כשאתה מספר לך כמה חיילים חרדים הוא גייס, הוא סופר אותו. בתור אחד כזה שגויס. בוא, זה תרמית שלמה.
17: ומה שעומד מאחורי זה, זה חוסר רצון בכלל להתעסק עם אותו חרדי שכן אפשר היה לגייס אותו ו...
12: לא. אמרת את זה במילים עדינות. חוסר רצון להתעסק, זה אומר כמו חילון, שלח צווים נורמליים. רגיל. הם רוצים להתעסק, הם מתעסקים בזה שהוא לא יבוא. הם עושים כל מאמץ לגרום לחרדי לא להיות מסוגל... הרי תבין שני אחד. אם אתה לוקח חלק מהחרדים, בעיקר, אתה יודע, מאזורים מסוימים של החרדים, גם שם אתה יודע, יש ייחוסים.
17: כן.
12: ולוקח אותו ואומר לו, אתה תלמיד לתמיד, אותך אני שולח לישיבה, אותך אני מסמן כאילו, כתלמיד חכם, כן. כמוכתר, כזה שמגיע לו ייחוס, שידך טוב, לחב לבני המשפחה, אז האחרים יבוא? ברגע שעק מבצע אפליה, ברגע שעק מבצע אכיפה בררנית, ברגע שעק מגיע ואומר, אתה כן, אתה לא, אתה כן, אתה לא, חלק מהקבלים. אז מי שלא מקבל, נחמד לו, אבל האחר לא יכול לבוא. כי בעצם אקה עושה כל מאמץ שחרדי שלובש מדים יחשב לחרדי סוג ב', יחשב לקנטונית, כן. יחשב למשהו שהחרדי לא יכול להרשות לעצמו. אתה יודע, אני רוצה להתחיל שם יותר מזה. לפעמים החרדי הזה הוא כבר לא באמת חרדי, כבר לא אכפת לו לבוא לצבא. אבל הוא מבין שברגע שהוא ישים עליו מדים בסיסטם הנוכחי, אז הוא דופק את האיחוס גם של בני המשפחה שלו. גם אחותו והאחיו התקשו למצוא שידך. אז הוא לא יכול לבוא. עכשיו, את כל זה עושה רק. זה בכלל לא קשור לכלום, כי נכון לרגע זה, בוא נזכור, יש לנו חוק גיוס מושלם.
17: כן.
12: אין שום צורך בחוק גיוס אחר. החוק הקיים מאפשר הכל. ולכן להגיד, אקה התאכזב. אני לא בטוח שבפנים לא היו כמה ששמחו. מצד שני, אקה מצליח לגייס. לא מעט, פקידים מבוגרים יקרים ומיותרים, לכל מיני תפקידים, ב-9,000 שקל. הוא ממציא כל יומיים עוד איזשהו תפקיד למבוגרים.
17: כן, סמן וי לבגץ. עכשיו, בית
12: לא משפט... רק לבגץ, גם לך, גם לכלל, גם לציבור, שהציבור יחשוב שהוא גייס חרדים. כן. לא רק זה, יש מסלולים, אתה פשוט לא מאמין, יש מסלולים למבוגרים שיושבים בתוך בני ברק, לא לובשים מדים, אלא אזרחים, בסדר? הוא קורא להם תומך לחימה. למה תומך לחימה? כדי שאתה תדמיין איזה חימוש נקבעה זה,
17: אוקיי.
12: או איזה חובש בלבנון.
17: ומה הוא עושה? מה עושה אותו תומך?
12: אני יושב בבני ברק עם מזגן, מתחת לפלורוסנטים, מכשירים אותו לכל מיני דברים כדי שלא נחמד, כדי שהוא ירצה לבוא. אבל...
17: הוא לא תומך.
12: בסופו של דבר, הכוונה היא לה... אתה יודע, הכוונה היא לעבוד. מה זה תומך? קודם כל, אתה יודע, שאתה מבין מישהו, כשאני אגיד שהוא תומך, אני צריך בכלל שתהיה בו תועלת. הערך המוסף שלהם בדרך כלל הוא שלילי. כי אם אתה מוצא לו 9,000 שקל והוא מבוגר ולא יכול להיות לוחם, אז קודם כל הערך המוסף הוא שלילי. אבל יותר חמור מזה, אני אומר עוד פעם, אתה מבלבל את הציבור לחשוב שבעצם אתה מגייס חרדים. ואם לא תבלבל אותם, אז בסופו של דבר, אז יש לו לפחות סיכוי להגיע.
17: זה מטורף לגמרי, ובגץ בעצם זה ביזיון של בית משפט? זה כבר ברמת זה, נכון? כלומר, זה בעצם בגץ כבר מורה, ומה שתקרא עושים הכל כדי לא לעמוד בפסק הדין של בגץ.
12: שוב אמרת את זה בעדינות.
17: כן, זה התפקיד שלי, אתה אומר את זה יותר.
12: אני מסתכל על עקב ואומר, מתי יכירו בבג"ץ? שעקה יכיר בבג"ץ, יוציא את הצווים כמו שצריך, אתה תראה שהחרדים מגיעים, תראה גם, חלק מהציבור לא מבין, חלק מהציבור חושב שהחרדי קשה לו, הוא לא יכול לבוא, לא, לא. בסוף זה בכלל לא המצב. בוא, בסופו של דבר כשאתה מסתכל על האירוע, אם היית מקים חטיבה חרדית אמיתית, שלצערנו עקה עושה כל מאמץ שלא להקים. אם תקים חטיבה חרדית אמיתית, ותשלח צווים לכולם, תקשיב לי, לא צריך מעצרים, לא צריך כלום, הם יבואו לבד.
17: אתה גם לימדת אותי, אתה לימדת אותי ש... כי עד אז אמרתי, טוב, חרדי, הוא לא ייכנס למנטליות של מסגרת, ואתה לימדת אותי שהוא בעצם נמצא על מדים כבר מגיל צעיר.
12: איזה כיף
17: לשמוע
12: מישהו שזוכר
17: את מה שאני אומר. תשמע, זה דברים שכאילו אנחנו חיים איתם, אתה יודע, בג"ץ רסלר כבר...
12: אנשים לא מבינים, אנשים לא מבינים, אנשים חושבים שלחרדי קשה לבוא לצבא. הם בכלל לא מבינים שהחילוני, אז דיברנו פעם קודמת, שגדל בבית אצל אמא שלו, לבש מה שבא לו, שמע את המוזיקה שהוא רצה, למד להיות אינדיבידואליסט, הגיע לצבא לגולני, בכלל לא מצא את עצום, בכלל לא הבין מי נגד מי, אתה יודע, זה שינוי עולם. אתה מכיר לחרדי, בגיל 13 יצא לישיבה, לבש מדים שחור למטה, לבן למעלה, לבש נעליים שחורות, היה לו הוראות בדין מה הוא עושה 24-7. אם איזה דין לא היה ברור, הרב אמר לו מה לעשות. הוא גדל עם ילדים בני גילו באותו חדר. תגיד לי, זה לא צבא? זה צבא. וחזר הביתה פעם בארבעה שבועות? כן. בצבא חוזרים פעם בשבוע, פעם בשבועים. הוא חזר פעם בארבעה שבועות.
17: אגב, גם טרמפים, כמו שהיה בימינו העליזים כשהיינו צעירים. כן. גם נוסע בטרמפים.
12: נכון, נכון, צודק. הוא רגיל לנסוע בטרמפים. אבל היום אפילו החיילים כבר לא נוסעים בטרמפים.
17: כן.
12: אז אני אומר, בוא לגייס חיילים, זה באמת לא מורכב. זה באמת לא מסובך. זה באמת אפשרי. כל מה שצריך לקרות בעצם, זה אחד, שביסמוט לא יצליח להעביר את החוק. לשמחתי, בינתיים הוא באמת לא מצליח. כן. והשני זה שעקה יעשה את העבודה שלו. זה כאילו לא יאמן, אבל זה המצב.
17: אני גם מסתכל על פוליטיקאים, ואני אומר, יש, אתה יודע, לכל מי שלא תומך בהשתמטות חרדים, יש לו פה את כל הכלים לעשות רעש, כי זה משהו שבאמת מעצבן ציבור מאוד רחב, בטח הנושאים בנטל, והם לא מרימים את כל הכלים. אתה יודע, זה בסוף, זה צריך לבוא מהפוליטיקה ומקבלי החלטות ומהעם, ולהגיד די, נמאס לנו.
12: אתה צודק ב-100%, אבל אני אומר, גם בכלל למצוא את אלה שלא רוצים השתמטות חרדים, אני לא בטוח משקפת מספיקה יכולת שצריך טלסקופ. אני לא מוצא כל כך הרבה כאלה. בסוף בוא נזכור שאתה אומר לי, הוא בעד גיוס חרדים, נגד גיוס חרדים. כשמישהו אומר, אני בעד גיוס חרדים, אני בעד גיוס חרדים, חשוב לא רק גיוס חרדים, אבל בסוף הוא אומר, אבל לא את אלה שנמצאים בישיבה.
17: כן.
12: אבל לא את אלה שבני 18. אבל תתתתתת. אז הוא לא בעד גיוס חרדים, הוא לא נגד גיוס חרדים. הוא רמאי. רמאי. כי בעצם הוא אומר לך שהוא בעד גיוס חרדים, אבל בפועל הוא לא מאפשר גיוס חרדים. כי אם מישהו אומר, בוא ניקח 5,000 חרדים, ניתן להם פטור, או ניתן להם דיחוי. ואחרים שהתגייסו.
17: זה אגב, ריאנתי פה את שמואל רוזנר, שכתב ספר בעניין החרדי, ושם הוא קושר את הקשר שגם אתה, שזה לא רק צבא ושירות, זה גם תעסוקה בסוף, זה, אתה יודע, אותו מעגל כזה שבא
12: בו. זה הדבר העיקרי. מה שאמרת עכשיו הוא הכי חשוב. בסוף, כשאתה מדבר על, על, על ההשתמטות הזאת, היא לא ההשתמטות מהצבא, ההשתמטות מהצבא היא רבע מהאירוע. האירוע המרכזי בעצם, כשאתה בא לחרדי, וזה מה שעשינו מאז 1977, מאז הישיבה של בגין עם האדמור מגור והרב שח, בעצם הם אמרו לו, אנחנו לא רוצים פטור, אנחנו רוצים שכל חרדי, נער חיים, שיושב שנה בישיבה, באותה שנה תן לו דחיית שירות. הרגי תן לו פתק שהוא היה בישיבה, תן לו עוד שנה. בעצם באים ואומרים, 8 שנים, חובה לשבת בישיבה. והוא חייב לשבת בישיבה 8 שנים, מה הסיכוי שהוא יעבוד אחר כך? אני יכול להגיד לך, אני הייתי יושב ראש הוועדה שעסקה בזכויות נכי צה"ל. אחד הדברים שאמרו לי הפרופסורים שישבו בוועדה, ממש בהתחלה אמרו לי, תקשיב, אם אתה לא מוציא אותו לעבוד בהתחלה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אחרי שהוא נפצע בגיל צעיר, הוא כבר לא יוכל לעבוד.
17: כן.
12: היכולת לעבוד מושפעת מזה. אז כשאתה לוקח חרדי ונותן לו 8 שנים לשבת בישיבה, מכריח אותו לשבת 8 שנים בישיבה, אחרי 8 שנים, הוא לא יכול לעבוד, הוא כבר לא יעבוד. אם אתה שואל אותי אז במה הם עובדים, אני אסביר לך, אתה מכיר את חוק הרבנים המורחב של דרעי, וחוקים אחרים, וחוקים שנועדו בעצם לאפשר לחרדים לייצר לעצמם כל מיני תפקידים.
17: כן.
12: בסופו של דבר, אם תסתכל על הלמ"ס, שבא ואומר 52% מהחרדים הגברים עובדים.
17: כן.
12: לא, 52% מקבלים שכר, אבל מתוכם 65% עובדים בלהיות חרדים. ברגע שאתה נותן עוד תקנים ועוד תקנים לרבנים ודברים חזרים, ואין לי שום דבר נגד רבנים, חס וחלילה, אבל כשאתה בא לספור כמה מהם עובדים כדי להבין מדינת ישראל מסוגלת לשרוד, אז תבין כמה מהם מייצרים משהו.
17: יש אגב...
12: כמה מהם בבוקר ומקבלים מסכורת על חשבונך.
17: אם הייתי מקים מסלול מקביל באקדמיה הישראלית, אז הייתי אומר, אוקיי, אני לוקח כמה עילויים באקדמיה, לא משנה אם זה במדעים, אתה יודע, אפילו בספרות והיסטוריה, אבל אני רוצה תוצרים, בסדר? אני רוצה ספר. כמה מתלמידי ישיבה יש תוצר? ספר חדש, ספר שוט?
12: מה שאתה אומר כרגע הוא נורא מסובך, כי תזכור אותם, בישיבות שאנחנו מדברים עליהם, אין מבחנים. כשמישהו אומר לך, בוא ניתן פטור, או פטור לעילויים, השאלה לשלוש תחל שלו, לא תגיד, מי עילוי? כי בעצם אצלהם, כשהם אומרים פטור לעילויים, הם קטורים פטור למיוחסים. אני אקבל את הפטור. מיוחסים, לא עילויים. אם תבדוק היום, אתה יודע שאקה, אני כל הזמן אומר, אקה מגייס חלק, לא מגייס חלק, הוא בוחר את מי כן, את מי לא. אומרים לי, כן, לא, אולי אתה מגזים. אני אומר, חבר'ה, עשו בדיקה. קחו את 100, 200 הרבנים הכי חשובים. תשאלו את עצמכם, האם הבן, הנכד, הנין או החינה שלו, קיבל צו. האם הוא כבר אמור להתגייס? האם אחד מהם בכלל עריק? האם אחד מהם בכלל נעצר? כשהתשובה תהיה לא, אתה תראים שבאופן סטטיסטי זה לא יכול לקרות. ואם זה המצב כנראה, שבעצם מסתכלים ואומרים בכלל, ההגדרה של מי הוא עילוי, מי הוא תלמיד חכם, בסוף אולי מבחינות, ההגדרה היא זה מי מיוחס.
17: שזה בכלל, זה גם זה מעצים אפליות אחרות שלא ניכנס להם בשיחה הזאת. כרגלנו, שים לב, אנחנו תלמידים טובים, אנחנו רושמים. תת-אלוף במילואים ראם עמינח, חבר בורד ה-NSS, לשעבר חבר פורום מטכ"ל, תודה שהארת את עינינו. בואו נסתכל
12: למציאות.
17: כדאי להסתכל למציאות בעיניים. תודה רבה.
12: תודה, יום
17: נעים. הנה שיר חדש של עוזי פוקס, תסתכלי לי בעיניים.

0: כן, תזכרי שאני כל מה שיש לך, גם אם יש לך אחרים, ואת כל מה שיש לי לעולמי עד לעולמים. תסתכלי לי בעיניים. שיר חדש, המילים של גילה לפידות, הלחן, העיבוד וההפקה מוזיקלית של קובי אושרת. הביצוע, איך לא, זיהיתם. הרוקר האמיתי, עוזי פוקס, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך, ידידי.
0: תשמע, זה ישר שיר שאתה יודע. איך שהוא נפתח, אמרתי, אוקיי, זה שיר של עוזי פוקס.
1: אוקיי, יפה, פתחת את זה יפה וטוב.
0: כן.
1: וכן, זה שיר שנכתב ופתאום מחיבר ביני לבין קובי.
0: שזה נפלא, וזה מה שנקרא, השיר הראשון שהתחברתם זה אין לך מה לדאוג, 74?
1: השיר הראשון הוא כן. התחלנו עם אין לך מה לדאוג במלחמת כיפור. ובהמשך הדבר יצא גם האלבום הראשון שקובי כתב, וגם קובי רכט שהיה לו חלק בעשייה, ומשם אתה יודע נכתבו דברים.
0: תכף אנחנו גם נגיע לדברים בהמשך. עוזי, קודם כל הזכרת את אין לך מה לדאוג, אני צריך שאתה תגיד לי אם אתה גם שר בפרסומת. בוא נשמיע את הפרסומת.
2: קני לי תחתונים וקופיות, דוגמאות יפהפיות, לבנים של רוטקס.
0: כן, זו פרסומת שבעקבות ההצלחה של הלהיט שלך, אז גם עשו מזה פרסומת. זה אתה שר?
1: לא,
0: אוקיי.
1: אני לא שר פה.
0: אבל תראה מה זה תופעה של שיר שגם הפכה לפרסומת אז. אבל אין לך מה לדאוג, הוא שיר מלחמה רלוונטי עד היום, ואיך אומרים בעדינות, תפס.
1: כן. מאוד וחבל, זה קורה בכל מלחמה כמעט, ואיך אמרתי פעם, עדיף, אני מוותר על השיר, שיפסיקו המלחמות, להפסיק עם השיר הזה.
0: כן, אבל אף אחד לא שואל אותנו.
1: בדיוק, מי אנחנו? כן, הוא נכתב במלחמה, מלחמה מאוד קשה, מפתיעה, ועברנו חצי שנה מאוד מאוד קשה, אז בתקופה ההיא, ב-73.
0: והנה, נחזור למשהו שאתה יודע, הוא נראה לי פרויקט מדהים. דיברנו בשבוע שעבר עם קובי אושרת, כן. על הפרויקט הזה שאתה משתתף פה בעצם, עם מילים של גילה לפידות.
1: כן.
0: וזה בעצם סינגל שיוצא מתוך הפרויקט המוזיקלי הזה, שמשתתפים בו גם אילנית ורותי נבון ורבים
1: כן, וטובים. כן, עוד חברים, נכון.
0: והחיבור באמת זה. איך זה להתחבר מחדש?
1: תשמע, אני וקובי, יש לנו כבר קילומטראז' מאוד מאוד גדול, אנחנו חברים טובים, אנחנו נפגשים הרבה, הוא מגיע להופעות שלי, אני מגיע להופעות שהוא מזמין אותי, פשוט לא יצא לעשות שום דבר, ואז אתה יודע, פתאום קובי, עוזי, יש לי משהו, כתבתי של שיר, מילות גילה לפידות, ובוא תשמע. אתה יודע, ואחרי כל כך הרבה זמן אמרתי, וואלה קובי, אתה יודע מה, יקירי, בוא נלך על זה, בוא נעשה את זה. אהבתי את הלחן, המילים מאוד פשוטות, אכזבות, זה מדבר על אכזבות, אהבה, וכל מיני דברים אדומים, אתה יודע, בחיי היום-יום שלנו. וזה מה שעשינו אחרי 50 שנה.
0: תספר לי קצת על ההופעות שלך, עוזי. הרפרטואר הוא גם, שרת גם הרבה שירים באנגלית, קאברים ואחרים, וגם כמובן מהאלבומים שלך בעברית. מה יש בהופעות שלך בדרך כלל?
1: ההופעות, תראה, יצאתי איזשהו מופע, עשיתי מחווה, טרידיות לג'ו קוקר.
0: יפה.
1: כן, ובמקביל שירים, בערב עצמו יש את השירים שלי בעברית כמובן, ויש גם כמה שירים של עוזי והסגנונות, כמו רכבת הבוקר ופרנדס, כן. חברים. אז אני משלב בין הדברים, וערב ממש שמספר סיפורי חיים, אתה יודע, מתקופת עוזי והסגנונות, ועד האלבום שלי ודברים מעל תקרה לי שחור, גם יום יבוא,
0: נכון.
1: קליפסו, ו... אני מספר דברים שקשורים לקריירה הארוכה הזאת. זה הערב. ואני מאוד נהנה להיות עם חברי הלהקה שלי. אנחנו עם חברים, עם מוזיקאים מדהימים.
0: כן.
1: וזה מה שאנחנו עושים, זה מה שאני עושה.
0: זה כיף לך.
1: כן, אני ממש נהנה ואוהב את זה.
0: תשמע, אתה כבר מלווה את ה... אתה רוקר, אבל אתה גם, מה שנקרא, במיינסטרים הישראלי גם כן, ואתה יודע, רוק זה משהו שאנחנו כל הזמן מחכים שיהיה לו איזה קאמבק כזה, אתה מרגיש שזה קורה?
1: תראה, הרוק קיים פה במדינתנו, אולי זה אחרת, אתה מבין, אבל זה נמצא בכל פינה בעולם, בכל מקום. ארצות הברית זה לא חסר, אתה יודע, אם אתה נוסע לנשוויל או לכל מיני מקומות אחרים, תמיד תשמע, יש לך את המקום הזה, עכשיו תחנות רדיו, ברור שכן. פה בארץ יש, תקשיב, יש פה להקות שגם נותנות בראש, נתנו בראש עם רוק, וזה לא דבר שנעלם, אבל יש לו את הפינה שלו, ויש דור צעיר אחר חדש, כישרונים מדהים, כותבים מדהימים, ושאני ממש מוריד את הכובע בפניהם, הם נגנים ומוזיקאים. יש לנו דברים מאוד מאוד יפים, שזה זורם גם כן היום, אם אתה רואה, אתה שומע, ואתה, האירוויזיון, השיר המקסים שהוא שר, הוא לא רוקי, אבל הוא שר בנשמה, אני אומר, הבחור. ויש עוד הרבה, הרבה דברים שמופיעים, אם אתה נכנס למועדונים, יש המון מועדונים פה בארץ, שאתה שומע כל מיני הרכבים שעושים קאברים. קאברים לדי פרפל, לרולינג סטונס, לפינק פלויד, יפה, שומרים על המסורת, איך שומרים.
0: לגמרי, לגמרי. זה כיף שזה קיים, כיף שאתה מופיע, ו... ניפרד משיר, אני חושב שהוא מאלבום הראשון שלך, כן כן לא אז לא, המילים של תלמה לגון רוז, הלחן של קובי אושרת.
1: נכון.
0: והנה עוד שיתוף פעולה נהדר שלך עם קובי, וכמובן המילים של תלמה, שגם כתבה את אין לך מה לדאוג, שדיברנו עליו קודם.
1: כן.
0: עוזי נכון. פוקס, תענוג, תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה ושבת שלום לכל עם ישראל, ושוב פעם תודה.
0: בבקשה, הנה, כן כן, לא אז לא.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: יש שתי משטרות במדינת ישראל. יש משטרה רגילה שרובה ככולה אנשים טובים עושים את תפקידם, ויש בעצם משטרה של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא מפעילה אותם, אם זה על סוויסה שרציתי פעם למנות אותו כמנכ״ל, ואז היא התקשרה אליהם לפתוח בחקירת משטרה על זה שאולי בטופס שהוא מילה שכח לדעתה שורה, כן? והיא בעצם, אלה האנשים שמופעלים על ידה. לפרקליטות יש משטרה משלה.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: ציון אמיר.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: טיים טובים, מי איתי על הקו?
4: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
5: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
6: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
8: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
11: מיקס שרונים, בשביל
12: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
18: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
19: גט קומפי,
18: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: חותמים שבוע עם יורה מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
20: כמבוא לשיחה הבאה שלנו נשמע שיר של אילנה רובינה, הלחן של קובי אושרת וקובי רכט, והמילים של קובי רכט, שיר שאולי גם תכירו אותו בגרסה יותר מאוחרת, גם של נוער שוליים, ואנחנו נדבר על מה זה אומר להיות אילנה רובינה, מה זה היה. הנה השיר.

0: קובי עירך את המילים, קובי אושרת וקובי עירך את הלחן, אילנה רובינה, ואילנה רובינה היא אצולה. ותמיד שאנחנו מסתכלים על משפחות אצולה תרבותית, במקרה הזה, הבת של חנה רובינה, אנחנו אומרים, אה, איזה כיף זה להיות הבת של האימא של התיאטרון. אבל הסיפור הרבה יותר מורכב, סיפור שחשבתי שאני מכיר אותו, אבל גיליתי הרבה הרבה רבדים אחרים. בסרט חדש, היה רע לתפארת שעלה בהוט 8, בהוט VOD. בוקר טוב לסיגל ראש, במאית הסרט.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: איי, אני הכל בלשון המתה, לא קל להיות חנה רובינה, ובטח לא היה קל להיות הבת שלה.
1: ממש. ובאמת בסרט הזה, אני מנסה להראות את המורכבות של השושלת הזו, ואתה יודע, שמענו עכשיו את לחיטה.
0: כן.
1: כל המסע שלי, והסרט הזה התחיל עם השיר הזה, שחבר טוב שלי גם שמע את זה ברדיו מתנגן. הוא התקשר אליי ואמר לי, סיגל, איך יכול להיות שאף אחד עוד לא עשה סרט על אילנה רובינה?
0: כן.
1: ואני מיד הוצאתי את התוכנית מגלי צהל לאור הזיכרונות, שאילנה, תוכנית שהוקלטה לפני 40 שנה, ואילנה מספרת בקולה שהיא הייתה בת 3, המטפלת של הזהבה לוקחת אותה לראות את אימא שלה ביהודי הנצחי.
0: כן.
1: חנה על הבמה עם איפור צועקת, הילד איננו, ואילנה בת 3 נעמדת על הכיסא ואומרת, אבל אימא, אני כאן. והבנתי שיש לי סרט. זה גם כן. עונה על השאלה שלך, כן. ועל התובנה שלך, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. המקום של אם המשיח, האיקונית חנה, אילנה בת 3, שמנסה למצוא את הטריטוריה שלה, את המקום שלה. ואני מוכרחה להגיד שהתחלתי את הסרט באמת במחשבה, ואני גם מאוד מאוד מאוד אוהבת מוזיקה, כי אני הולכת לעשות סרט על אילנה רובינה. אבל ככל שהתקדמתי, ואתה יודע איך זה בדוקומנטרי, אתה יוצא לדרך, אתה לא תמיד יודע מה אתה מגלה ולאן זה לוקח אותך. אני הבנתי שאילנה לא יכולה להתקיים בלי חנה, וחנה לא יכולה להתקיים בלי אילנה. וכך המשכתי בשושלת הזו.
0: כן, יש שם כמה אמירות שעיקו אותי בבטן, בטח היא אילנה, הילדה שהייתה באומנה, בקיבוץ,
1: נכון.
0: אמרה, אני בעצם יתומה עם שני הורים בחיים.
1: נכון, נכון, זה בדיוק זה, ונגיד גם שאביה כמובן זה אלכסנדר פן, המשורר, והוא כתב את השיר וידוי, והיה רע לתפארת לקוח מתוך השיר הזה, שזה כן. גם מצמרר כל המעגל הזה, וירון לונדון באמת, אחד המרואיינים בסרט, אומר שאילנה, הילדה הייתה עוד יתומה בחייה. כלומר, זה בעצם המצב שהיא נמצאת בו, וזה באמת, כמו שאמרת, זה עושה גרוף בבטן, לא פעם.
0: עכשיו, יש שם בסרט, זה סרט שאפשר לעשות לו ספוילר, עדיין להיכנס אחר כך ולחוות את החוויה שאני עברתי, שזה באמת בבטן. יש מכתבים קורא לב של הבת, אילנה, לאימא שלה, שממש מתחנן שהיא תבוא לבקר אותה, ואימא עונה, אני לא יכולה, יש לי הצגות תיאטרון.
1: נכון, נכון.
0: לבכות.
1: ממש, באמת. ממש. ואתה לא עושה ספוילר, זה לא מקלקל כלום,
0: כן.
1: להפך. אני חושבת שזה חלק מהעניין. זה בדיוק העניין, קודם כל המכתבים, כל הסרט בעצם, אני גיליתי את העיזבון של חנה רובינה לגמרי במקרה, זה גם סיפור, אם יש לנו זמן.
0: כן, בטח, רציתי לשאול אותך מאיפה המכתבים.
1: נכון, אז אני החלטתי שיצאתי לדרך שאני לא רוצה לראיין, אתה יודע, מומחים וחוקרי ספרות, ובאמת הגעתי למעגל המאוד קרוב של אילנה. והגעתי לזוג שכנים שבעשור האחרון לחייה, אהוד זיכרונו לברכה וגלינה גבריאלי, היו שכנים שלה, וממש הייתי מגיעה אליהם ושומעת על אילנה, ויום אחד לגמרי במקרה, אהוד מספר לי שכאשר פינו את הדירה של אילנה, מגיעים לבוידם, פותחים את הבוידם, ומה מגלים שם? ארגזים. ארגז ועוד ארגז ועוד ארגז, ובתוך זה העיזבון של חנה רובינה. והם נתנו את זה למשמורת לארכיב.

0: נו נבימה, אבל זה העיזבון של חנה. אלמלא השיחות שלי עם גלינה ואהוד, לא הייתי מגיעה לזה.
1: מטורף.
0: זה מטורף, ותאר לך אם זה לא היה נופל לידיים הנכונות, כן? זה היה אולי נזרק איפשהו, אז כאן הם עשו מלאכת קודש, ובעצם היו עשרות של מכתבים, המון, ותמונות, ואתה יודע, פתקים, פטלח כאלה, ואני מוכרחה להגיד גם שבמכתבים אתה גם למד מה שנקרא לתקופה שחנה אומרת, אני ממש מקבלת, היא כותבת לחברים, שיש לה סוג של התקף חרדה שמפציצים את תל אביב, כן? זה מדהים, ולכן היא שולחת את אילנה למשפחת האומנה בירושלים, ויש שם גם הרבה הרבה חמלה וכאב ורגש. אני גם ניסיתי להראות את זה, את המורכבות הזו בסרט.
1: אבל אפשר לומר בוודאות שחנה רובינה העדיפה את התיאטרון על פני היחסים עם הבת, בכל זאת, אני חושב.
0: כן, ואני חושבת גם שזה קשור, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה היום במשקפיים של היום, מדובר על קבוצת הבימה, על הקופרטיב הזה, על התקופה הזאת,
1: חלוצים, כן. חלוצים בתחומם, כן.
0: בדיוק, חלוצים, מהפכנים. תראה, חנה מביאה את העברית, היא מביאה את העברית עם הקבוצה הזאת לתיאטרון לפני למעלה מ-100 שנים.
1: והיא ממשפחה חרדית, אז גם היא עשתה פה את המרד שלה.
0: ממש, ושהיא מספרת למשפחה שלה שהיא הייתה מיועדת להיות גננת. היא אומרת, אני רוצה להיות שחקנית, יושבים עליה 7.
1: זה סיפור מאוד מאוד חזק, ומה שאת ממחישה פה זה שסרט דוקומנטרי, תמיד שואלים למה זה לוקח זמן להכין.
0: נכון.
1: ובסוף כי זה שכבות שכבות שמקלפים ומגלים, כי אחרת היית עושה משהו שנראה כמו יום בחיי ודוקו סלב וויקיפדיה וצ'אט.
0: ממש, אתה כל כך מדויק, גם בעניין של השכבות וגם בעניין של השפה. כל הסרט הזה הוא עם חומרים ארכיונים, וגם... וגם רציתי שזה יעדעד עם העניין הזה של האגדה, של התיאטרון. כן. אז אין פה ראשים מדברים, כן. והאתגר פה הוא הרבה יותר קשה, מורכב, להביא את זה באמת למסך. וכאן אני גם רוצה להגיד שאולי מלמד, העורך המוכשר, וסתיו מרון, פרדס פרטים, המפיקה הנפלאה והידיעה שהם גם... שותפים מלאים לדבר הזה, ורחל בלרה שעזרה בתחקיר, עשתה
1: תחקיר
0: הוויזואלי. גם חשוב להגיד,
1: כמובן.
0: באמת הייתה עבודה מרתקת.
1: זה ביטוי שאני משתמש בו כל הזמן, הערה לתפארת, ואני שמח שהוא חזר קצת מתוך השיר של אלכסנדר פן. אז הערה לתפארת, סרט שעלה כבר בהוט 8 ובהוט VOD, ואנחנו ניפרד בשיר של אילנה רובינה, שמתחבר לי גם עם 20 שנה לפטירתו של יוסי בנאי.
0: הגבירה בחום.
1: כמובן, אי אפשר להקוט אותך במוזיקה. אז גם שיר נפלא, גם דואט נפלא של שני זמרים ושחקנים.
0: ממש.
1: כמו שתגלו בסרט, אילנה משום מה ברחה קצת מהתיאטרון לעומת דברים אחרים, אבל זה, תבינו למה בסרט. סיגל ראש, במאית הסרט, הערה לתפארת, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה רבה ושבת שלום. ביי.
1: אז הנה, הגבירה בחום יוסי בנאי, אילנה רובינה. זה שיר מאוד

תראו שיר שמחבר כמה דברים. אחד, הזמרת אילנה רובינה, שעסקנו בשיחה הקודמת על חייה, מותה, בסרט שקוראים לו הירה לתפארת, ויוסי בנאי, 20 שנה לפטירתו של איש תיאטרון, שחקן, מוזיקאי, מי שחיבר הרבה גם מהמוזיקה הצרפתית ליום-יום שלנו. פה זה בתרגום של יעקב שבתאי, ללחן של ז'ורז' מוסטקי, שהיה משורר, מלחין וזמר יהודי צרפתי, והשיר הזה במקור שר בצרפתית. זהו, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה, לא תאמינו. מה שכן, אנחנו נזכיר שמיד אחרינו, הנבחרים, עם השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני דודי אמסלם, גם חברת הכנסת טלי גוטליב ועורך הדין ציון אמיר. עסקנו בו בתוכנית בכמה דברים חשובים, שיחה חשובה על האכזבה של אקה ממספר המתגייסים בקרב החרדים, והתשובה לאכזבה הזאת, גם נושא הסוללות החשמליות ברכבים, לא רק רכבים חשמליים, גם היברידים ופלאגינים, והתקינה שעוד מעט תבוא, והמודעות שלנו לכל הנושא הזה, המודעות למעצר של ישראלים כשלוקחים תרופות לחוץ לארץ, זה משהו מאוד מאוד חשוב. תובנות על הסכם סייקס-פיקו והמשמעות שלו 110 שנים אחר כך, על החיים שלנו פה. וכל זה תוכלו למצוא גם באתר שלנו, כל התוכניות האלה מוקלטות, גם באתר וגם באפליקציה. זה הזמן להגיד שלום לטכנאי השידור שובל הלל, איתנו פה בהפקה אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל ממוביץ', כמו למשל השיר הזה של סטיב וינבוד, שחוגג השבוע יום הולדת, ובכלל הוא שיר מרים. ולרי.

0: איתנו? תישארו. מיד הנבחרים עם דוד בן בסט.
1: אני נמצאת בבגץ ואני מייצגת את המדינה הזו לבד, כי הייעוץ המשפטי לממשלה לא רק לא מייצג את הממשלה, הוא חותר תחתיה. ומה שאני יכולה להגיד, הם לא יכולים להגיד. ולגבי ההוצאה שלי מבגץ, אין השפלה כזו, אין חילול כבוד הפרלמנט כמו שנעשה לי.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: חבר קבינט מדיני ביטחוני דודי אמסלם ועורך הדין ציון אמיר.
1: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה,
3: כפוף לתקנון.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו...

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב זכרו לברכה נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. הלווייתו תתקיים היום בבית העלמין באבשלום בשעה 1 בצהריים. יהי זכרו ברוך. אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון, כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שזוהה שיגור של רקטה אחת מלבנון, מערכות ההגנה האווירית, ביצוע יירוט מוצלח. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יסיים יום את ביקורו בסין וישוב לבית הלבן לסדרת התייעצויות. בישראל נערכים גם לאפשרות של חזרה ללחימה, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
1: טראמפ מסיים היום את ביקורו בסין ושב לבית הלבן, שם יקיים דיונים עם יועציו הבכירים באשר לשאלה אם נחדש את הלחימה עם איראן ובאיזה אופן. בישראל עורכים שורת התייעצויות ומעלים את הכוננות לקראת אפשרות של פעולה צפויה בטווח הזמן המיידי. ההבנה בישראל היא שטראמפ צפוי בקרוב לקבל החלטה לאן הולכים, ואם יחליט על חזרה ללחימה דברים עלולים לזוז במהירות. בצהל לא לוקחים סיכון ואלו גם הם את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.
0: אחרי כמעט 7 שנים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מודיעה לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק נגד יועציו של ראש הממשלה, אופר גולן ויונתן אוריך, בפרשת הטרדתו של עד המדינה שלמה פילבר. הדבר צפוי להוביל לסגירת התיק. ולסיום, לראשונה, נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה, ולמרות ההפסד, היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
2: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
14: ביקיור לייזר.
10: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים בשביל
14: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
15: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
16: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM ברדיו חיפה בתדר 107.5, בהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ הוויודי, וגם בפודקאסים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני דודי אמסלם, חברת הכנסת טלי גוטליב ועורך הדין ציון אמיר. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו דניאל לוי. האזנה נעימה. השר לשיתוף פעולה אזורי, השר המקשר בין הכנסת לממשלה, השר במשרד המשפטים, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני דודי אמסלם. איזה כבוד.
2: כבוד כולו שלי, דוד. אתה יודע שאני תמיד נהנה לבוא.
1: אני יודע. תראה, התקשורת, דיברתי על זה קודם עם טלי גוטליב, התקשורת, זה לא סוד, לא מפרגנת לכם. לא מפרגנת לכם. אתה יודע מה? זכותה. יש לכם את ערוץ 14, שאגב, גולן אמר שהוא רוצה לסגור אותו.
2: בוודאי, לא רק גולן.
1: לא רק גולן, אבל גולן ככה בריש גלי. אני רוצה לשאול אותך, איזה מין אמירה זאת לסגור כלי תקשורת? זה אמירה, אתה יודע, זה מזכירה לי ימים אחרים על סגירת כלי תקשורת.
2: אתה רק צריך להבין, דוד, מדי פעם יש איש שמאל שמוציא את האמת שלהם. הם אנשים בולשביקים, אלימים, אנטי דמוקרטיים. הם בוודאי יכולים לסגור את הערוץ 14, הם יסגרו, אבל משהו חמור קורה היום בערוץ 14. משטרת ישראל, שאנחנו מממנים אותה, והיא אמורה לדאוג לחופש הביטוי, היא קיבלה החלטה לחקור, כנראה היועמ"שית.
1: לא לחקור, לבדוק.
2: לחקור.
1: לבדוק.
2: על כל חקירה מתחילה בבדיקה.
1: נכון.
2: והיועמ"שית הנחתה אותם לבוא ולבדוק את ערוץ 14, ולחקור אותם על מה? על ההתבטאויות שלהם, ועמדתם, מול בית המשפט העליון, לא מול הממשלה, לא מול שרים שמכפישים אותם כל יום ויום, ערוץ 11, 12, 13, ובמימון מדינה, שזה ערוץ 11. לכן הבולשיביקים עכשיו בעצם מפעילים את הכל. אני רואה את זה כדבר חמור. בכלל, אני לא מכיר אי פעם שנחקר עיתונאי. דרך אגב, עיתונאים מדליפים, מברגמן וצפונה, מדליפים להם, סודות מדינה שפוגעים בחיילי צהל, פוגעים בביטחון המדינה, אף אחד לא מעז לקרוא להם, שומו שמיים, רק תקרא מחר לדרוקר, תראה מה יקרה במדינה. אבל כל ערוץ 14, כל הכתבים שם, לבוא ולחקור אותם, לא יקום, לא יהיה. דרך אגב, אני ממליץ להראות לכתבים, אל תלכו לשום חקירה.
1: יכולים לעצור.
2: דרך אגב, אני אומר, מרבלת, אתה לא מתבייש? באמת, לאיזה רמה אתה מגיע? מה, אין לך עמוד שדרה טיפה? אנחנו מדינה דמוקרטית. מותר להם להגיד כל מה שהם רוצים, דרך אגב, הכל מכל כל. בושה וחרפה, אתה עכשיו צריך לשים את המפתחות ולכת הביתה. אתה אפילו לא עלה נידף ברוח, אתה כלום. אתה עבד נרצע של מיירה. ועוד אנחנו מעינינו אותך. זה החוצפה פה, שגם אתה כפוי טובה וגם טיפש.
1: טוב, בוא נזהר במילים.
2: לא, תשמע, לא נזהר.
1: אני רוצה...
2: בגלל שאני רואה
1: לא,
2: את זה...
1: לא, לך מותר להגיד הכל, לא, אני נזהר במילותיי.
2: דוד, אני אומר, תראה, זה לא קרה באף מקום בעולם הדמוקרטי ולא שייך. הרי השלטון, הרוממות שלטון החוק בגרונה וחופש הביטוי, בשמאל, עד שזה מגיע לימין. מה אנחנו נראים? אני לא הבנתי. אנחנו עלי נידף ברוח, אנחנו מותר לשרוף אותנו, מותר להכניס אותנו לבתי סוהר, לחקור אותנו על כל דבר ועניין שאתם רוצים? לא הבנתי. מה זה הדבר הזה? ומי עושה זה? אמרתי, ניצב בלט במשטרה שרוצה את משטרת... הוא לבד הרס את אגף החקירות.
1: להזכיר לך, אבל מי זה... מי ממונה על המשטרה?
2: זה לא חשוב, יש שתי משטרות במדינת ישראל. יש משטרה רגילה שרובה ככולה אנשים טובים עושים את תפקידם, ויש בעצם משטרה של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא מפעילה אותם, אם זה על סוויסה שרציתי פעם למנות אותו כמנכ״ל, ואז היא התקשרה אליהם לפתוח בחקירת משטרה על זה שאולי בטופס שהוא מילה שכח לדעתה שורה, כן? והיא בעצם, אלה אנשים, אלה אנשים שמופעלים על ידה. לפרקליטות יש משטרה משלה.
1: טוב, תשמע, אתמול צפיתי בטלוויזיה, זה, אנחנו יום חמישי, זה היה אתמול, צפיתי בטלוויזיה, וראיתי את הכותרות שאומרות כך. הרב לנדה אומר, אין לנו אמון בראש הממשלה, ואנחנו מרגישים שותפים שלו בלבד. וזה תפס כותרות, כאילו הגוש שלכם מתפרק, ולא יהיה לכם 61, אגב, גם בלעדיהם יש לכם 61, אולי מישהו התבלבל בספירה, אבל יש לכם 61, אבל חיכיתי לשמוע את החלק השני של מה שאמר הרב לנדה. ואת זה הם לא אמרו. אז יש לי, במקרה הגיע לידיי הפתק המקורי. זאת אומרת, לא הפתק עצמו, אלא הפתק שצולם של הרב לנדה. הנה זה הפתק, וכתוב שמה, יש כל מיני דיבורים על גושים או על גוש שאינם קיימים. זאת אומרת, נכון, ראש הממשלה כך לטענתם, לא כיבד את ההבטחה בקשר לחוק הגיוס וכו' וכו', לא ניכנס לזה. אבל הוא אמר, מדברים על גושים אחרים, אנחנו לא שם בכלל. אז אני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שמצד אחד אתה אומר חצי אמת, אבל תגיד את הסוף. עכשיו, מתוך זה לא יוצא שיש גוש אחר. אלא הוא אומר, תשמע, אנחנו לא מסכימים לזה, ואנחנו גם לא נסכים להצעות חוק מסוימות, כדי, בינתיים עברו כבר שתי הצעות חוק אתמול, הבנתי. אז אמרו את זה, אבל למה לעשות את הדבר הזה? אני לא כך הבנתי את זה. תסביר לי.
2: קודם כל, ערוצי התרעלה, זה ערוץ 11, 12, דרך אגב, 11 שאנחנו מממנים אותו, במיליארד שקל, להוציא איזה איילה חסון ועוד איזה מישהו ששמו אותם ככסות אובייקטיבית. דרך אגב, היא לא מייצגת את האמת. אני מעריך אותה בגלל שהיא מייצגת את האמת. כל השאר שם, הם בעצם מנהלים תעמולה שקרית. עכשיו, איך הם מנהלים אותה? חצי מהאמת, גרועה מהשקר. הרי הוא לא גמר את כל המשפט. אבל בוא נעבור לעניין, זה הדבר הכי פחות חשוב. דרך אגב, הסיפור שהם חוקרים את זה, זה דרך אגב לא יקום ולא יהיה. זה דבר שהוא בעצם השיא של השיא שבאמת נמצא בתחתית. אני דרך אגב לא שומע את הג'ינג'י, לא שומע אף אחד, לא בגץ, שמגץ, לא כל אלה. עכשיו בוא נעבור לעניין שאמרת. תראה, אנחנו כשנכנסנו לממשלה הזאת, הקמנו את הלציס קווי יסוד. החוק הראשון שהיינו אמורים לעבור זה חוק הגיוס. אני מאמין באמונה שלמה שחוק הגיוס חייב לעבור.
1: שמעת מה חבר כנס פינדרוס אמר?
2: אתמול שמעתי אותו. ואני באמת מאמין באמונה שלמה שמי שלומד בישיבה ולומד תורה, זה לא פחות, ואני אומר לא פחות, יכול להיות יותר מלוחם צהל שנלחם בעזה. בגלל ש התפילות, אני מאמין, ודרך אגב לא רק אני, מסורת ישראל לדורותיה, כן, אלפי שנים היהודים תמיד האמינו, יש כאלה שנלחמים ויש כאלה שמתפללים. היו תמיד את עם ישראל ושבט לוי שלא עסק אף פעם במלחמה, הוא עסק בתפילות ובעבודת השם, ולכן זה עם ישראל. עכשיו, כשיש אנשים שלומדים בישיבה או ילדים קטנים שאומרים תהילים, אני באופן שידודי אמסלם מאמין בזה באמונה עצומה, שזה שומר על אותו חייל עכשיו בעזה יותר. שהקדוש ברוך הוא, דרך אגב, התפילות של עם ישראל. ודרך אגב, על זה גדלנו כולנו. דרך אגב, זה היהדות. ולכן, אני מבין את מה שהם אומרים, ואני מקבל את זה, ואני חושב שזה נכון. מי שלומד בישיבה,
1: כן, אבל תדע, זה כבר גלש הרבה מעבר.
2: לא, אבל זה הסיכום. אתה שמעת, אבל שמעת אתמול, חבר הכנסת מדרוס, הם מבקשים שני דברים.
1: נכון.
2: אחד, מי שלומד בישיבה, שימשיך ללמוד בישיבה. דרך אגב, הוא לא לומד בישיבה, כבר 30-40 שנה הם לומדים בישיבה. זה לא בעלי מילואים חודשיים. כן, וזה, הוא גוזר על עצמו חיי עוני ומרדות, ביודעין, בגלל שהוא מבין שזה עוזר לעם ישראל. דבר שני, למה לפגוע בילדים שלהם? לא הבנתי, יש שם ילדים בכיתה ח', א', ב', ג', לא מגיע להם ללמוד כמו בני אדם? לערבים מותר, לילדים של המחבלים חייבים, בגץ, כן? לאוכל של המחבלים בודקים. הילדים החרדים, אם תרעיב אותם אחר, ואם תתעלב בהם אחר, ואם בכלל תזרוק אותם מהמדינה, השמאל ימחא כפיים, כולל, ובראש ובראשונה דפנה ארז ברק ועמית. עכשיו, הכל התהפך, אנחנו חיים באיזה עולם הפוך.
1: אבל אתה יודע מה שאומרים לך? שאנשים הללו, שכבודם כמובן במקומה מונח, הם חלקם, לא יודע כמה, לא בדקתי את זה, חלקם לא לומד ולא עובד, אולי עובד, אבל בטח לא משרת בצבא. אמרה לי פה, טלי גוטליב בפניך, אמרה לי, כן, לכו לתל אביב, תראו כמה יש שם משתמטים. אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני שואל אותך, פינדרוס אמר את זה בצורה ברורה, אבל פינדרוס זה דעת יחיד, לא כולם חושבים כך.
2: פינדרוס זה שליח של הרב לנדאו. הוא לא ממציא משהו על דעת עצמו. ולכן, בוא נגיד ככה, הפלג הליטאי, זה מה שמעניין אותו. הוא אמר את זה בפירוש, מי שלומד תורה, שילמד תורה, מי שלא לומד...
1: שילך לצבא.
2: לכו תפלו בו, כן, כמו כל אחד. אחר כך אני רוצה להגיד לך משהו, דוד. רק שתבין. זה בלוף שיצר אותו השמאל, והוא נשען גם על צהל, וצהל גם פימפם את זה. צהל לא צריך...
1: שמה, שחסרים 30 אלף חיילים?
2: בוודאי. דרך אגב, אם לצהל חסרים חיילים שילך בחוץ, יש 50, 60, 100 אלף חיילים שהצבא הכשיר אותם להיות לוחמים. כולל, דרך אגב, חרדים. דרך אגב, תשים טוב, אני אמרתי את זה בכנסת, זה שקר ותעלמונה אנטישמית. הרי גדוד נצח יהודה הוקם בשנת 97 על ידי יהודה דבדבן את התלוף, באמת פגשתי אותו יהודי מדהים שלקח אותם פרויקט. היום יש לך את חטיבת החשמונאים, אתה יודע שכל החבר'ה האלה כבר עברו 30 שנה, יש כבר צריכות להיות שתי אוגדות שלהם במילואים, איפה הם?
1: כמה...
2: אני אספר לך, פגשתי קצינים חרדים לפני חודש וחצי, הם אמרו לי, דודי, לא רוצים, לא קוראים לנו למילואים, ואם קוראים לנו למילואים, שולחים אותנו לרבנות, אבל אנחנו לוחמים. אז לכן הצבא...
1: זה דבר שלא ידוע.
2: אז אני אומר לך, הצבא משקר ביודעין, בגלל שהוא לא יכול לבוא ולהגיד לכל השמאלנים, חבר'ה, יש היום, קחו את החיילים, הכשרתם אותם במיליארדים, קחו אותם שבועיים אימון, שלח אותו לעזה. מה נכפלת לחרדי שעוד לא התגייס בכלל? קח את אלה שכבר הכשרת אותם. יש עשרות אלפי חיילים חרדים שכבר התגייסו לצהל, ונמצאים בחתך הגילאים, בין 21 שהוא השתחרר לבין 40, קח אותו למילואים, לא הבנתי, תקים לו יחידות. שים אותו, תקים יחידות, תקים אוגדות, חטיבות. איפה הם?
1: שאלה אחרת.
2: לא, רק אני מראה לך את הבלוף השקר, השקר הגס, בגלל שהם לא מעוניינים לגייס חרדים, הם לא מעוניינים לגייס את הערבים בשירות לאומי.
1: למה הם לא מעוניינים?
2: בגלל שהם לא רוצים, אני אסביר לך גם למה. הצבא, צריך להבין את זה, החרדים באים בצדק, אומרים, תראו, אנחנו רוצים לבוא. אתם גייסתם אותנו, עשיתם אותנו חיילים. תבנו לנו מסגרת חרדית ששומרת עלינו במילואים גם. אנחנו רוצים לחיות בקלעים של חרדים. הצבא לא מסוגל, בגלל שהצבא בהגדרה הוא צבא חילוני.
1: אבל איפה הבעיה?
2: כן.
1: הבעיה היא שהתקשורת לוקחת קבוצה של אנשים, ועל האנשים הללו עומדים ברחבי חוצות, אתה גר בירושלים, אתה יודע את זה, וצורכים, נמות ולא נתגייס, ויש מאומות אלוהים על הדבר הזה.
2: תראה.
1: אני יודע שזה קומץ, אני יודע שזה חלק מהסיקריקים ואו איך שקוראים להם, הפלג הירושלמי, אבל אתה יודע, זה מה שרואים בטלוויזיה וזה מה שעם ישראל רואה.
2: תראה, אתה צודק, אבל צריך להבין, יש פה מצוקה עצומה של האנשים האלה. צריך להבין גם את התפיסה. אבא הוא ילד חרדי שנולד לעולם, החינוך הבסיסי שלו, לא רק חרדי, דרך אגב, גם ככה היה סבא שלי, הוא יודע שהוא בא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה המשימה שלו בעולם הזה, לא לקנות מרצדס ולחיות באיזה וילה. זה לא הסיפור, זה לא תכלית חייו פה. תכלית חייו בעולם הזה, זה ללמוד תורה, לקיים מצוות ולעבוד את השם. עכשיו, יש אנשים שלא מסוגלים לעשות זה, רובנו לא יכולים לעשות, דרך אגב, גם אני רואה את זה, דרך אגב, זה שאני לא לומד תורה, זה לא בגלל שאני... חושב, אין לי את הכוח הזה, הנפש, הראש שלי הוא מסכים עם החרדי, זה התפיסת עולם היהודית, היא לא חרדית, היא יהודית.
1: אבל להזכיר לך שאתה אמרת בעצמך, רוב שבטי יהודה היו לוחמים.
2: בוודאי, כשהייתה מלחמה, אז לכן אני אומר...
1: אנחנו במלחמה.
2: נכון, אז לכן אני אומר, כרגע אין שום בעיה...
1: 78 שנים אנחנו במלחמה.
2: כן, אז לכן אני אומר, שבט לוי זה שבט שעסק בתורה. עכשיו, אם עם ישראל כולו היה חרדי, נניח, בוודאי שהיה...
1: לא הייתה מדינה בכלל.
2: הייתה מדינה, דרך אגב, מדינת ישראל בתקופת דוד ושלמה, כולם, דרך אגב, המדינה היהודית, בכלל, עם ישראל היה לו 3 פעמים שלטון עצמי, הגדרה עצמית. דוד ושלמה בערך כ-100 שנה, אנשים היו חרדים, דתיים, מה זאת אומרת? עבדו את השם, חבל לזמן. והייתה, היה להם צבא, והיה להם לומדי תורה, וכולי. תקופת המכבים, הם היו אנשים דתיים, מה זאת אומרת? הם היו כהנים גדולים.
1: מלחמה?
2: אז אמרתי, כשעם ישראל כולו היה דתי, זה לא סיפור. בוודאי שעם ישראל לא טיפש. כשצריכים, כשבאים להתקיף אותו, אז לוחמים.
1: אתה יודע מה ש...
2: אבל כשרוב העם הוא לא עוסק בתורה, אז יש שבט תמיד, כמו שבט לוי, ששומר על הגחלת. עכשיו תבין, אני אומר לך אמיתי.
1: דודי, בוא נתקדם, יש לי עוד כל כך הרבה שאלות.
2: אם האלה, החבר'ה האלה לא ילמדו תורה, אני אומר לך, עוד 100-150 שנה, זה לא יקרה מחר בוקר. אנחנו נקום, הילדים, הנכדים, הנינים יהיו כאן, הם לא ידעו מה זה יהודי. אולי יהיו כמה ישיבות, כמו האמישים באמריקה, יקחו כל מיני אנשים תיירים, יגידו להם, בוא תראו איך פעם היה נראה יהודי.
1: טוב, אתה יודע שכמה ברסלר הורה שערה, כשהצירה, כי הייתה הופכת למנהל את הכיסא על הראש, אם היו בנותיה נדרשות לשיר את אדון עולם בבית הספר.
2: אתה יודע, אני לא מתייחס לגברת הזאת, אין לי מושג למה משדרים אותה, למה היא בן אדם מעניין בכלל בקטע הזה, אבל אנחנו גדלנו, היהודים גדלו על אדון עולם, על שמה ישראל, ואם זה מרגיז אותה, זה מראה לך לשפלות שהם הגיעו. הם רוצים למחוק, דרך אגב, זה המאבק, לא הצבא, זה המאבק להם האמיתי. למחוק כל ערך יהודי וסממן יהודי שקיים. הם לא רוצים להיות יהודים.
1: אני רוצה שתסביר לי, לפי תפיסתך, למה הפריבילגיה שמקבלת יפעת תומר ירושלמי, ואני רוצה לשמיע לך קטע קטן שראיינתי אתמול את עורך דין ציון אמיר, תראה מה הוא אומר. אני רוצה לשמוע את התגובה שלך. תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
3: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה... אתה יודע מה? מפיוזית. הליך שלם, השחתה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא.
3: וחלפה כשנה. והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת, לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
1: להנשתה זה לא הנושא של בית המשפט. הרי היא תעמוד לדין, ובתום פסק הדין שינתן על ידי בית המשפט, שר הביטחון אמר, אני אשלול את דרגתה.
2: תראה דוד, זאת דוגמה אחת מאלפי דוגמאות. על זה אנחנו מלינים, על זה בוכה הנביא. היום היא שמאל במדינת ישראל, בוודאי ככל שהוא, זה גם אם הוא מכנס, איך אמרתי, גם אם נשיא בית המשפט העליון היום, נכנס שודד את בנק לאומי עם 2 טורמיגנים ככה בצהריים, תבוא ניידת ללווה אותו עד הבית כדי להעביר אותו ברמזורים.
1: טוב, אתה נסחף קצת.
2: לא נסחף, דרך אגב, אין יום כמעט שהם לא עוברים עבירות חמורות ביותר. אני אומר לך. אהוד ברק, הופקדו בחשבונו $3 מיליון. לא הבנתי, אם היו מופקדים אצלי בחשבון $50,000. היו עצריים אתם, אז אתה אומר, בוא תסביר מאיפה הכסף, מתחיל לספר לנו בדיחות, עשיתי מחקרים. לכן אני מסביר, זה לא רק הוא, זה כל האליטה הזאת. זה האצילים, באצילים לא נוגעים. האצילים יכולים לעשות הכל. לגנוב כסף, להעלים מיסים, לא ללכת לצבא, לשדוד, לרמות. הרי גיל לימון רימה בבית משפט לפני, את השופטים, לא אותי. לפני חודשיים. הרי היועמ"שית נתנה תצהיר שקרי בבית משפט לפני חודשיים. הרי תאר לך שאני בא לבית משפט ואני משקר בתצהיר. הרי מעמידים אותי ישר לדין פלילי, גורמים לי להתפטר מהכנסת, מכניסים אותי לבית הכלא. אז לכן אני אומר לך, יש, דרך אגב, זה לב העניין בסוף. יש שני מעמדות במדינת ישראל. יש המעמד של ה, מה שנקרא הווסלים, שזה אנחנו, ויש את המעמד של האצילים, שזה
1: העבדים.
2: בוודאי. עכשיו לגבי היועמ"שית, הפצרית, זה דוגמה אחת. הפצרית, במה שהיא עודתה, מלבד, היה כבר מזמן צריך לשלול את הדרגות. אין עלו, היא בעצם עברה עבירה של בגידה
1: לא
2: במדינת ישראל.
1: לא צריך לעבור בדין על הנושא הזה?
2: יש דברים, אתה יודע, כשאתה מבין, אתה מבין את סוג העבירה, ואתה מבין, דרך אגב, שזה, דרך אגב, למה לא שפטו אותה עכשיו והכניסו אותה כבר למאסר עולם לפני שבועיים, שלושה, לא הבנתי.
1: מאסר עולם.
2: בוודאי. היא עשתה דבר שלא יעשה. היא בגדה במדינת ישראל. היא, דרך אגב, גרמה לזה, לדעתי, כל מה שהיא עשתה, והדלפת הסרטון הזה, גרם...
1: אני מדבר על סרטון על כוח 100.
2: בוודאי, גרם. להרבה יהודים להירצח, ועוד אני אומר לך, ועוד הרבה יהודים שירצחו בעתיד.
1: זה לא אמירות מאוד קשות.
2: לא, זה אנטישמים. הרי מה אומרים האנטישמים? לא אנחנו מדברים על זה. זה הצבא שהפצרית אמרה שחיילי צהל אונסים ערבים. לא אנחנו.
1: לא, הם חשודים, היא אמרה, ואתה צודק באמת שהסונים שלנו בארצות הברית ובאירופה, בעולם כולו, משתמשים בזה כדי לנגח את ישראל.
2: זה היה סרטון ויראלי שעבר אצל כל שונא ישראל.
1: ובסרטון לא רואים לא אונס ולא דואג מקרוב לאונס.
2: לא קשור, אבל הם אומרים. אני שמעתי בטלוויזיה שמדובר בחיילי צהל שאנסו, כן? מבחינתם, באירופאים, הם אנסו לוחם חופש. לא משנה שזה רצח יהודים, הבן אדם הזה, כמה ימים לפני נשים, גברים וטף. עכשיו, כל העולם רואה את זה, האנטישמים בוודאי זה, הם אומרים, רק שנייה, זה מעלה להם את הזעם, והראשון, היהודי הראשון שעובר באיזשהו מקום, הם חלקם באים ואומרים, בוא נהרוג אותו. ולכן אני אומר, זה עלילות אדם בעצם שהגויים תמיד עשו לנו, אבל הפעם זה יהודים עשו את עלילת אדם. ולכן, קשה לך לספר להם, להסביר להם שזה שקר. זה אלופה בצהל. אז לכן אני חושב שהנזק שהיא עשתה למדינת ישראל, לעשורים הבאים, הוא פשוט בלתי נתפס. הם הכניסו את ואנונו לכמה... מה עשו ואנונו עשה? כלום, עשו מבצע צבאי, עשו מבצע של המסע.
1: מה זאת אומרת? הוא עדיף סודות... סודות אטום. מה זאת אומרת?
2: תיכנס לאינטרנט היום, תראה מה שאתה רוצה. אבל הלכו, הביאו אותו מכל העולם, שם השף חד... היא העלילה עלילת דם שגורמת בעולם, דרך אגב, לרצח של יהודים. והיא עוד מסתובבת לי בתל אביב, אוכלת, שותה מילקשק בבוקר, הולכת, עוד מקבלת פנסיה של אלופה. תבין, זה השמאל, הכל עקום, הכל הפוך. הרי הוא צריכים לזרוק אותה לבית הסוהר. בכלל, דרך אגב...
1: לא צריך למנת על ידין לפני
2: לא,
1: בצורה.
2: לא, קודם כל, דרך אגב, תראה מה עשו לאוריך, והוא זרקו אותם למרתפי השבק חודשים, עם ג'וקים ואכברים. אותה שמו בבית חולים ככה, בפנן, אתה יודע, במחלקה, בסבבה, והכל טוב ויפה. אתה מבין? זה מה שאני אומר, דוד, תסתכל על כל התמונה. זה לב העניין.
1: תגיד, מה דעתך על בנט? בנט יכול להיות שתצטרכו אותו לקואליציה, כי אתה, למרות שהוא אומר, אתה יודע, אבל הוא כבר פחות אומר, אני אפסיק להחרים, הוא אומר, אני לא אחרים אנשים וכו'. אבל מה אתה אומר, אולי הוא יהיה שר בממשלתכם? או אתם בממשלתו?
2: אני רוצה להגיד לך שתראה, אני עושה...
1: אני רואה שאתה מגחך.
2: אני אגיד לך
1: למה. למה אבל?
2: אני אסביר. אני עושה הבחנה בין... התפיסות העולם שלך ולבין האישיות האישית שלך.
1: מה זה אומר?
2: אני עכשיו אומר, בנט שיקר את עם ישראל. גנב להם את הדעת. גנב להם את הכל בקלפי.
1: מה, תרשמו, אני לא הולך עם זה וזה,
2: לא הלך, לא פעם אחת. בכל האולפנים, וחטא, והנה זה, ואני פה ואני שם. יום למחרת, לקח את העצבה ואת הנשמה של האנשים, זה לא כסף, אמרתי שאתה גונב לי כסף, יאללה, עזוב, הלך. שאתה גונב לי את האידיאולוגיה שלי, אני מתפוצץ, אני לא יודע מה לעשות כל התקופה שאתה שם. הרי אתה עדיין מקבל את הקרדיט שלי שם, שאתה גונב אותו ממני מהיום הראשון. עכשיו, מה אתה עושה גם? חובר לשמאל, נניח חברת לשמאל, תראה את החוצפה. הוא כמו כל מפיונר שגובה פרוטקשן. 6 מנדטים, הוא מאלץ אותם לתת לו רשות ממשלה. אתה יודע, זה מדהים אותי, והם נתנו לו. גם אם 4 מנדטים היו נותנים לו, גם אם הוא היה לבד הם היו נותנים לו. אז תבין את המוסר של הבן אדם הזה, תבין. עכשיו, לכן אני חושב שהוא לא ראוי ככלל, בכלל, בכל מדינה נורמלית הוא לא יכול להיות בציבוריות יותר.
1: דודי, לא דיברנו עדיין על מה שקורה בעזה, על מה שקורה באיראן, ועל מה שקורה בצפון. הממשלה שלך, שלנו, הבטיחה, שהיא תעשה הכל כדי למגר את מה שקורה בצפון, את הטילים, את הכתבאמים, וכל יום אנשים נפצעים. ואני שואל אותך, יהיה פתרון לצפון? האם אנחנו נמצאים ערב מלחמה יותר גדולה עם איראן? שמע, כל הזירות האלה קשורות אחת בשנייה. נכון. האם אתם תמשיכו לתת לחמאס כל כך הרבה סיוע, כל כך הרבה מסעיות שעוברות שם, הרבה מעבר למה שהם צריכים?
2: תראה דוד, אני רוצה...
1: פתחתי לך קר נרחב.
2: כן. פתחת פה הרבה שאלות.
1: הרבה זירות.
2: כן, אבל בוא נסגור את הסיפור. תראה, השביעי באוקטובר בעצם, היה לנו אסון גדול שיציל את עם ישראל באופן מעשי. בגלל שאם היינו ממתינים עוד 2-3, כנראה, לא היינו מדברים פה באולפן כבר. היינו מגיעים למצב שכנראה היה להם סיכוי באמת להתגבר עלינו. יש פה 500 מיליארד מוסלמים סביבנו. הם כל בוקר חושבים איך אנחנו הורגים את היהודים. ואנחנו שקענו במשך עשרות שנים מסוג של נאיביות, תרדמת. רק ניתן להם קצת כסף, ניתן להם קצת רווחה.
1: אז זה
2: רווחה.
1: המשמרות שלכם.
2: כל המשמרות, כן. וגורמי הביטחון בעצם, הם הובילו את הקו, והם כשאנשי מקצוע, אתה אימצת את, את העמדות שלהם, בגלל שהם אמרו לך, תשמע, הערבים, מה הם רוצים בעזה? קצת מחיה, לעבוד, להתפרנס. יהיה להם פחות לחץ, יהיה לא יראו עלינו.
1: לא, הבנתם את האידיאולוגיה הרצחנית שלהם.
2: תראה, תפיסת העולם... היא הייתה כזו של כל מערכות הביטחון, אני אומר לך, ממוסד, שבק, צהל, גופי, אגף המודיעין, מה שאתה רוצה, מלמעלה עד למטה. עכשיו אני סתם אומר, ככה, אני רוצה לענות לאנשים בשמאל ששואלים את השאלה, אז מה, לפעמים אתם לא יכולים לקבל החלטה אחרת בניגוד, תראה, 40 שנה זה הראש של האנשים מאז הסכמי אוסלו. כשהעלינו רק רעיון אי פעם להיכנס לעזה, כל העולם ואשתו, כולל אנשי ימין, אמרו אותם, השתגעתם? הילדים שלי יכנסו, יהיו אלפי הרוגים. אז לכן צריך להבין...
1: דבר בעיקר על רפיח, אתה צודק.
2: עכשיו, כשאתה רוצה להיכנס למלחמה, אתה לא מחליט, גם אני, נניח, אני ראש ממשלה, מחליט, זה לא עובד ככה. אם אין קונסנזוס ברוב עם ישראל... וגם במערכות...
1: קודם כל במערכות הביטחוניות.
2: ודאי, הרי הם מזינים את עם ישראל. אז זה לא יהיה. אז לכן אני אומר, קרה לנו אסון ועם, אז עם ישראל הגן על עצמו. אנחנו יצאנו למלחמת הגנה, שחטו אותנו, הגיעו לתוך מדינת ישראל. ולכן משם בעצם עם ישראל התפקח ברובו. ופתאום מצאנו את עצמנו בשבע גזרות, כולל פנימית. ועד היום, ואם מישהו חושב שהאירוע הזה עם סטופר נגמור אותו, טועה. זה ייקח שנים על גבי שנים. אנחנו נשב על חרבנו פה שנים על גבי שנים, ואנחנו, הנכדים שלנו עוד ילחמו על חייהם, על חיי המדינה הזאת. כן? וזה מה שיהיה כאן, וכנראה שזה יהיה לעוד מעט. איך כתוב בתורה, עם לבדד ישכון. אין מה לעשות. וזה המציאות, אנחנו צריכים להתנער מכל הבדיחות שבוא נדבר את מה שמתחיל היום, השמאל. בוא נעשה הסכמים מדיניים, בוא נדבר איתם, בוא נדבר עם אבו מאזן. הם חזרו חזרה, אתה יודע. הצריבה כבר ירדה להם, הם שכחו, התחילו לשכוח. ובוא נדבר עוד פעם באותה בדיחה. אני טוען, עם ישראל חי פה על חרבו. בלבד. ואם אנחנו נהיה חדשים כאן, לא נהיה פה.
1: נעמת לי.
2: גם אתה.
1: השר לשיתוף פעולה אזורי. השר מקשר בין הכנסת לממשלה... השר במשרד המשפטים, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני. יש לך עוד תואר? נגמרו לתוארים? דודי אמסלם, תודה.
2: תודה רבה לך, דוד. מאוד נהניתי לי ששבת שלום בוחת. השבת זה ספר במדבר, אנחנו מתחילים ספר חדש, שאין לנו באמת, שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, ישמור על חיילי צה"ל. ונפתח איזה משהו חדש בעזרת השם.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: 100 FM רדיוס. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה,
4: כפוף לתקנון.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
5: מיקס שרונים.

0: מונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה.
3: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
10: חזרנו. חברת הכנסת טלי גוטליב, ליכוד. וואו.
11: לא,
10: כיף שבאת.
11: תודה רבה, טוב שהזמנת אותי.
10: אני יודע שאת כל כך מבוקשת על ידי הרשתות ועל ידי תחנות הטלוויזיה, תודה רבה שהגעת.
11: שמחה רבה.
10: אני, שלא כמנהגי, אשמיע לך שיר ועשה לך חידון. מה אומר השיר הבא?

0: והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. אני יכולה לומר לך שהשיר הזה...
1: עוד לא שאלתי את השאלה.
0: רק רציתי לשאול אם הלכת להכין את ה... אם הבאת איזה מחסה, שאף אחד לא תיכנס פה איזה גברת, ותשים לך כיסא על הראש.
1: תאמיני לי, אני לא צריך לשאול. תראי, פעילת השמאל שקמה ברסלר, אורה שערה, כשהצירה כי הייתה הופכת למנהלת כיסא על הראש. אם בנותיה היו נדרשות לשיר את השיר, אדון עולם בבית הספר. ארגון מאירי מגיש תלונה במשטרה על הסתה ואיומים, הוא פנה לשר החינוך במכתב דחוף למיצוי הדין עם הגברת שקמה ברסלר.
0: טוב, אז אני חייבת לומר בהקשר הזה.
1: לא, ואני רוצה לשאול, אבל... את יודעת, זה נראה לי לא אנושי להגיד דבר כזה. זה נראה לי... את יודעת, אני לא משפטן, קטונתי. אבל להגיד, הייתי שוברת כיסא על הראש, את יודעת, כל כך הרבה אלימות יש. כל כך הרבה רוע יש. את יוצאת לכביש, את יוצאת למלחמה.
0: על מה אתה מדבר? יש סרטון.
1: והיא רוצה להיות חברת כנסת.
0: היא האישה הזו.
1: זה מה שאת נותנת לנו?
0: האישה הזו, שנתפסה, אומרת שהייתה זורקת כיסא על ראש של מנהל עם הבנות שלה היו שרות אדון עולם. יש סרטון שלה, ליד מכון ויצמן ברחובות, שהיא רואה מישהו מניח תפילין, והוא אומרת לו, אתה פה עם הדברים האלה, כאן לא תהיה. כאן אין את הדברים האלה, כאן אין את הדברים כאלה. בעיניי זה בבואה לאותו אנטישמיות איומה, לרפיון נוראי. של עיוות חשיבה היום ונורא של שנאת יהדות מבית. לא מבינה, מה כל כך קשה בלשמוע אדון עולם? מה קרה? מה קרה, גברת? עכשיו, אתה אומר לי על מה זה יושב? מי שמסוגלת בזמן אמת לקרוא לזה, לאנשים שונים ממנה נאצים, אנחנו עם נאצים לא נשב.
1: זה הכל? זה מה שהיא אמרה,
0: כן,
1: נאצים?
0: כן, יש, הכל נמצא, הכל נמצא ברשתות, כן.
1: אני צריך ללמוד כן. להיזהר, היא אמרה נאצים?
0: היא אמרה, אנחנו עם נאצים לא מדברים. כך היא קראה לנו. זה הכל נמצא ברשתות.
1: טוב, את זה אני לא ראיתי.
0: זה מזעזע את אמות הסיפים. באותו מידה היא אמרה הרי שהדהדה הפרסומים. לא יהיה צבא, לא יהיה חיל אוויר, לא יהיה כוחות מיוחדים, רודן, לא נבוא.
1: כן, זה אמרה לפני 7 באוקטובר. כן.
0: מובילת מרי ומחאה איומה, כשהיא

0: פוגעת בחוסן המדינה, כשהיא יודעת שהיא עושה את זה על יסוד שקרים. וזה בשנאת יהדות בלתי נתפסת. אדון עולם, זה מה שמפריע לה? זה בדיוק, אם מישהו לא הבין פה, אנחנו לא נאבקים פה בבחירות האלה, לא על שמאל ולא על ימין. האם המדינה הזאת היא מדינת העם היהודי או לא? עכשיו, אנחנו מדינה דמוקרטית, שוות זכויות לכל אזרחיה, אבל זאת מדינת העם היהודי. אתה מבין שאם אתה לא מסוגל לשמוע אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, אתה?
1: שיר מאוד יפה, וגם...
0: זה לא רק שיר, יש לשיר הזה...
1: מדבר על המהות היהודית שלנו.
0: יש לשיר הזה הרבה מאוד עומק.
1: נכון.
0: כי זה בעצם כל יצירת ההוויה, יש לזה, באמת, לא חייבת להתחבר למילים.
1: טוב.
0: ולכן תוכל לשמוע. ולמה לתת את המקום הזה, האישה הזו?
1: תעלי, נתנו לה יותר מדי במה עכשיו, לא צריך, תקשיבי.
0: כן.
1: כשאני ואת וכל עם ישראל צופה בטלוויזיה, אני שומע בתחנות טלוויזיה, תחנות רדיו, אני שומע משפט שאומר כך, חרדים לא ילכו עם הממשלה הזאת. והם מצטטים מה שאמר הרב לנדה, שאמר משהו כמו, לא כמו, אלא בדיוק, עשיתם מעל ומעבר לשליחותכם, אבל אין לי אמון בראש הממשלה, אנחנו מרגישים שותפים שלו בלבד. כך הוא אמר, וזה מה שאמרו בטלוויזיה, וזה נכון, הוא אמר את זה.
0: נכון.
1: אני, אגב, יש לי פה את הפתק של הרב לנדה. רואה?
0: את מה לא יקריאו, בוא נראה.
1: אבל מה?
0: כרגיל.
1: מה לא יקריאו?
0: הם שקופים לי.
1: כל מיני בירורים, זה מה שהוא כותב, על גוש שאינם קיימים בכלל. זאת אומרת, הוא אומר, הגוש שלנו זאת הגוש.
0: נכון.
1: אני לא מסכים עם ראש הממשלה, אני לא מאמין לו שיעביר את החוק, אבל להגיד שהגוש הזה מתפרק, כשבנייר הזה, הפתק הזה, זה הפתק שהוא כתב בכתב ידו.
0: מה?
1: אומר, בדיוק, הפוך. זה הגוש שלנו.
0: עכשיו, אני רוצה
1: רגע, אז אני רוצה לשאול. זה אינדוס תודעה? איך קורא את זה?
0: מה השאלה? אני רוצה רגע לומר לך משהו אחד. אם יש משהו שהחריד אותי במהלך כל המלחמה, זה שיש שקרים כל הזמן בערוצי תקשורת שונים, ואני גדול עליי להבין את זה, אבל קיים. בזמן המלחמה, המידע התבוסתני, השקרי, שעובר בערוצי התקשורת, שהדוגמה הכי מופתית אליהם זה פרסום בשבת שיש חסר במיירטים, לא פחות אלא חסר במיירטים, שזה פרסום שנועד באמת לגרום לציבור תחושה של פחד, תבוסתנות. כשאין חסר במיירטים, אני אומרת לך, אין חסר במיירטים.
1: את חברת ועדת חוץ וביטחון, נגיד.
0: כן, ואני אומרת, אין חסר במיירטים. ואני רואה את הפרסומים הללו שנועדו בכוונת מכוון להשחיר מפני הממשלה ולהפחיד את הציבור. מה בעצם הפרסום החלקי הזה של הרב, מה זה אומר? זה ליצור איזושהי תחושה שאין קואליציה ואין רוב לקואליציה. הרי יש לנו 61 גם בלי החרדים לצורך השיח. הרי הם 7 מנדטים מתוך 68. למה אנחנו הצגנו את החוק לפיזור הכנסת? וכן אנחנו עושים, אנחנו רוצים להגיע לתך מוסכם. אוקיי, אז נקדים את הבחירות בחודש ושבועיים. וואו, איזה דבר. זה גם ככה הישג מופלג שהשלמנו קדנציה. הרי מתי יש לזה אמירה? כשיש אי אמון, אי אמון זה ב-61. ועובדתית שאין, כי אנחנו עדיין 61. ולכן אי אפשר לייחס לרב לנדו משהו מחשבה שהיא לא נכונה. מה שפה אני אומרת לכם, החרדים הם חלק מהגוש, זה הכל. כי הם לא יכולים להרשות לעצמם בשום צורה ללכת עם מנצור אבס, שאומר בערוץ אחד שהוא מתנתק ממועצת השורה ובאלג'זירה, ככה זה נשמע טוב אצל היהוד.
1: טוב, אז את יודעת, אני בדרך כלל לא נוהג להביע ביקורת על התקשורת. אני בדרך כלל נוהג להביע ביקורת על התקשורת במאמרים שלי בג'רוסלם פוסט ובמעריב. אבל אני רוצה לקרוא לך משפט מפי מורי ורבי. תקשיבי, הפרשן הצבאי, רון בן ישי, אומר ברעיון לגלי ישראל, אני מאמין יותר מכל שאמרתי, ואני לא רוצה לפרט, כי אני לא רוצה לירוק לבאר שממנה שתיתי ועדיין שותה ממנה. אבל האמירה שלי מספיק עוצמתית ומבטא תסכול ואכזבה גדולה מהבאר שממנה אני ממשיך לשתות. הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים להתרומם מהמצב בתקשורת בגלל סיבה אחת. הכל פוליטי. כל החשיבה היא פוליטית. אני רואה את הטוקבקיסטים שתוקפים אותי וחלקם משבחים אותי, לא בגלל התוכן של המאמרים שלי, אלא בגלל שהם חושבים שהכתבה היא בעד או נגד ביבי. ואני אספר לך עוד משהו. אני בכל שבוע, בדרך כלל לא קורא, אבל מדי פעם אני קורא טוקבקים למאמרים שלי במעריב. אני כותב מאמרים גיאופוליטיים, על איראן, על בלגיה, על צרפת, על מי שאת לא רוצה. אני בדרך כלל נזהר מלכתוב דברים שהם מאוד מאוד חלוקים במחלוקת פה במדינה. אני לא כותב על זה. חלק יסכים אותי, חלק לא יסכים אותי, אבל אני לא כותב על זה. אבל מאחר ואני קורא מדי פעם את התגובות, אז כותבים לי, בטח, איש ימין מסריח, כותבים לי. קודם כל, באופן אתה יודע שאני איש ימין מסריח. מה, הערכת אותי?
0: זה השמאל. נותן לך דוגמה, רוצה מה אומרים לי בריקודי עם?
1: אבל מה זה קשור לכתבה? תקשיבי, כתבתי כתבה השבוע שעבר על מדבר סקר תרחק, וניתחתי את הסקרים במהלך השנים האחרונות, והראיתי שתמיד הם טועים. תמיד הליכוד קיבל יותר, למעט פעם אחת, 35-35, וניתחתי את זה.
0: אני רוצה להסביר לך משהו, גם הסקרים שהם, זה סקרים מוזמנים.
1: רגע. לא יודע אם הם מוזמנים, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל...
0: הטמעה של סיכוי לא קיים.
1: טוב.
0: זה הכל.
1: בקיצור, אני לא מצליח להבין, את יודעת, אני, בכל התוכניות שלי, וגם במאמרים שלי, משדר החלה, פתיחות. את יודעת, יושבים פה חברי כנסת שאני לא מסכים למילה מדעתם. מילה. אבל מעולם הם לא ישמעו אותי, לא צועק עליהם, לא מדבר אליהם בסגנון מסוים, והיה לי בית ספר, עבדתי בעבר ב-NBC, היה לי בית ספר טוב, למדתי איך מראיינים. אני לא יכול להבין איך נכנס חבר כנסת או שר למקום זה או אחר, ברדיו, בטלוויזיה, וישר מתחילה מלחמה, מלחמת עולם.
0: תראה, אני חושבת שאני שיניתי בהרבה מאוד היבטים את ה... העברת אינפורמציה ימנית, שזה נחשב נחות, ובכן רוב העם הזה הוא חכם ונבון, ורוב העם הוא ימני, והצלחנו להתגבר על הסנאות, על הסנאות שיש בערוצי תקשורת מסוימים, באמצעות הפלטפורמות הרגילות שיש לנו, בין השאר גם רדיו, בין השאר ערוץ 14, ובין השאר אפילו טיק טוק. ואם אתה רואה הרי סרטונים שלי, אז אין לי דובר, אין לי אסטרטגיה, זה כמו, אני תמיד צוחק, זה על הדרך. אני לא סרטון, מה אתה עושה היום, לאן אתה הולך עכשיו? סרטון של מידע שמעביר מסרים שמחזקים את הימין בתוך עצמם. זה אחד. עכשיו, למה אתה שואל אותי איך מראיינים? אני הולכת לריקודי עם, הלכתי לחוף גורדון. מאוז השמאל, ריקודי עם. מה זה, הבית הפרטי של איזה איש שמאל ולא ידעתי?
1: וואו.
0: לא הבנתי. יש איזה בעיה שאני פה? אתה יכול ללכת. עכשיו, למה אני מספרת לך את זה? אני בחיים לא אעבור ליד בן אדם, יגיד לו איזה מילה. לא, זה לא הסגנון. בסדר? זה לא בחינוך שלי בכלל.
1: טוב, על פי יש לך, ברוך השם.
0: ברוך השם, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. גם אם תהפוך את כל עשרות אלפי הפעמים שאני שודרתי בכל מיני מקומות, ברוך השם, בגלל ששם השם שגור בפי, אני לא מקללת, זה לא הסגנון שלי להתייחס לחיצוניות של בן אדם, זה לא שם.
1: מה? אבל את נותנת בראש.
0: ברוך השם, ברוך השם. עד רבה, שהתמודדו, אני הולכת לריקודי עם, ניגש אליי איזה איש, מגילה. כמו שנספרת לך. אני אומרת לו, מגילה, אתה, איך. כדי להגחיך את האמירה הזו, מה זה מגילה? מה זה הדבר הזה? לא הבנתי.
1: אז את כן עונה.
0: אני תמיד עונה. אבל עניתי בו.
1: אבל את לא היוזמת.
0: בחיים לא. אחת הפעמים הייתי באיזה ערב במקום, מעוז שמאל, של ככה אנשים, ניגש אליי בן אדם, בלילה אני עומדת שם עם חברה, אומר לי, אלוואי תמותי, אלוואי תמותי, אלוואי תמותי. והוא קרוב אליי. ואני, אין לי יכולת להתגונן פיזית, כידוע, אבל... אמרתי לו, מסכנה אמא שלך. ככה חינכה אותה, זה מה שיצא ממך? הוא אדם שהיה נראה לי בן גילי, אני בת 50. זה מה שיצא ממך? הלוואי תמותי. עכשיו, יכול להיות באותו רגע להוריד לי סתירה. נכון, אני יכולה למושכת אותו לקצה. איזה מסכנה אמא שלך, מה יצא ממך? ככה. הם כבר למדו לסגת ממני. הם כבר מבינים שגם כשאני הולכת בלי מאבטח...
1: אבל תגידי, טלי...
0: אני הולכת בלי מאבטח, אני לא... זה לא הבית שהפרטי שלהם, וזה לא יותר שלהם משלי, ואני אלך היכן שבא לי, ואעשה מה שנוח לי, ואני אחוז בדעות הימניות שלי בגאווה מוחלטת. ומי שלא טוב לו, יום טוב לו. זה הכל. מאוד פשוט.
1: טוב. קודם כל,
0: אגב חיצוניות,
1: אני רוצה להסביר שני דברים.
0: אני רק אומר, רגע, דוד, תרשה לי משפט אחד. אגב חיצוניות, יש מומחיות לשמאל. כשהשמאל מתעסק באיך שאדם נראה, אדם ימני נראה, בדרך כלל זה נשים, זה כי אפשר להתמודד עם מהות הטענות. השמאל יורד לגופו של אדם, במקום למהות הטיעונים שלו.
1: טוב, בוא נעשה הכללה.
0: לא, לא, לא, אני אומר, תקשורתית, תקשורתית.
1: אני עזב את התקשורת. אני אומר, אני נורא נזהר, קודם כל, לא לפגוע בכבודם של אנשים, כי ככה אני. דבר שני, את יודעת, אנחנו אומרים, השמאל זה לא השמאל, זה חלקים מסוימים. ואני רוצה במיוחד לעשות את ההפרדה הזאת, חברי הטובים ביותר מאנשי שמאל. הטובים ביותר.
0: זה, מה שאני קוראת לשמאל זה לא מה שאתה קורא לשמאל. השמאל בעבר, השמאל שאני תופסת אותו כשמאל, כמו שאני תפסתי אותו.
1: חלקים
0: היה לשמאל. היה שמאל עם חזון, שנייה. לשמאל שאני מכירה, הוא היה שמאל ציוני. היו
1: לא,
0: תפיסות...
1: לא, גם היום השמאל הוא ציוני, אבל בדרכים שהם...
0: סליחה, מי שמוציא את דיבת הארץ רעה, ציוני הוא לא.
1: אז חלקים קטנים מאוד, ובואי...
0: ציוני הוא לא.
1: תראי, את רוצה... אני מבין למה את מכוונת, אז אני ארים לך להנחתה. את מדברת על יאיר גולן שאמר, אני מקווה שהמדינה לא רוצחת ילדים כתחביב.
0: שולחת חיילים לרצוח תינוקות כתחביב.
1: אני מבין, אני הבנתי, אני רמתי לך להנחתה, זה כן. הבנתי מה את רוצה להגיד. אז, אבל זה בודד.
0: זה לא בודד.
1: את אומרת לבודד, יש 10 מנדטים.
0: זה לא בודד. יש לו 7 מנדטים, אין לו 10. אבל זה לא בודד. שבעה מנדטים, עם הרבה כוח
1: הרעשה. אבל זה אנשים בודדים,
0: אני לא הייתי עושה הכללה. כן, אבל עם הרבה כוח הרעשה.
1: אני לא הייתי עושה
0: הכללה. רק שנייה, עם הרבה כוח הרעשה, שפוגע במדינה, לדירה רון עולם,
1: כן,
0: בעולם.
1: טופים וחצוצרות.
0: בעולם לא יש להם כוח הרעשה, בעולם.
1: תראי, אנחנו ממשיכים לדבר על התקשורת קצת ברשותך. ביום ראשון נתפרסם כי משטרת ישראל אישרה כי נפתחה בדיקה בעקבות שורה של תלונות שהוגשו נגד ערוץ 14. אגב, גולן אמר שהוא יסגור את ערוץ 14.
0: ברור, רק לא רק שהוא יסגור את ערוץ 14, הוא יפטר את זיני.
1: הוא יפטר את זיני.
0: פשיסט בולשיבי, כן, בבקשה.
1: ויסגור את, כן. את הטלוויזיה של כן. 14, כי היא מדברת נגד הבייס שלו.
0: מדהים.
1: עכשיו, אני שומע, קורא, כמוך, והדיווחים שמשטרת ישראל אמרה, לא היה דבר ולא נברא כזה. ואני מנסה להבין את הודעת המשטרה. בניגוד לפרסומים הימים האחרונים, לא מתבצעת חקירה או בדיקה פלילית בעניינו של גוף תקשורתי כלשהו, הפרסומים אינם מבוססים ומתאים את הציבור. אבל...
0: אני רוצה רגע...
1: במי שלבגץ הם אמרו שכן יש חקירה.
0: אני רוצה רגע לומר לך למה הם משתמשים במילה בדיקה.
1: למה?
0: אם לא הייתי פליליסטית, לא הייתי יודעת להגיד את זה.
1: אז זה בגלל זה עד פה.
0: המילה בדיקה, המשמעות שלה, אנחנו לא חוקרים. אנחנו לא חוקרים מישהו בעזרה, אנחנו לא חוקרים מישהו תחת עזרה, אנחנו לא מוצאים צווים שיפוטיים, אנחנו לא חודרים לתוך המחשב שלך. אנחנו בודקים. זה מין מילה מחובסת כזאת שאומרת, אין חקירה פלילית, אבל אנחנו בודקים. מה המסר?
1: חכו, חכו.
0: מה המסר? יזהרו לכם. זה מסר מזהיר. אני כתבתי על זה בטוויטר באותו יום שראיתי את המילה בדיקה. לי זה היה שקוף. בסדר? מיירה.
1: את רואה, את לא שמה לב, את אומרת, את שמה לב, למה שאני ואנשים כמותי...
0: תקשיבו, זה הרבה יותר
1: מתאים. לא, את יודעת, היית
0: כבר חטאתי
1: בלשוני ואמרתי חקירה, אבל אנחנו כבר מבינים לאן זה הולך.
0: מיירה והצוות שלה עושה את הדברים האלה בתחבולנות גאונית. בכוונה, בתחבולה. הרי היה מדור נגד הסתות. הוקם מדור במשטרה נגד הסתות. הוא דיגונה נדמה לסגן ניצב, מונה להיות במדור, והוא פרסם, אנחנו ננטר פרסומים שהם הסתה. הסתה, גזענות, פגיעה, טרור. הוציאו להם עתירה לבגץ, שהוא לא ימונה, שהוא לא יוכל לעבוד, שהמשטרה לא תוכל לעבוד, לעשות את הפעולת ניטור הזו. מיירה לא תאפשר הסתה, להגיע להסתות פרועות, לפגיעה בערכים סופר דמוקרטיים, חלילה ימניים, לא עלינו, אוי, רחמנה ליצלן. תוציא צו לאותו מדור הסתה במשטרה, וזה לא יפריע לה, לשלוח מסר לערוץ 14. אנחנו עושים בדיקה. אנחנו לא חוקרים. בדיקה, יזהרו לכם. כדי שכל מי שמבין מה זה בדיקה, יכנס את עצמו. ובכן, גברת מיירה, את לא מפחידה אותנו. נמשיך בשלנו.
1: נמשיך. קודם כל אמרת, אני לא מאמינה בסקרים. זרקת איזה משפט כזה שככה הבנתי. עכשיו, סקר בליכוד טלי גוטליב, מספר אחד, בסקר שנערך, מי ערך את הסקר הזה, שאני לא אתאה, דוקטור נמרוד ניר ממכון אגם ואסה שפירה. בקרב 120 אלף מתפקדי הליכוד. וואו. מאמינה? לא מאמינה?
0: הסקר לא היה ב-120 אלף מתפקדים, הוא היה בחלק...
1: מקרב, כן.
0: אז קודם כל, אני אסירה תודה לכל מי שמצביע לי. מאוד, מאוד פשוט. כי אני אומרת שאני, כדי לעשות את הדברים שאני עושה, על כל המחירים האישיים שאני משלמת, אני צריכה אמון מהציבור. אני רוצה לדעת שהציבור מבין שהמאבק שלנו בשלטון הפקידים, עבור ערכי ימין, מקבל כוח מהציבור. אז העובדה שאני מקום אחד בסקר, זה רק סקר, זה לא אומר שום דבר. כידוע, אין לי פקודים בליכוד, ואני לא נמצאת בדילים. וזה לא שיטת העבודה שלי.
1: לדעתי את נמצאת בדילים שאת לא יודעת אפילו.
0: יכול להיות, אבל אני אומרת, אני עצמי.
1: את לא מכבדת לדילים.
0: מפקידה את עצמי בקדמת הבמה, אומרת את מה שצריך לומר, נאבקת בפקידות, בצורה שאני לא חושבת שאי פעם נאבקו בה. אני לא סתם סדין אדום, באמת. אני לא סתם סדין אדום של הייעוץ המשפטי. אני מגיעה לוועדות הכנסת, אני קוראת הרי את כל חיוויי הדעה, את כל האותיות הקטנות, את כל הערות ביניים, זה מחרפן אותם. כי הם מפנים להפניות לא רלוונטיות, לפסיקה לא רלוונטית. הם פשוט בונים על חוסר הידע. הידע זה דבר נרכש. ושם אני נמצאת.
1: מתנגדייך אומרים שאת עושה את הרעש הזה כי זה נותן לך במה מאוד חזקה. מתנגדייך, רגע. העובדה שהוציאו אותך מבית המשפט, באולם בית המשפט, אומרת, היא קיבלה את הבמה שלה. מה את עונה להם?
0: זה כל כך נחות כדי לומר דבר כזה. אני ממליצה לאנשים שאומרים את הקשקוש הזה, פשוט לבוא איתי לבגץ. כי אני נמצאת בבגץ ואני מייצגת את המדינה הזו, לבד. כי הייעוץ המשפטי לממשלה לא רק לא מייצג את הממשלה, הוא חותר תחתיה. ומה שאני יכולה להגיד, הם לא יכולים להגיד. ולגבי ההוצאה שלי מבגץ, אין השפלה כזו. אין חילול. כבוד הפרלמנט כמו שנעשה לי, ועד היום אני אומרת, זה מתאפשר, כי מי שצריך היה לבוא עם זה חשבון לא עשה את זה, וזה השר. וכשאני הוציאו אותי בכוח, משכו אותי, אישה בת 50, משכו אותי מבגץ, זה היה, כשבבגץ למען מינויו של זיני, נאמר שם על ידי נציג הממשלה, שכל הממשלה הצביע פה אחד. מה אמר יצחק עמית ברוב חוצפתו? טוב, השרים זה להקת המעודדות של ראש הממשלה. אני אומרת לו, איך אתה מעז לדבר ככה על הממשלה? איך אתה אומר דבר כזה? טוב, תוציאו אותה. החסינות המדומיינת שלך נגמרת כאן. שתבינו שיש סעיף בחוק החסינות שקובע שכל סמכות להוציא, להרחיק אדם, לא חלה על חברי כנסת, למעט בענייני ביטחון. מושכים אותי ואני אומרת, אין לכם סמכות לעשות את זה. אני פונה לשר, אני אומרת לו, יש לך, רק לך, שר המשפטים, סמכות מוחלטת. הוא לא היה. איזה היה? אני לבד שם.
1: אוקיי.
0: אני, לימור סונר מלך ואלמו.
1: את פונה אליו
0: מהגלה? פניתי לה במכתב.
1: אוקיי.
0: תגיש קובלנה משמעתית נגד השופט, הוא חילל את החסינות שלי. הוא חילל אותה, מה שהוא עשה. רק אתה יכול. לשר המשפטים רשאי להגיש קובלנה משמעתית נגד שופט, שהתנהג שלא כראוי. מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא ביזה אותי? כשהוא הוציא אותי, הוא הוציא אתכם. הוא הוציא את כל הציבור שאני מייצגת. אני מגיעה לבגץ, אני מגיעה כאילו אני מייצגת, קוראת החומרים, את העתירות. אני אתן לך דוגמה קטנה. השבוע היה עתירה, בסדר? הייתה עתירה בבגץ, שאני התייצבתי, וכל נושא העתירה הייתה, באמת, בעניין רומן גופמן, עם המינוי הנכון או לא נכון, אלוף רומן גופמן, ראש המוסד. עכשיו, רק כדי שתבין טכנית, כדי שלא, אני לא אשעמם אותך, כדי שתבין את התחבולנות של שופטת. לא הוצא צו מניעה. בסדר? זאת אומרת, רומן גופמן הוא עדיין אלוף, הוא עדיין ראש המוסד, האלוף, כי לא הוציאו צו מניעה שעוצר את המינוי. בסדר? הוגשה בקשה לצו מניעה, השופט לא נתן, השופט התורן. מה באו שלושה שופטים לדיון? מה אומרת דפנה ברק ארז? מציעה לצדדים. קבלו, מי שלא עורך דין לא יבין את הדקות, אבל אני שם. אנחנו מציעים לכם, אומר, אתם לא, אנחנו מציעים לכם שהדיון יהיה כאילו הוצא צו על תנאי. מה המשמעותי? שהם מתחילים לדבר ראשונים, אבל מוצא צו על תנאי. היא יודעת שהיא לא יכולה לתת צו על תנאי, כי לא ניתן בהתחלה. ובעצם מה היא רוצה? הרי היא לא יכולה, היא רוצה לעצור את השעון. היא רוצה שהוא לא ימשיך להיות אלוף, אלוף גופן לא יראה שם לעשות. אני ישר של שורה ראשונה, אני אומרת, לא, לא, כדי שהם לא יתלו פה. ואז עורכי דין אומרים, אז אנחנו מתנגדים. כי אם הם היו מסכימים, זה כאילו ניתן צו על תנאי. אני קלטתי, אני קולטת את מה שהיא עושה, בכל זאת אנחנו מיומנים בזה, זה המקצוע שלי. והלא הזה גרם לזה, שלא משנה מה היא מחליטה, גופמן, רומן גופמן, הוא ראש המוסד. עכשיו, מה אני אומרת לכם בהקשר הזה? אם השר היה שומר על החסינות שלי, על כבוד הפרלמנט, באמת, תעשו עם זה משהו. הרי מי שרואה את הדיונים, רק דוד, אני אגיד לך משפט אחד. מי שרואה את הדיונים, רואה שאני לא מתלהמת ולא צועקת. לא, אני מעירה הערה שיש לה ערך בדיון. השבוע...
1: מישהו שאל אותי... עיתונאי ב-12 שאלתי, תגיד, למה הוא יזין לרעיון האחרון שלי איתך, והוא שאל אותי, תגיד, למה אצלך זה הולך אחרת? אני אומר, כי אני לא צריך למרוע עינים. טוב, רגע, בואי נמשיך. אני רוצה לשמיע לך משהו, של, אני מניח שאת מכירה אותו, תכף תאזיני לו, ואני רוצה לשמוע דעתך.
2: הדרישה ההיסטורית שלנו מהגוש, אוקיי? מה שהיה הגוש. היה, וזה היה הסכם הקואליציוני, זה מי שלומד, ממשיך ללמוד, מי שלא לומד, אין לו שום דיחוי, והוא מעמדו ככל מעמד שהוא צריך להתגייס, כמו כל ילד ישראלי.
3: האם אתה אומר לנו פה, שמבחינתך, מבחינתכם...
2: זאת אומרת, אבל זה היה הסכם המקורי, לא השתלע, אתה יודע, שואלים אותי את זה, גם באולפן הזה, גם אצלך, לא, אין בכלל ספק שהנושא הוא אך ורק...
1: זה חבר הכנסת פינדרוס, שאומר פה דברים ברורים.
0: נכון.
1: מה דעתך?
0: זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. מי שאנחנו לא משנים את כל העולם ברגע אחד, ואני גם לא שותפה לניסיון המחריד ליצור סנאות ולהסיט כנגד ציבור שלם חרדי. לא מוכנה לזה. ופה אני אומרת...
1: כן, אבל מה את עונה לאלה שאומרים לך, אבל תראי, הצבא צריך...
0: אין בעיה.
1: כך וכך אלפי חיילים.
0: אני רוצה רגע להעביר לכם. ראש אקה, אני שייכת למשפחה של לוחמים. אני אשרת...
1: אבא שלך סגן אלוף.
0: סגן אלוף, אחי סמגד, אחי היה הבן שלי, יונה, יונתן גוטליב, היה הרסאפ שלו. זה המשפחה שאני באה ממנה. אצלנו כולם נשכבים על מה שנקרא, על הגדר למען המדינה. אני אשרת את המדינה הזו, אגב, גם מישהו מולי לא ישרת אותה. שיהיה בפרור. אם הייתה לי את הזכות המופלגת להילחם בשדה קרב, הלוואי, אין לי יכולת כזו ואין לי את הזכות המפוארת הזו בעיניי להילחם. ובעיניי, אגב, כשיש לי את התמונות של אח שלי יואל, אבא לעשרה ילדים שעכשיו גם תרם כליה, ותודה לאלישבע גיסתי שאפשרה את זה, בתרומה אלטרואיסטית, אני רואה אותו את התמונות בח'אן יונס, עם התפילין בבוקר, בתפילת ותיקין, עם כל הנשק, עם כל האפוד, לא יודעת, בעיניי זה קידוש השם בהגדרה. אבל זאת התפיסת עולם שלי. לגבי החרדים, אני אומרת, מבחינתי, מי שלא לומד בוודאי צריך להתגייס. בסדר? כי אין מה לעשות, זה לא, זה העניין. אבל אני לא מכילה את דעתי וקופה אותה הר כגיגית. אז אמרתי, מתוך 13,000 ברי גיוס בשנה, אני לא הולכת על כל ההיסטוריה, בסדר? אני אביא עכשיו את כל ה... 13,000 בשנה, הגענו למצב ש8,000 יגויסו, זה מעל ומעבר לצורכי צהל. יותר מזה, אמר לנו ראש אקה, כן? בוועדת חוץ וביטחון. יש למעלה מ-100,000...
1: צהל אמר שחסרים לו 30,000 חיילים.
0: אין בעיה, יש 100,000 משתמטים בתל אביב. למה רק עריקים חרדים? למה רק סדנאות כנגד חרדים? אין בעיה. לכן אמרנו, אני אמרתי אין צורך בחוק בכלל. יאשרו לכם גפני ויאשרו לכם אנשים משס. אמרתי, במקום חוק גיוס,
1: בשס מתגייסים.
0: ברור, זה מה שאני אומרת, אבל שנייה, מה אמרתי? עזבו רגע חוק גיוס. בואו ניצור החלטת מחליטים של ממשלה, ונקבע בהחלטת המחליטים, שאנחנו לא נוגעים בחוק הגיוס בגלל צוק העיתים, אנחנו נוביל בהחלטה לגיוס חרדים בהתאם להערכות צהל, על פי רשימות שיועברו לנו מהישיבות. מה הבעיה? מעולה, נכון? זה מה שרצינו. לא, אמרו כל מיני, היא לא צודקת, היא כן צודקת. אם היו עושים את זה, לא אין בכלל בחוק גיוס, לצערי הרב. אין צורך בזה. אבל גפני אמר, כמו שאמרתי, אמנם אומרים אחרת, אבל גפני אמר שחוק הגיוס לא יעלה. אז אנחנו מקדימים את הבחירות בחודש וחצי.
1: עכשיו אשמע לך הקלטה נוספת. היום אנחנו בענייני הקלטות.
0: כן.
1: הקלטה היא של עורך דין ציון אמיר, שאומר משהו מאוד מעניין, ראיינתי אותו לפנייך.
0: אוקיי.
1: אבל הוא ישודר אחר.
0: עורך דין מעולה. וואו,
1: ביש, כן. תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
4: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא.
4: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה. עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
1: תראה,
0: השבוע,
1: יודעת,
0: השבוע אמרתי לרמטכ"ל בפנים, לוועדת חוץ וביטחון, מה שציון אומר.
1: אני לפעמים לא מצליח להבין. את יודעת, זה... מסט, זאת חובה להעמיד אותה לדין. למען יראו ויראו.
0: למה שיראו? למה שיראו? מי ירא? איזה ייראו? הרמטכ"ל יושב מולי השבוע בוועדת חוץ וביטחון. מאוד התרשמתי מהעבודה הצבאית, באמת, אני אומרת לכם, יש לנו צבא מדהים. אנחנו באמת, ישראל עוצמתית החזירה לה את העוצמה, גם בעיני עצמה.
1: הרמטכ"ל עומד בראשו.
0: ממש. עכשיו אני רוצה אגב, אומרת לו, תגיד לי, למה אתה לא עושה שימוש בסמכות שלך לפי חוק השיפוט הצבאי? יש סעיף כזה, 533, נדמה לי, שהוא יכול לקחת את הדרגות. למה? למה אתה לא לוקח את הדרגות? לפחות את זה תעשה. זה בסמכותך רק שלך. לא ענה לי. לא ענה לי. ואני אומרת לכם פה, אין למה אני רובי ראו. מה שעשתה הפצרית שזה פשע, אני אמרתי לה את זה בזמן אמת. אני נענשתי. יולי עדל שנעניש אותי. אני באתי לוועדת חוץ וביטחון, אחרי שחקרתי את התובע הצבאי ראשי. והוא אמר לי, בזמן אמת, ממש בסמוך שבוע לפרסום של ההקלטות. אמרתי, הוא אמר לי, לא זזים בתיק בלי הפצרית. לא, אין תג בתיק בלעדיה. היא באה לוועדת חוץ וביטחון, ישבתי מולה, באתי מוקדם. אמרתי, אני בעיניים שלה אסתכל. כדי לקבל את הזכות ראשונה לחקור אותה. אני אומרת לה, תקשיבי טוב. את הדלפת את הסרטון, את עומי מטעמך. ואיך אני יודעת?
1: אני מדבר על הסרטון של כוח 100.
0: של הכוח 100. את עומי מטעמך.
1: כי לא כולם זוכרים.
0: זהו. ואיך העולם זוכר. 100 מיליון צפיות של 7 שניות ראשונות. חיילי צהל ביצעו עבירות מין
1: מאחורי העץ שלא רואים כלום.
0: אין כלום. אני צריך להסביר לך גם את זה כדי באמת תזדעזע. אמרתי לה, את. כי התובע אמר שלא זזים בתיק בלעדייך, אז בואי בואי. אם ידייך נקיות, תביא את הפלאפון רגע. אני רוצה שתכנסי לאיש קשר, גיא פלג. אני רוצה שתביא את אנשי קשר שלך מהצוות שבדק, בואי, מה עשה לי יולי אדלשטיין? וכל הוועדה צריכה עליי, כל החברי כנסת. משה תורפה, זה... מה עשה לי יולי? מוציא אותי החוצה. אני אומרת לו, אתה לא צריך להיות יו"ר הוועדה. אם אתה לא מסוגל לשמור על החיילים כי אתה שומר, מעדיף את הפצרית, אתה לא צריך להיות יו"ר ועדת חוץ וביטחון. יצאתי החוצה, העליתי לזה סרטון בזמן אמת. אמרתי, אם אתם לעולם לא תדעו, זאת אי. עכשיו, תקשיב טוב, גל אסאל, הסגן שלה, קיבל תת-אלוף שבוע לפני הפרוץ של הפרשייה המחרידה הזאת. שבוע לפני קיבל תת-אלוף. מגיע לוועדת חוץ וביטחון, אומר, אנחנו עושים בדיקה. עשינו בדיקה.
1: לא חקירה.
0: אני אומרת לו, תגיד לי, אתה כתוב לי פה רפת שכל? ולא ידעתי. למה אתה משקר את הוועדה? הרי אני ואתה יודעים מה זה בדיקה. בדיקה זה אומר שלא חקרת אף אחד, ולא הוצאת צווים של בית משפט, לא עשית צווי חדירה לפלאפון, לא צווי חדירה לחומר מחשב, אתה משקר אותנו. מה עושים לי? מה עושה לי? יולי? עונש. מוציא אותי החוצה, נכון? איך אני מעזה? ככה. זה פשוט... וכל הדברים שאני אומרת לכם, זה בזמן אמת. אני הולכת לבגץ, לאותו בגץ שהגישו עורכי הדין, שתיפתח חקירה פלילית. היא מגישה תציר, מיירה, שאין עוד פעולות חקירה לביצוע. אני אומרת לדפנה ברק ארז, משקרים אותך. היא משקרת, היא לא חקרה. היא שומרת סף. היא שומרת סף, היא אומרת לי. אמרתי לה, אני שומרת סף, לא היא. קחי את החומרים אלייך, בואי, תראי, תבדקי. לא, היא מסתפקת, עושה לעצמה הנחה דפנה ברק ארז, מסתפקת בתציר השקרי הזאת של מיירה. שומרת, אין עוד פעולות בביצוע. וזה, כשעוד לא התחילה חקירה, כי החקירה התחילה רק כשהפצרית נעצרה. והיא נעצרה רק במקרה, אתם יודעים. אם זיני לא היה, ראש השבק זה לא היה מתפרסם. ואת כל זה אני אומרת לכם, כי גם אנחנו לא היינו אמיצים בזמן אמת. מסתבר שגלנט...
1: ואז היא ניסתה לשבש ראיות וזרקת הטלפון ואת ההמשך אנחנו יודעים.
0: ברור, עכשיו תקשיבו, אבל איפה גלנט? הרי נתברר בחקירה שפעמיים היא פנתה אליו, פעמיים. מיירה פונה אליו פעמיים, אומרת לו, אל תחקור. למה אתה לא מספר את זה, גלנט? למה אתה לא מספר לנו את זה? אתה אומר, הוריתי לבדוק, הוריתי לבדוק. מאיפה אני יודעת מה הסיבה? מאיפה אני יודעת? פעמיים היא באה אליו, מיירה. עכשיו, מה התפקיד פה של שר משפטים? מה התפקיד שלו? אם מיירה פונה לשר להתערב בחקירה, זה משהו שאתם מבינים, מזעזע. תקרא לה אליך לשימוע לפני השעיה. יש עונש. לכל שר בישראל יכול להעניש פקיד ל-14 יום השעיה. עונש. כן, צריך להזמין אותו, לנהל איזה דיון, ולהשעות אותו ל-14 יום, סעיף 48 א' לחוק המינוי, לחוק שירות המדינה משמעת. סליחה שאני יודעת החוק הזה. תעשו עם זה משהו. שרון אפק, שהיה פצר, הולך מבקר את הפצר איתה חשודה הפושעת הזאת בבית. כן? הוא אומר, אחר כך, במחשקים, הוא מתחבא, ברדוג, הוא חושף את זה. במחשקים. מה, התגובה שלו? לא, זה היה ביקור חברי. כן? זה היה ביקור חברי? איך אתה יכול להגיד? אתה ישבת באותו מעגל, הם אמרו שהם עשו ישיבת סיור מוחות. באותו מעגל גם אתה ישבת. שאמרת לנו שאין עוד פעולות חקירה לביצוע. מה אתם שקרים את כולנו? מה אתם עושים? עכשיו, את כל זה אני אומרת, אם לא הייתי סנגורית, לא הייתי יודעת לומר לכם את הדברים האלה. זה פשוט חבורה, חבורה ששומרת על הפצרית, כי בעצם שומרת על מיירה. וזה מדהים, אשמור לי ואשמור לך. הפצרית שומרת על הרצי הלוי. הרצי הלוי מינה אותה אחרי שהיא סגרה לו את התיק. ראה לו תיק פתוח. סגרה לו תיק, יד רוחצת יד. סוגרים את התיק לבן של מיירה, מקבלים טובת הנאה. זה מדהים השרשרת הזאת.
1: לכאורה...
0: אני אומרת את הדברים, אני חברה כנסת, מותר לי לומר את זה, אתה לא יכול לומר, אתה רק שומע את זה ממני ואתה מסתייג מהכל. תסתייג מכל מה שאני אומרת.
1: אבל אף אחד לא יודע על מה מדובר.
0: לא.
1: לא, אמרת הבן של...
0: הבן של מיירה היה חשוד בגניבת אפוד. למה אני אומרת, לא רק היה חשוד, הוא גם מודע, יש הקלטות.
1: לכאורה.
0: אתה, אני אומרת, אני לא מחויבת למושגים האלה. אני מדברת פה בשם החסינות המהותית שלי.
1: כן, אבל פה צריך
0: מאוד לא, בסדר, אני... סליחה. גנב אפוד. מתקשר אליו.
1: לכאורה.
0: לכאורה, אני לא צריכה... זה בסדר, תניחו לכל השומעים, תניחו שהכל פה לכאורה. גונב אפוד, מיירה זוכה לכתבה של סיקור חיובי, שנעלמה בינתיים. כותבת, הבן שלה אמנם גנב אפוד, אבל זה, הוא הלך ישר לשדה קרב, אז זה בסדר. הוא לא היה בשדה קרב ולא נעליים, כי הוא שעה. מתקשר, הקלטות נחשפו, מתקשר אליו עורך הדין, מטעם הבן של מיירה. אני קשור למשפחה, לא כדאי, בואו נשאיר את זה ככה, זה נפתור את זה ככה. כמו שאתם, זה פשוט שיבוש הליכי משפט הידיעה. עד היום לא פתחו את התיק, והפצר החדש גם סגר את התיק נגד הבן של מיירה. מה הפצרית מקבלת בתמורה? מה היא מקבלת בתמורה? שומרים עליה. שומרים עליה בפרשת ההדלפות. זה מדהים. הרי מה הבעיה לחקור את פרשת ההדלפות? אתה קורא להם, חקירה בעזרה, מוציא צווי חדירה לחומר מחשב, בודק את המיילים, בודק את הפלאפונים, להתראות, סלמת כל טוב, תוך שנייה אתה מפענח את התיק.
1: טוב, יש לי עוד כמה שאלות, הזמן שלנו כבר
0: כמעט... אגב, דוד, מערך יחסי השוחד לא מסתיים בזה.
1: אז ויזה.
0: זה הכל.
1: בוא נעצור את הנושא של שוחד, אני לא רוצה להיכנס
0: לזה. טובות הנאה, יד רוחצת יד. אני לא רוחצת יד של אף אחד.
1: לכאורה, לכאורה,
0: לכאורה, לכאורה. אתה יודע מה, לא לכאורה?
1: הצעת חוק של חבר הכנסת שלום דנינו, שמעניקה לממשלה סמכות כמעט מלאה למנות ולפטר פקידים בכירים בשירות המדינה. אני אספר לך משהו. לפני כך וכך שנים, ראש הממשלה היה שרון, וישבתי איתו בשיחה. ואז הוא אומר לי, תראה, הוא מדבר על סגנית היועץ המשפטי לממשלה, דידי מסר לחמן, בזמנו. נדבר איתך כבר על כמה עשורים. ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אני לא יודע מה עושים עם הדבר הזה. היא לכל מקום נכנסת וזורקת רעל, ככה הוא אומר לי. ואתה לא יכול לעשות כלום, היא כבר 50 שנה שמה. אמרת לו, למה אתם לא מביאים חוק? לא נגדה. למה אתם לא מעבירים הצעת חוק שאומרת שגם פקיד ממשלתי זמנו מוקצב ל-8, 10, 15 שנה? למה זה צריך להיות עד אין סוף? קחו דוגמה של ארצות הברית. זה היה לפני כמה? כמעט 30 שנה.
0: אני אגיד לך מה קרה במה.
1: רגע, לא קרה כלום. לא, העברתם משהו. אני יודע, העברתם?
0: לא, זה עדיף. אני חושבת שאתה צודק וזה טוב.
1: יש הקצבה, קצבת זמן לזהו, יש משהו.
0: לתפקידים מסוימים. אבל הקציבה היא גדולה מדי.
1: כן, אבל עכשיו אני עושה איפכה מסתברה. ואני שואל אותך, תראי, פקידים לא יבואו לשירות הציבורי.
0: אני מסכימה, זה לא הפתרון.
1: רגע. אבל תני לי גם להציג את האיפכה מסתברה. מה שלא היה לנו לפני המלחמה. ויגידו אנשים, מה, אני בא לחמש שנים, לשבע שנים, לשמונה שנים, אני בא להזדקן פה. אני בא לעשות את העבודה, אני פקיד ציבור, אין לי דעות פוליטיות. האם בחוק הזה אתם לא יוצרים משהו שהוא בעייתי מאוד?
0: אז אני אגיד לך משהו, לחוק הזה יש כוונה טובה, בעיניי זה לא הפתרון, בסדר?
1: אוקיי. Okay.
0: זו דעתי. ראשית, אנחנו נמצאים במצב שיש הסכמים קיבוציים, יש דיני עבודה, אתה לא יכול לעשות שינוי שיכול רטרואקטיבית, אתה לא יכול להרע תנאים, אתה לא יכול פתאום לפגוע במעמד של עובדים, יש לך פה כוח מאוד מאוד גדול של עובדים, זה לא הפתרון. אני חייבת לומר שאם הממשלה הזו הייתה מבינה שהיא מרסנת את הכוח שלה כל הזמן בהחלטות ממשלה, בהתאם לייעוץ המשפטי לממשלה. איך הגענו למצב שהממשלה לא יכולה לפטר יועמ"שית? לפני 20 שנה היא גזרה על עצמה, הרי בחוק כתוב, הממשלה רשאית למנות יועמ"ש. ככה כתוב סעיף 5 לחוק המינויים. בגלל פרשת ברון חברון, היה ועדה, הם קבעו לעצמם החלטה. לפני פיתורים צריכה שתהיה ועדה, לפני מינוי צריכה שתהיה ועדה. החלטת ממשלה, מה התוקף של החלטת ממשלה? לא אותה ממשלה. במשך שנים, ממשלה מרסנת את כוחה, מסרסת את כוחה, כשהיא נכנעת לייעוץ המשפטי. עכשיו, ברגע שאתה מבין שאתה יכול לתקן החלטות ממשלה, פה הפתרון. ואגב, הפתרון המעבר לזה, קציבות תקופות של כל המינויים לשלוש שנים, לא יותר מזה. עם אפשרות הערכה, עוד שנה, עוד שנה, שלוש שנים. שלוש שנים זה משהו שאתה יכול לבלוע, אם זה ממש גרוע. ובאשר לייעוץ משפטי, אני מצפה מהשרים, גדלו אומץ, תפסיקו כל שנייה לבקש אישור לכל דבר שאתם עושים. בסדר? תעשו. אתם אנשים אינטליגנטים וחכמים, פשוט תפעלו ותעשו. זה הכל. לכל ישיבה מזמינים נציגים של היועץ המשפטי לממשלה. לכל דבר, מה אתם צריכים את הצל הזה? מה אתם צריכים את הצל הזה? אני אומרת לך, ואני אומרת לך, תזכור את מה שאני אומרת לך פה. בעזרת השם הטוב, לו תהיה לי הזכות להיות שרה, שרת משפטים, כי זה מה שאותי מעניין וזאת השליחות שלי. אני אומרת לך, שאם חרב על הצוואר, אני לא חותמת להם על שום מסמך, לא ניגוד עניינים, לא מה מותר לי ומה אסור לי, סליחה, אפשר להיות בוטה, תקפצו לי. אני אחליט מה מותר לי ומה אסור לי. אני יודעת את החוק לא פחות ממכם. אני לא אתן לכם לכתוב לי מסמך שבמידה בנושא הזה והזה אני לא אתעסק כי אתם החלטתם. מי אתם? מי אתם? אם אני
1: אתמנה... הם שומרי הסף.
0: אני שומרת הסף. אני אומרת את זה בכל הוועדות, כל הביטוי הזה, של להיות שומר סף, הם המציאו לעצמם. קשרו לעצמם כתרים. זה כמו שיש להם המצאה חדשה. ראש הרשות השופטת. אין ראש רשות שופטת. יש רק ראש אחד, ראש ממשלה. יש לכנסת, אין לה ראש לכנסת, יש לה יו"ר כנסת, גם לבית משפט, יש לה נשיא, אין ראש רשות שופטת.
1: הייתי יכול למשך אותך עוד שעה, אני אזמין אותך שוב, נדבר על עקרון הסניוריטי, יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותך, ולא הספקתי.
0: תודה רבה, אבל היה נעים.
1: היה נעים.
0: עשינו להם בדיחה למאזינים באמצע הבישולים, והניקיונות, ואני יכולה לומר מתוך הרעיון הזה, שכל העניין הוא קשב. אנחנו נמצאים בפתח חג השבועות, בחג מתן תורה. אני תמיד אומרת שמה אנחנו לומדים מתוך אהבת התורה, אם התחלנו באדון עולם, זה את מידת החסד, החסד ההדדי, להסתכל עין בעין בפני כל אדם שעומד מולנו, שנייה אחת, שנייה, לא כל החוכמה אצלי, לא כל החוכמה אצלך דוד, זה הכל. לכן אני אומרת, נברך את עם ישראל, באמת, בטוב ובשלווה ובחוסן. ארץ ישראל, אני אומרת תמיד, נקנתה ביסורים ובדם, תיקנה ביסורים ובדם, אבל זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, וזאת האמונה שלי.
1: חברת הכנסת... שרות
0: טובות.
1: טלי גוטליב.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך. פרסומות ומיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: 100 FM רדיוס.
7: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. עורך הדין ציון אמיר, שלום.
14: שלום דוד.
1: אני מודה לך שמצאת את הזמן בעיסוקיך הרבים להגיע לכאן. אני מקווה שיהיה לנו מעניין.
14: לכבוד הוא לי.
1: יש לנו הרבה על מה לדבר, על המשילות, על המאבק בין הרשויות, על החנינה לראש הממשלה. אבל השאלה שמנקרת בראשי, האם אתה בדרך לפוליטיקה?
14: אתה הבחנת בהנחת בגניחה או בהנחת הרווחה?
1: בשני.
14: אני לא משוכנע, זה מעסיק אותי מאוד אפילו. אני
1: נתון
14: להרבה פניות מהרבה מאוד אנשים שמאוד יקרים לי ודעתם חשובה. אני לא פוסל, אבל לא בטוח שזה יקרה בעת הזאת.
1: אתה יודע, בעולם פוליטי מנוכר, ציני, אין הרבה מאוד אנשים שמקובלים, הייתי אומר אפילו על שמאל ועל הימין, על החברים שאתה מופיע מדי פעם בערוצי הטלוויזיה, יש לך הרבה כבוד. ולעומת זאת יש אנשים שאני שומע לא רק בליכוד אלא גם במקומות אחרים, שמה להם ולפוליטיקה, מה להם ו... שאני שומע שאומרים, באנו לעזור למדינה, כאילו, מה עשיתם בכלל? איפה הייתם עד עכשיו? ואני קצת, אתה יודע, מניד את ראשי בעצב, ואני אומר, אפשר להביא אנשים טובים? ואתה אומר לי, אני לא יודע. אולי כן. למה אולי כן? אנשים כמוך, עם ידע רב, במשפטים, בכלל, עם מון ניסיון, למה אתה לא שם? אני לא אשאל אותך באיזה מפלגה. אבל תגיד לי, למה לא?
14: אני לא יודע, לפני הרבה מאוד שנים...
1: אתה יודע שהשאלה בתי על המקן, אז...
14: כן, אבל לפני הרבה מאוד שנים פגשתי אישה שמאוד מאוד חכמה, וישבנו ודיברנו, והיא אמרה לי, ציון, התלבטתי כבר אז, השנה הייתה 96, והתלבטתי כבר אז, וזה היה רגע מאוד, צומת דרכים, שאוטוטו עמדתי לעשות צעד קדימה פנימה, ואז היא אומרת לי, אל תלך. אני אומר לה, למה? היא אומרת לי, אתה תצליח אם תלך לשם. יש בך את, את מידת ההתאמה האולטימטיבית אפילו, ככה היא אומרת לי, אבל אל תלך. תנהל את הבשורה שלך מבחוץ, מאחורי הקלעים, מלפני, בין השיטין, בין השורות. וזה מלווה אותי כל הזמן.
1: כמובן טעתה.
14: אני לא יודע, כי כתוב אצלנו בפרקי אבות, דבק במלאכה וברח מן הרבנות. הרבנות זה העניין כן, הפוליטי.
1: כן.
14: אל תיכנס למקומות האלה. איפשהו אני מצד אחד רוצה להתמסר לפעילות ציבורית ולמען המדינה ולמען באמת להגשים דברים שחשובים בעיניי ובעיני רבים אחרים, אבל אני חושש, תראה מה קורה בפוליטיקה, אנשים טובים עכשיו נכנסו.
1: עכשיו אתה מסביר לי למה כן או למה לא עדיין?
14: עכשיו למה לא.
1: עדיין למה לא.
14: אני אומר, תחשוב, אנשים טובים מאוד, אני יכול להביא לך רשימה ארוכה.
1: מה קרה להם שמות. בגלל הפוליטיקה?
14: נכנסו עם תהילה ועם הילה, ועם הערכה רבה, זה יכול להיות אחד כמו, אני לא יודע
1: ויצאו
14: מה.
1: ויצאו עם הזנה בין הרגליים.
14: ויצאו רע מאוד מתוך האירוע הזה, ולא שאני מזה חושש, אבל הפוליטיקה צריכה לעבור שינוי דרסטי, ושאנשים טובים לא יחששו לקפוץ לבריכה הזאת, ולהיכנס פנימה ולתרום.
1: עכשיו אתה בלמה כן, אז אני אמשיך את הלמה כן שלך. אתה אומר דבר, ואחרי זה קצת היפוכו. אתה אומר למה לא, ואנשים טובים צריכים להיכנס לפוליטיקה, אתה לא טוב מספיק, אתה מצוין. אתה חושש שאולי הפוליטיקה תעשה לך רע, אתה מספיק חכם, אתה יודע להתמודד בבתי משפט, אתה יודע להתמודד עם משפטים מאוד מתוקשרים חלקם, אז אתה נותן לי את הלמה כן, אתה נותן לי את הלמה לא, ומה לעשות, אתה כן מנצח.
14: אני מקווה לקבל את ההחלטה הקשה הזאת, תזכר עוד, אני עושה את דברים אחרים, זה אני לא מדבר עליהם, ואני עסוק בעשייה מאוד מעניינת בשנים האחרונות, אגב, לא רק באלמנט הטבעי שלי, שזה משפט פלילי. אני עושה דברים אחרים, אני לא יכול לדבר עליהם, אני בסוגיות מרתקות אפילו.
1: טוב, אתה יודע שאני יודע.
14: וזה גם קשור לפרנסה טובה, גם צריך להגיד את זה, גם אם זה נשמע לא
1: מותר
14: טוב.
1: מותר להגיד מה אני יודע?
14: אני לא יודע מה אתה יודע.
1: מותר להגיד?
14: לא, תגיד, אני לא יודע.
1: לא כדאי לך.
14: מה אני אשר או לא.
1: אתה אשר או לא. טוב.
14: אז
1: אתה מייעץ לאנשים שהם מאוד מאוד, איך נגיד, נראה אותם בפוליטיקה.
14: לא רק, אני מדבר גם על דמויות, לא מכאן, לא מישראל אפילו, לא בהכרח ישראלים ולא בהכרח יהודים. אני עושה דברים, אתה יודע מה, זה עוזר למדינה בביתים מסוימים. אני עושה מאחורי הקלעים דברים חשובים, אולי לא חשובים מספיק כמו להיכנס לזירה עצמה, לתוך החיים הציבוריים הפוליטיים, אבל זה, אני לא יודע, זה מעסיק
1: אתה
14: אותי.
1: אתה נוגע בשולי הסמלה הפוליטית, אבל אתה קצת מאסס.
14: אני שם תמיד מאחורי הקלעים, ומנסה לסייע בכל מיני עניינים ודברים. אם אני אכנס להיות בקדמת הבמה, אני לא בטוח.
1: טוב. בוא נבוא קצת על היועצת המשפטית לממשלה. תראה, המתנגדים לה מהקואליציה אומרים, את רק יועצת, אבל היא לא רק יועצת. הרי התפקיד הזה במהלך שנים היה הסרגל של הממשלה. אל תעשו כך, כן תעשו כך, היא לא סתם יועצת. האם אתה חושב שהיועצת המשפטית לקחה את זה צעד אחד נוסף, ובעצם היום היא החליטה להיות משהו מעבר ליועצת, מעבר לסרגל הממשלה, והיא, על פי דעותיה הפוליטיות, נוהגת שלא בהתאם למה שמצופה. אני מאוד זהיר בדברים.
14: תראה, גם אני רוצה להיות זהיר בדברים, וגם בכבודה, גם אם יש ביקורת, צריך להשמיע אותה
1: ברור,
14: נכון.
1: אבל להיזהר בכבודה.
14: צריך להיזהר. היא היועצת המשפטית לממשלה. היא כבר כמעט קרוב לארבע שנים, נדמה לי. אולי קצת פחות. אני מעדיף לומר כמה דברים כלליים על תפקידו של היועץ המשפטי.
1: זה מה שאני אגיד לך, תסביר לי, התפקיד הזה, כשהוא נוצר, בוא תסבר את אוזנינו, למה היא כן אמורה להתייחס, ולמה זה לא עניינה?
14: היועץ המשפטי לממשלה, זה תפקיד שהלך ונבנה, והוגדר, וצבר סמכויות בהתאם לוועדות שדנו במעמדות קצת אחרי קום המדינה, ובפסיקתו של בית משפט העליון, בכל מיני הקשרים, נגיד כמה מילים על העניין הזה, והתוצאה הייתה היום ב-2026, שאין, וצריך להגיד את זה באופן אמיתי, אני מדבר על תפקידו, מהותו של התפקיד הזה, היום אין עוד דבר דומה לתפקיד הזה.
1: בשום מקום בעולם.
14: הדמוקרטיות בעולם, וגם הלא דמוקרטיות. הכוח שנצבר, על פי פסיקתו של בית משפט העליון, בידיו של אדם אחד, שהוא לא נבחר ציבור. גם נבחר ציבור, אני לא רוצה שיהיו לו
1: סמכויות
14: בלתי מוגבלות. זה דבר מסוכן מאוד ולא טוב. סמכויות אדירות, שהמשמעות היא שהוא כמעט הפוסק האחרון בכל כמעט עניין וסוגיה. אגב, בסוגריים אני אגיד לך, אם תדבר עם אנשים בתוך משרד המשפטים, זאת אומרת, בייעוץ המשפטי לממשלה, אנשים שעובדים שם, ואני שומע את זה, אומרים, תשמע ציון, הביקורת שמושמעת היא לא מדויקת. היא תומכת ומאשרת מאות עניינים שלא מגיעים לידיעת הציבור.
1: הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא מה היא מתנגדת.
14: בדיוק. ואת זה במהות, אתה צודק, במהות אנחנו עדים לעמדה מאוד בעייתית.
1: בבקשה.
14: אני לא מצפה מהיועץ המשפטי להיות חותמת גומי של ממשלה בכל עניין ועניין, בכל חקיקה, בכל החלטה, בכל מינוי, בכל פיתורין. אני את זה לא מצפה. אני כן מצפה מעמדה שתהיה גם עם עצמאות מסוימת, עם חוט שדרה ובטם לחוק. מה שקרה בשורה ארוכה של עניינים...
1: כשאמרת בהתאם לחוק, אתה מתכוון לומר, אני שואל, שהיא פועלת לא בהתאם לחוק?
14: תראה, צריך להודות בדבר אחד, שאהרון ברק קידש איזושהי תזה משפטית, או איזשהו זרם משפטי, שיש חלקים מההוגים המשפטיים, גם בארץ וגם בעולם, לא רואים עין בעין, אפילו מותחים ביקורת קשה, השופט בית משפט העליון בארצות הברית, נדמה לי, פוזנר, נדמה לי, אם אני זוכר את שמו נכון, דיבר על פיראטיות משפטית, על כך שהוא סיפח סמכויות ונקט בקו פרשני מאוד מאוד בעייתי. למשל, בוא ניקח דוגמה את עילת הסבירות, אוקיי? זה נשק יום הדין. כאשר אתה עושה שימוש בתוך ארגז הכלים המשפטי שלך כשופט ומחליט לפסול מינוי של, נגיד, רונן גופמן, או לבטל פיטורין, נגיד, של רונן בר, מי שהיה ראש השבק בטבח השביעי באוקטובר, או למשל, מינוי של נציב שירות המדינה החדש, הישן, תבחר לך, כל החלטה, או ביטול חוק יסוד, לראשונה בתולדות המדינה, ביטול חקיקה, בכלל היא דבר בעייתי, חקיקת חוקי יסוד, שזה החוקה או המעין חוקה שלנו, ואתה משתמש בכלי מאוד מסוכן שצריך להיזהר בכלל בקיומו, עילת הסבירות, שזה אומר שיושב שופט ואומר את הדבר הבא, בעיניי ההחלטה הזאת או החקיקה הזאת היא
1: לא חוקתית.
14: היא לא חוקתית כי היא לא סבירה באופן קיצוני אשר מצדיק את ביטולה.
1: וזאת השאלה, תרשה לי להיכנס פה באמצע, וזאת השאלה, האם מדובר ב... בדיקה על פי החוק, או שהוא אומר, זאת דעתי. קהילת הסבירות יכולה לראות, שמע, זאת דעתי, אבל דעתו של כבוד השופט שיושב לצידי היא שונה. למה דעתך צריכה להיות דומיננטית יותר?
14: אז אהרון ברק הכניס לתוך ארגז הכלים הפרשנים, הוא כתב על זה ספרים וכתב על זה פסקי דין. איך מפרשים חוק?
1: או?
14: אז אנחנו אמורים, האדיוטות אמורים להתחיל ככה. שהטקסט המילולי הוא תחילת המסע הפרשני. כתוב שהממשלה רשאית לפטר את ראש השב"כ נקודה, הסעיף ברור. כתוב שהממשלה
1: רשאית למנות, רשאית
14: למנות
1: את ראש השב"כ.
14: את קלוני, את ראש השב"כ, נציב שירות המדינה, נקודה. מכאן זה רק תחילתו של המסע הפרשני. אומר אהרון ברק, זה כלי צעד ראשון. אחר כך אני בודק תכליות החקיקה, בודק כוונות המחוקק, הולך למקום שאתה יכול להגיע בשורה לא התחתונה.
1: אתה לא מעקר את תחילת המשפט שלך, שאת אומר, הממשלה רשאית. האם אתה לא יוצר בכך שאתה נותן פרשנות אחרת לגמרי, ובכך מעקר את המשפט הראשון?
14: אז בוא ניקח דוגמה.
1: תן לי דוגמה.
14: קח דוגמה של ההחלטה של השופט הנשיא יצחק עמית. לפני 14 שנה הוא ישב בדיון בבגץ בשאלת מינויו של נציב שירות המדינה, הייתה עתירה בבגץ. לא זוכר אם זה היה הרשקוביץ, יכול להיות. ואז הוא אומר את הדבר הבא, לא צריך, בהתאם לעמדת הממשלה, לא צריך הליך מכרזי, זה בסמכותה של הממשלה להחליט מי יהיה המועמד ומי יהיה מונה. לא צריך מכרז. למה? כי כתוב בחוק, לא צריך מכרז. הוא קבע את מה שקבע. יחלפו הרבה מאוד שנים, הגענו עכשיו במינוי של רוי כחלון, רצו כן. למנות.
1: ואז שפסלו אותו.
14: שפסלו אותו, כי הוא, וכותב השופט תמיד, הוא אומר, א', שיניתי דעתי, לפני 14 שנה, היום, למרות שהחוק אומר שלא צריך מכרז, אני קובע שמוטב שיהיה מכרז, נדמה לי שהוא אפילו הוסיף הערה, שהזמנים השתנו, הממשלה השתנתה או משהו מעין זה.
1: זאת אומרת, זה בגלל הממשלה, מותר לפרש את החוק אחרת.
14: פרש...
1: זאת אומרת, אם ממשלה אחרת, אני אפרש את החוק אחרת.
14: ורק צריך להזכיר, שלדעתי כבודו של החיקוק הזה, ומילותיו הברורות של החוק, שלא צריך הליך מכרזי, ניצל בדיון נוסף של הרכב מורחב, ומצא את עצמו עמית, והשופט עמית, הנשיא עמית, יחד עם דפנה ברק במיעוט, מול עמדת רוב שהחזירה התרה ליושנה. מה זה התרה ליושנה? שפשוט פסקו על פי מה שכתוב, לשון החוק.
1: על פי לשון החוק.
14: לשון החוק. אז אני חושב שבבית הזה, יש לי כבוד רב לשופטים ולכולם, וכבוד לנו.
1: לכולנו יש.
14: אבל, זה פוגע ומערער ומחרסם באמון הציבור במערכת החשובה הזאת. ואני מתפלא על הקו הזה האקטיביסטי שמטלטל את מערכת המשפט, את הוודאות, ואת יודע מה? בסוף גם את תוצאותיו של, תוצאותיה של מערכת בחירות. כשהם שר התמנה, תראה מה קורה עם יריב לוין. תחשוב, כמה עתירות מוגשות נגדו כשר משפטים שלפי החוק הוא רשאי לכנס כיור הוועדה. מתפיסות ברורות, לא ניכנס פה לשיעור במשפטי.
1: למינוי השופטים.
14: למינוי שופטים, לכנס את הוועדה, מתי לכנס, מי קובע את התקינה, הכל כתוב במפורש, ואני לא רוצה להלעות בשיעור במשפטים. ובא בית משפט, ונכנס לתוך הקרביים של הסמכות הליבה של שר בממשלה, ואומר לו, אתה תעשה ככה, לא תעשה ככה, תכנס ועדה, לא תכנס, ביום כזה, ביום אחר. זה דברים, הופכים אותו לחסר סמכויות, כאילו אתה מעתיק את כל הסמכות של שר המשפטים, למנות שופטים, לתוך בית המשפט, ו...
1: אבל אין פה ניגוד עניינים, תראה. הרי בעצם, בהיותו בית המשפט העליון, מוטת השליטה שלו זה על כמעט כל אדם שעוסק בתפקידו בשיפוט. אני צודק?
14: צודק לגמרי.
1: עכשיו, הם צריכים להחליט האם להגיד לשר המשפטים, כן תמנה, לא תמנה, תאו אני רוצה, תאו אני לא רוצה. אבל אין פה איזשהו ניגוד עניינים מובנה בתוך ההתערבות שלהם?
14: יש אנומליה מאוד מטרידה. בוועדה לבחירת שופטים, אני
1: שם לב שאתה מאוד זהיר, כן. אני גם מחדד... אני משתדל...
14: אתה מותר לך לשאול הכל.
1: לא, אני שואל הכל, אבל אני גם, אני נשמע, יש לי את ה...
14: אז אני אגיד לך, תראה, יש אנומליה, היא מאוד מאוד בעייתית. לא רק משום שבגץ, כששומע עתירות מסוימות, הוא מכניס עצמו לזירה שבנושאים ציבוריים, שיכולים להעמיד אותו באימות, או בניגוד, סוג של ניגוד עניינים, עם הנושא ועם המושא. אבל כך עוד יותר נחדד את זה. בוועדה לבחירת שופטים, בנושא של מינוי שופטים, מי יושב בוועדה? שלושה שופטים של בית משפט העליון. חברים בוועדה. הם מחליטים החלטות מסוימות שמנוגדות, למשל, למדיניות ששר נבחר ציבור רוצה ליישם כשר משפטים. מגישים עתירה לבגץ. היינו לפני שבוע, שבועיים, בדיון שם. והעותרים מנסים להישען על מכתב שהוציאו שלושת השופטים. זאת אומרת, בגץ שומע עתירה, ובמקביל שלושה שופטים, שזה שלושה נשיאים בוועדה, השופט עמית, השופט הנשיא אבא סולברג, והנשיאה אחריו, דפנה ברק. והם צריכים בעצם, איך השופטים יכולים לקבל החלטה שבציבור תתפס כנקייה משיקולים מהסוג הזה. אז האנומליה הזאת יכולה, קודם כל מחרסמת באמון הציבור, ב' היא, היא בהחלט יכולה להתאפס כניגוד עניינים מוסדי, ואפילו יותר מכך, אבל יש תפיסה של חלק משופטי בית משפט העליון, אולי של רובם ככולם, שאנחנו לעולם לא יכולים להימצא קרקע, אינסטנציה הגבוהה ביותר בניגוד עניינים.
1: מדהים.
14: כן.
1: מדהים ונשמע אפילו קצת מופרך, אבל קטונתי.
14: אז מסתבר ששופט, למשל, בבית משפט העליון ימצא את עצמו, פוסל את עצמו מדיון, רק אם הוא, נגיד, לא יכול לדון בעניין של בנו, ביתו,
1: כן, זה מה שרציתי לשאול בבית.
14: אז זה כן. אבל אנחנו...

0: עכשיו, ואני הקטן, שואל שאלה נורא פשוטה. מגיעים לבית המשפט, כך וכך אנשים, כולם יודעי תורה, מבינים גדולים, חכמים גדולים. עשו בעברם דברים, היו שופטים של בתי משפט אחרים. קריירה מפוארת, אבל כמו בכל כיתה, יש עיפרון יותר מחודד ועיפרון פחות מחודד. סליחה ל... אני עושה את זה בכוונה, בצורה שאולי זה
1: תגיד,
0: יובן.
1: תגיד, למשל, במקום זה, מידת ההתאמה שלו להיות מנהל.
0: אתה יודע מה, הנה, דייקת אותי ותודה לך על כך. עכשיו עומד לבחירה באמצעות אותם שופטים, מי יהיה נשיא בית המשפט העליון, אבל נטלתם הם את האפשרות לבחור, כי החלטתם שמי שהוותיק ביותר הוא זה שיהיה הנשיא. ואני אומר שוב, אני הקטן שואל, למה מספר 3 לא יכול להיות? יש לו יותר ניסיון, יש לו יותר בקיאות, יש לו יותר אני לא יודע מה. לא לדעתי, לדעת חבריו. אבל אני לא יודע אם זה חוק, נראה לי שזה רק...
1: נוהג.
0: נוהג. למה זה קורה?
1: קודם כל, בשאלת הנוהג, הרי שתדע שהפסיקה אומרת בצורה מפורשת, פסיקה של בית משפט העליון, שזה נוהג שאיננו מחייב מבחינה חוקתית. הוא לא בעל מעמד מחייב. הנוהג קיים... ואפשר להשתמש בו ולהמשיך בו, ואפשר גם לבטל אותו. זה המשמעות מבחינה משפטית, חוקית וחוקתית. הנוהג הזה, כך נאמר, בפסיקה שכבר דנו בה בבית משפט העליון, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד לך, הרי למה השאלה התעוררה? התעוררה מפני שבמשך שנים דאגו בוועדה לבחירת שופטים, היה רוב כמעט אוטומטי, במשך שנים רבות, למה שהשופטים בעליון, שלושת השופטים החברים בוועדה, יחד עם נציגי הלשכה, היה להם רוב אוטומטי של 5-4. 9 חברי ועדה, תזכור את זה. שנים רבות הלשכת עורכי הדין הייתה חותמת גומי של השופטים, הם הצביעו ביחד. יש עוד הוראת חוק שצריך להגיד עליה מילה, שחבר הוועדה לבחירת שופטים יגלה עצמאות ולא יהיה תלוי בשיקוליו של, של שולחו, של
0: איך...
1: מי שמינה אותו.
0: נו,
1: מה
0: אז...
1: זה אומר? איך יכול להיות? שלא קורה שיש מחלוקות בין שלוש שופטי העליון במשך אותם, באותם שנים, לבין נציגי הלשכה, הם מצביעים בדבוקה אחת. זה מנוגד להוראת החוק שמדברת. צריך להיות מחלוקות. פעם תסכים איתי, פעם אני חולק עליך. לא יכול להיות שנצביע כגוף אחד, כמקשה אחת.
0: אבל אתה מבין איפה הבעיה. אתה, אדוני, שופט בית המשפט העליון, מחר אני צריך להופיע בפניך, ואני לא בחרתי בך. והעניין מתגלגל לבית המשפט העליון, ואתה צריך לשפוט כך או כך. לא ברור לך שאצל האדם יש אגו, יש הרגשות של כעס, כולנו בני אדם. ואז הבן אדם אומר, אבל עכשיו אני צריך לשפט, ואני הצבעתי נגדו? קודם כל, למה הצבעה היא גלויה? אבל בוא נגיד שגם היא גלויה... יודעים כולם, כי אתה יודע, זה לא בעיה, יש מעט מאוד אנשים, אתה יכול לסנן מי בעד, מי נגד. אבל איך אתה רוצה שהם יצביעו נגד, כאשר הוא מחר צריך להופיע בפניו?
1: תראה, יש כללים שלכאורה אמורים...
0: אז טוב שאמרת לכאורה.
1: לכאורה אמורים לפתור את הדילמה הזאת. למשל, החברים מלשכת עורכי הדין שמצביעים בוועדה, מנועים מלהופיע בבתי משפט. אתה רוצה להיות חבר הוועדה, אתה לא יכול להופיע בית משפט. זה לא פותר את הבעיה, מפני שבדרך כלל עורכי הדין האלה, יש להם עוד עורכי דין רבים במשרדם.
0: ברור.
1: והם מופיעים. ואני הבדל? לא רואה שום הבדל, אם אתה שואל אותי.
0: הבדל.
1: לא רואה שום הבדל,
0: לא.
1: אם אתה אישית מופיע ואתה חבר הוועדה, או השותף שלך במשרד.
0: ברור.
1: בעיניי זה אותו דבר, וזאת הקלה. מי שרוצה להיות חבר הוועדה...
0: שלא יהיה בעל משרד עורכי דין.
1: שלא יהיה בעל משרד עורכי דין. אחד. שתיים, אני רוצה להגיד לך, בהקשר הזה ש... התיקון החוק שעבר בכנסת ויכנס לתוקפו בכנסת הבאה, שמוציא את לשכת עורכי הדין מתוך הוועדה לבחירת שופטים, ומגדיר מחדש מי יהיו החברים וכולי, משנה את הרכב הוועדה לבחירת, מתמודד גם עם השאלות האלה, וצריך, אולי הוא צריך לעבור שינויים או לא, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל אני רוצה להגיד לך שזה צו השעה, לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. אוקיי, למשל, אני אתן לך דוגמה של דברים, דיברת על שיטת הסניוריטי. חלק מהעניין היה שאם היום רציתי לקבוע שהנשיאים, תמיד אנחנו נדע מי יהיו, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? להילחם על מינוי.

0: הדור של השופט הבא. הוא יהיה בן 45, אני יודע באופן ודאי שהוא או היא יהיה הנשיא בעוד 20 שנה. זה בעצם שליטה מוחלטת בבית משפט העליון לדור אחרי דור אחרי דור. אתה לא מצליח. ולכן צריך לברך, אתה יודע את מי? במובן הזה, הראשון שיתגר את השיטה. השופט יוסי אלרון. שבא והעמיד את עצמו, והוא חטף על זה, אני יודע, מידיעה אישית, הוא חטף על זה בקרב חבריו. לא רוצה להגיד, היה מנודה בעליון או זה, אבל חייו לא היו קלים כאשר העמיד עצמו לבחירה מול יצחק עמית לנשיא בית משפט העליון. אז הנה, אנחנו רואים שופט שחושב שהנוהג הזה צריך לשנות אותו, וצריך להביא לבחירה בדרך אחרת של מי יהיה הנשיא. גם הנשיא, לא רק בגלל הסניוריטי, המתאים ביותר להיות המנהל של בית משפט העליון.
1: דיברת קודם, הזכרת את הנושא של ביטול חוקי יסוד, ולא רק חוקי יסוד, אלא חוקים שהכנסת מעבירה, ואני רוצה להעביר אותך קצת אחורה. בזמנו עבר חוק, נדמה שעבר ברוב של למעלה מ-70 חברי כנסת, שזה קואליציה ואופוזיציה, שתומכי טרור לא יכולים להתמודד. זה היה בתקופה שאז מפשרה, חנין זועבי אחריו, התמודדו. ואז מפשרה דעתו, אנחנו יודעים מי הוא היה, מה הוא עשה.
0: ולמי שלא ידע, יכול לבדוק מה הוא עושה ב-20 שנים האחרונות, במפרציות, איפה שהוא חי.
1: כן, מדויק.
0: כחשוד נמלט. כנאשם נמלט. נאשם נמלט.
1: נכון. ובא בית המשפט העליון, לפני שידעו שהוא פושע עבריין, ולקח את החוק הזה ועשה ממנו צחוק. זאת אומרת, הוא ביטל את החוק. ואז הוא נבחר לכנסת, ואת ההמשך יודעים. איך זה קורה?
0: תראה, יש תופעה לא פשוטה בעניין הזה. כל רשימה וכל מועמד לכנסת צריך לעבור את המשוכה הראשונה, שזה הוועדה, ועדת הבחירות. לפני כל מערכת בחירות, ופוסלים אותך, או לא פוסלים אותך, ומצביעים בהצבעה של רוב. שים לב, כל ההחלטות, עד כמה שזיכרוני מגיע, שנגעו לפסילת אחמד טיבי, אסמי בשארה, איימן עודה, חנין זועבי, הגברת הזאת, שאחר כך רצו למנות אותה לקונסולית או שגרירה בסין,
1: כן.
0: מטעם יש עתיד,
1: נכון.
0: כדי להוציא אותה. נדמה לי גם איתה, הייתה פסילה של ועדת הבחירות, ועוד אחרים, לא מעטים, תומכי טרור כפי שהם מוגדרים, ובית משפט העליון, באופן סיסטמטי, ביטל את הפסלות, את ההחלטת ועדת הבחירות בעניין הזה. הדבר הקיצוני ביותר היה, שפסלו את ההחלטה לפסול את עזמי בשארה, לא חלפו ימים רבים, והוא נמלט לאחר שכתב האישום מוגש בעניינו. מנגד, פסלו ב-2019 את מיכאל בנרי, דוקטור מיכאל בנרי, שהיה חבר כנסת מכהן, פסלו אותו משום שהוא דיבר על אומה רצחנית, אני מכיר את זה למרכאות, והוא כתב על זה ספרים, והוא מעמדת המחנך, מעמדת המורה, מעמדת ההיסטוריון, מעמדת המומחה לקוראן ולאסלאם, כתב עמדות שהן משתיישבות עם תפיסות אקדמיות, לא גזענות ולא בטיח. והוא נפסל, ואז מבשרה הוא שר. אז אני לא יודע מה צריך לחשוב על זה. זה ביקורת קשה מאוד. אם יש סמכות לוועדת הבחירות, אני מצפה שהעניין הזה יכובד. לא כובד אף פעם. ואתה יודע מה, באיזה טענות? שלמשל לא נמצא מסה קריטית של ראיות להוכיח שאם זה טיבי או אחרים, תומכי טרור או חותרים תחת
1: אושיות המדינה.
0: אושיות המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית וכו', או התבטאויות שאז הניצחה, שאלה מה נודע, אז הניצחה ואז התנצח אחרי השביעי באוקטובר, או כל מיני אמירות קשות מאוד לעיכול של הנבחרי הציבור מקרב ערביי ישראל, זה בעיניי דבר קשה מאוד. זו דמוקרטיה שלא יודעת להתגונן מפני אויביה, גם עם אלה מבפנים. זה דבר שהוא בלתי נסבל בעיניי.
1: סיפרתי לך במשרדי שאחד המאמרים שכתבתי...
0: במשרדך היפה והמקסים, יש לומר.
1: תודה. סיפרתי לך על מאמר שאני כתבתי בג'רוזלם פוסט, ובו כתבתי על אנטישמיות, לא דיברתי על ישראל בכלל. זאת אומרת, על האנטישמיות כלפי יהודים באופן כללי, ועל האנטי-ישראליות שהופכת להיות אנטישמית, ומבזבצת בין, אתה יודע, בין האחורים יוצאת כמו... ונתתי שם תיאור מדויק מה קורה באנגליה, בארצות הברית, באוניברסיטאות, וקיבלתי בחזרה מכתב מסנאטור מכובד, דווקא מהדמוקרטים, שכותב לי באימייל, כותב לי, מר בן בסט הנכבד, כיצד אתה רוצה שנגן על ישראל כאשר אצלכם במדינה חבר כנסת, שאולי יהיה ראש הממשלה, אומר שאתם, שהוא מקווה שאתם לא רוצחים ילדים כתחביב. אז ברוך שחלק התחילתו של המשפט הוא שמט מתוך כל הדיבורים האלה, אבל לא הייתה לי תשובה לענות לו על זה.
0: ראה, חושב שאם נראה את זה במבט יותר רחב, מתחולל מסע של דלגיטימציה ושל דמוניזציה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי בעולם. לא היום, זה נמשך שנים, זה הולך ומתגבר. עד כדי כך שאנחנו חשופים לתופעות אנטישמיות ושמלוות באלימות קשה של פגיעה ביהודים.
1: כן, אנשים... מצניעים כל סממן יהודי.
0: כולל מה שקרה לאחרונה בבלגיה לגבי הרבנים שעומדים לדין על מילת,
1: על ברית מילה.
0: אז התופעה הזאת היא חמורה וקשה, ולישראל נכון הוא אתגרים מאוד לא פשוטים בשנים הבאות, כדי להחזיר את ישראל למרכז, אני לא יודע להגיד, הקונסנזוס העולמי, אבל בטח לא לסבול מהסטיגמה
1: זה
0: של...
1: זה אפשרי.
0: אפשרי, אני רק אגיד לך משהו שבקשר לרוצחי ילדים, כמו שהתבטא יאיר גולן ואהוד אולמרט בהתבטאיות קשות מאוד בהקשר הזה, שצהל עושה ומבצע
1: שהם נגד האנושות. לא, הוא מקווה שצהל לא...
0: אוקיי, אוקיי. אז אני אומר לך, את ההבחנות האלה, אולי אנחנו עושים כאן במקום
1: הממוזג הזה. כן, שם הם לא עושים הבחנות.
0: הם לא עושים את ההבחנות האלה.
1: מדויק.
0: הנזק לתדמיתה של ישראל...
1: מטורף.
0: ולעידוד האנטישמיות בעולם, כתוצאה מהתבטאויות, שאנחנו, וחברי כנסת שמדברים על זה, ואופר כסיף שמדבר על זה, שאנחנו רוצחי ילדים, ובכוונת מכוון, להטעות ולהכפיש ולבזות ולהעמיד את ישראל בסכנות מדיניות וביטחוניות, או למשל, הפרסום של האונס שלא היה,
1: על ידי על כוח 100.
0: שעד היום עוד לא שמעתי איזושהי הסתייגות או התנצלות, מהמפרסמים, מטעמם של המפרסמים. זה דבר קשה מאוד שגובל בעיניי בחציית קווים אדומים של החוק הפלילי, עד כדי כך שצריך לבחון את השאלות גם בהיבט הזה, גם בראייה הזה של המרדה, של הסתה, של פגיעה באושיות המשטר בישראל. זה דבר שצריך לעבור שינוי גדול. אני מקווה בכנסת הבאה ידעו לטפל באמירות כאלה שמייחסות פשעים או פשעי מלחמה לצהל וכיוצא בזה.
1: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
0: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה.
1: מה זה אומר?
0: ליקוי מאורות זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחתה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא.
0: בתוך הצבא, זה היררכיה שצריך לשמור עליה, לעטוף אותה, נקייה מכל דבר. יטעו ושיפשו עד לבית משפט העליון, וחלפה כשנה, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל חלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושא דרגות של אלופה. זאת מציאות, באמת, אם יש נזק שאי אפשר לאמוד את, באמת, את שיעורו למערכות המשפט, זה דוגמה לדבר כזה. היו צריכים להתחיל ולגמור עם זה. ולא יכול להיות, הנה אני אומר, בפנייה כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא ל... האנשתה, כפי שהחוק דורש.
1: יכולתי להמשיך איתך עוד שעה. אני רוצה להודות לך, מזמן לא נהניתי כך.
0: תודה רבה.
1: עורך הדין ציון אמיר, תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה רבה ושבת שלום לך, נהניתי.
1: תוכניתנו הגיעה לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. בשבוע הבא, תוכנית הנבחרים לא תשודר. נשוב ונשמע ביום שישי, שבועיים אחרי החג. ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91FM ו-93.3FM, שעה 10 בבוקר, ובשידור נוסף ברדיו חיפה, בתדר 107.5, בשעה 2 אחר הצהריים, וכמובן בפודקאסטים של רדיוס 100FM, ובהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום, חג שבועות שמח.

0: איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל. 100FM
1: 100FM רדיוס. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: דלתות?
10: רב בריח.
9: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
10: רב בריח.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: כן!
2: ועכשיו ברדיוס 100 FM.
1: כן.
2: זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ברדיו. חולם בספרדי. עם
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו לחולם בספרדית של יום שישי 14 במאי, ואנחנו כאן עד שעה 2 בחגיגה הלטינית, שידור חי, מה שנקרא און אייר. רבותיי, כן, אחרי שבועיים שלא היינו כאן בשידור חי, ממש אין מה לעשות, אין. אני גם אוהב, אתם יודעים, בימי שישי לתקלט חתונות צהריים, אני חולה על זה, אז מה? אז שבועיים ברצף לא הייתי. מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? שובל, איך עבר עליך? ידידי הטוב. אנחנו כאן עם הצוות המנצח של חולם בספרדית בניצוחה של אור... גו גו גו גו גו פרץ. חייכת על ההפקה. שובל אלי לטכנה השידור, אני כאן אתכם, כסמואל בת שתיים בחגיגה, רבותיי, תוכנית המוסה, תוכנית המוסה, לעיתים, שירים, כל מה שאתם ואנחנו אוהבים, וכמובן, שבועיים לא הייתי, אז אני לא אפנק אתכם היום, חייב לפנק אתכם. אז שימו לב, אם יש לכם מילואים ניק, מילואים ניקית, ובא לכם לפנק אותם, לא, אצלכם בבית או בכלל, אז היום אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה יחד עם מתחם מיקש ארונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת וכמובן הכרת תודה. אז אנחנו נהיה איתם וניתן לכם היום במתנה דרימקאר, שתוכלו לפנק את המילואימניק או מילואימניקית שלכם. ובנוסף, רבותיי, מה מתקרב אלינו? מה מתקרב אלינו? מה? כן, המונדיאל!

0: טוב שאנחנו 15 דקות אחרי השעה 12, שוב שלום לכם מזינות ומזינים, מה שלומכם? איך אבל עליכם השבוע? היום אנחנו עם תוכנית עמוסה ים של פרסים לחלק לכם, תתחילו להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם כסמואל. היום אנחנו בשיתוף פעולה יחד עם מתחם מיקס שערונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מוכרת וכמובן הכרת תודה. אז בואו לתמוך בעסקים כחול לבן ולהתחדש לחג. זה יקרה בין ה-19-21 במאי במיקס שרונים. הירקון 2 בעוד השרון, הכניסה חופשית בחנייה כמובן בשפע. אז אם יש לכם מילואימניק או מילואימניקית שאתם רוצים לפנק, אנחנו ניתן לכם היום דרים קארד בשווי 100 שקלים. כל זה כמובן מתנת מתחם מיקס שערונים. תגיבו לפוסט שלנו בעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיגה סמואל, ואנחנו מפנקים אתכם שתוכלו לפנק את מי שיקר. בואו נמשיך עם הסלסיטה. בואו נלך לסלסה קלניה. Para mi gente de Colombia, mis queridos amigos. Cali Flow Latino. ¿Qué nos nucan?
1: Música latina.
0: Video.
1: ¿Y qué es eso?

0: קצב המסיבה הלטינית שלנו כאן בחולם בספרדית. מקלי, קולומביה. בוא נעבור לרפובליקה דומיניקנית.
1: דומיניקנה.
0: יחד עם לוס הרמנוס רוסריו. אלופי המרנגה, מקצב המרנגה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
8: הנה חזרנו לכם.

0: אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיו 100 FM.
1: טוב, רבותיי, בוא נזכיר לכם שוב שהיום אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה יחד עם מיקס שערונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת וכמובן הכרת תודה. אז בואו לתמוך בעסקים כחול לבן ולהתחדש לחג, מ-19 עד 21 במאי, מתחם מיקס שערונים, הירקון 2, הוד השרון, וכמובן הכניסה חופשית. חנייה בשפע. מה שאנחנו מבקשים מכם, מאזינות ומאזינים, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, העלינו שם את הפוסט, ואם בא לכם להתפנק או לפנק מילואימניק, מילואימניקית, מישהו מהמשפחה, מהשכנים, מהחברים, אתם מוזמנים להיכנס, להגיב, וכמובן ניתן לכם דרים קארד בשווי 100 שקלים, כדי שתוכלו להתפנק במיקס שרונים. הזכייה כמובן כפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM.

0: פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
1: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

הסוגית הפלט. רבותה, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה בלבד. תהיו איתנו כעוד שעה לפנינו, עם כל הלעיתים, עם כל השירים, עם כל החגיגה. אלמה חוגגת יום הולדת, ואם אלמה חוגגת, אני לא אשים את איפסון לייב שכל כך היא אוהבת של אצ'רן עם שקירה ועם בלה. רבותיי, חותמים שעה ראשונה, מזל טוב, אלמה יקירתי, נשיקות. אופיר, תרים אותה, תרים אותה, תחגוג. מיד אנחנו נשוב אליכם לשעה נוספת.

0: לכם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: מיקס שרונים, בשביל
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.
5: כפוף לתקנון.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדית עם
2: זיקי צ'יקי פום, זיקי צ'יקי פום,
1: עם קיקה סמואל.
2: שום שלום לכם מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם, שעה שנייה של חולם בספרדית. אנחנו ממשיכים כל השירים, כל הלהיטים, וכמובן גם בשעה הזו אנחנו נמשיך, אנחנו בשיתוף פעולה יחד עם איתך מיקס שערונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים. כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו ואתם שם יכולים כמובן להגיב לפוסט. אם יש לכם מילואימניק, מילואימניקית, אתם רוצים לפנק, אנחנו נותן לכם היום במתנה דרים קארד בשווי 100 שקלים. כל זה מדנת מתחם מיקס שרונים. אז כנסו, תגיבו, והיריד מתקיים בין ה-19 ל-21 במאי. מיקס שרונים, הירקון 2 בעוד השרון. חזרנו אליכם יחד עם אור פרץ על ההפקה, שובה לי ליל טכנה השידור. אני כאן אתכם, גיגה סמואל. לוקרה, מלומה וקאה, פותחים את השעה השנייה.
3: מלומה בבייבי, לוקרה, קאה.

0: עם קיקה סמואל.
1: צהריים טובים, איתי על הקו.
2: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
4: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
5: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
6: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
7: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
10: דלתות חמדיה.
9: כפוף לתקנון.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
16: ביקיור לייזר.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: חולם בספרדית. עם קיקה סמואל.

0: רבותיי, הגיע הזמן קצת להיכנס לעניינים של המונדיאל, כי המונדיאל הוא בכלל הליגות שלנו, אבל המונדיאל שמתקרב אלינו, מה, אנחנו לא נתחיל? המומחה שלנו, שקצת לאחרונה נעלם לנו, שחר עזריה, שלום לך!
1: צהריים טובים, קיקה, מה
0: קורה? צהריים טובים לך, אדוני, נעלמת לי.
1: התגעגעתי.
0: וכמה אני התגעגעתי, נו באמת. בוא'נה, אתה קולט שכבר עברו...
1: הלחץ לא מאפשר לנו לדבר, קיקה.
0: זה נכון. אבל עכשיו המונדיאל בפתח, אדוני, המונדיאל בפתח. הליגה שלנו עומד להסתיים עם כל מיני תוצאות מפתיעות. אז מה קורה, שחר? תעשה לנו סדר, בבקשה.
1: בוא נתחיל רגע ממש בקטנה עם הליגה שלנו, ואז נעבור למונדיאל.
0: יאללה.
1: אנחנו נמצאים ממש בישורת האחרונה של הפלייאוף העליון בליגה הישראלית. הפלייאוף התחתון. יום השבוע, שיש לנו שתי יורדות לליגה השנייה, בני ריינה וממסמך אשדוד, שזה יורדת מאוד מאוד מפתיעה.
0: מפתיעה מאוד.
1: הידרדרה רק בחודש האחרון מאז המלחמה.
0: נכון.
1: והפסידה ממש ברצף ניצחון אחד מתחילת הפלייאוף, והידרדרה עד למקום הלפני האחרון, וביום בעצם שלשום באופן מעשי ירדה לליגה השנייה. דווקא שבאשדוד אמורים לפתוח אצטדיון חדש בעונה הקרובה עם 30,000 מקומות, הם יצטרכו להסתפק בליגה הלאומית לצערם הרב. והמתח הכי גדול, קיקר, הוא בצמרת הטבלה בפלייאוף העליון, שלושה משחקים לסיום העונה. הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, שתי נקודות הפרש לטובת הפועל באר שבע.
0: תודה, כל משחק, כל תוצאה של הפועל באר שבע נשבע לך, אני חושב עליך. אמרת, בואנדה, אתה כבר בטח, השערות שלך נפלו אחרי שנהיו לב, לא, באמת.
1: אתה מכיר אותי, אין לי שערות, ומה שאין לי נפל. אבל תבין, קיקה, בגלל המלחמה שהייתה ושהליגה נדחתה, יש לנו את הפלייאוף הכי מטורף שהיה אי פעם.
0: נכון.
1: כל שלושה ימים, במשך כבר חודש וחצי, כל שלושה ימים משחק, השחקנים פה משחקים בקצב מאוד מאוד גבוה. כל משחק הוא בקצב גבוה. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זאת אומרת, זה הקבוצות הטופ של הטופ של הכדורגל הישראלי. כל שלושה ימים משחק, נשארו עוד שלושה משחקים בלבד.
0: זה היום... גם, דרך אגב, זה מה שמשפיע השנה לתוצאות של המשחקים.
1: בטח.
0: כי השחקנים גמורים, לא תום? תגיד אתה.
1: השחקנים גמורים והמאמנים חייבים לעשות רוטציה, ואנחנו רואים את התוצאות, הרבה פציעות, הרבה רוטציות, הרבה שחקנים מחליפים, וזהו, נשארו שלושה משחקים, יום שבת הבאה, זאת אומרת עוד שמונה ימים, הליגה נגמרת, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה חדשה, אחרי שמכבי תל אביב תאבד את כס המלכות, מה שנקרא, או הפועל באר שבע, או ביתר ירושלים, זה יהיה צמוד עד הרגע האחרון, ממש ככה.
0: איזה קטע. אוקיי. טוב, תשמע, מה...
1: המונדיאל.
0: אבל אתה חושב שעוד ביתר נכון, שהם מפתיעים במשחקים, אבל אתה חושב שביתר זה השנה, זה השנה שלה, כולם אומרים, אבל אני...
1: תראה, כולם אומרים שזה השנה שלה, אבל צריך לספור, ביתר הצליחה לעשות מהפך בטבלה ולעלות למקום הראשון, ואז הלחץ, האוויר פסגות, השפיע עליה, הפסידה 3-0 לחיפה במחזור, בשבוע שעברה, לא במחזור האחרון, לפני שני מחזורים, תוצאה מאוד מאוד מפתיעה בסמי אופר, שגרמה להפועל באר שבע לעבור אותה. לביתר הייתה עוד הזדמנות לעבור למקום הראשון ביום שלישי האחרון, ממש לפני שלושה ימים, מערכה בטדי את הפועל באר שבע, במשחק העונה האחרון, הובילה כבר 1-0, הפועל באר שבע ממש בדקות הסיום הצליחה לחזור ולהשוות ל-1-1, וביתר כרגע לא תלויה בעצמה, תלויה בהפועל באר שבע, ממש כעוד שעתיים וחצי, הפועל באר שבע במשחק חוץ האחרון של העונה, נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, היום ב-4, אם הפועל באר שבע צולחת את המשחק הזה ומנצחת בבלומפילד את הפועל תל אביב, אני מאוד מאוד מקווה שאני לא טועה במה שאני אומר, אבל שום דבר לא יעצור אותה, אבל היום ב-4 המשחק מאוד קשה. מחר, באותו אצטדיון, ביתר ירושלים מתארחת אצל מכבי תל אביב, ממש במוצאי שבת כבר נהיה הרבה יותר חכמים.
0: טוב, נתעדכן גם שבוע הבא, אדוני, זה כשהכל יהיה... טוב, בוא נעבור קצת למונדיאל, תן לי אבידה של מונדיאל, בלגן, אתה יודע.
1: יאללה, המונדיאל השנה מתחיל בגלל שהוא גדול יותר, ובעצם הרבה יותר נבחרות מכל מונדיאל אחר, המונדיאל גדל השנה, אז הוא מתחיל בשלב הרבה יותר מוקדם, ממש אוטוטו, 11 ליוני, אנחנו מדברים על פחות מחודש,
0: תרשום,
1: המונדיאל הגדול ביותר מבחינת כמות הנבחרות מתחיל, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, שלוש מדינות, שלוש מעצמות גדולות מארחות את המונדיאל הזה, יהיה מונדיאל ארוך. חלק מהאנשים אומרים שהוא יהיה בשלבים הראשונים שלו פחות אטרקטיבי ופחות מעניין בגלל המון נבחרות שעולות בפעם הראשונה ואין בהם כוכבים גדולים, אבל אני בטוח שיהיה כמו בכל 4 שנים מונדיאל מעניין.
0: נכון.
1: בטח ובטח בשלבים היותר מתקדמים.
0: נכון.
1: בשלב שמינית הגמר ורבע הגמר, מונדיאל אחרון לרונלדו, מונדיאל אחרון למסי, אי אפשר שלא יהיה מעניין.
0: נכון. מה אתה אומר? מה יהיה?
1: אני חושב שיש לנו כמה נבחרות מאוד מאוד חזקות.
0: בוא נה, אותי זה מבאס השעות של המשחקים דרך אגב, אתה יודע, זה מבאס.
1: בוא נטוס קיק אל ארצות הברית ואז נתאים את עצמנו לשעות.
0: האמת, אני אגיד לך ש... תשמע, זה בדיוק השעות פחות או יותר שאני חוזר מהחתונות וכאלה.
1: נכון, לך זה טוב.
0: כן, גם, אתה יודע, במונדיאלים הקודמים, מה שאני זוכר את עצמי תמיד, אתה יודע, בשעות ה... הלא שעות.
1: בשעות שאתה מתקלט, כן, אתה לא
0: כן, יתבוא. אני כן. אשים את ככה, נביא לי איזה מסך קטן ככה ליד הרגל, באפטר פארטי, חתן קלה ירקדו ואני רואה את התוצאה. כן. טוב, אנחנו נמשיך ונתעדכן גם כן על כל מיני סיפורים למונדיאל גם בשבוע הבא.
1: ככל שהוא יתקדם, בוודאי.
0: נכון. שחר עזריה, התגעגעתי אליך. אנחנו נתעדכן ונמשיך ונראה מה יהיה מה... סיומת של הליגה שלנו. ויאללה, קדימה, שיהיה רק לדברים טובים. תודה רבה, שחר עזריה, מומחה לכדורגל שלנו. שבת שלום, ביי ביי. אלביס קרספו.

מלומה. טוב רבותיי, אנחנו מתקרבים לסיומה של חולם בספרדית ליום שישי הזה, 15 במאי. הזמן טס לנו, אבל מחר יום שבת, 10 בבוקר, אני אהיה כאן שוב איתכם, כמו בכל יום שבת, תוכניתנו, התוכנית הקיץ שלנו בדרך אל הים. אבל רבותיי, הגיע הזמן ככה עם איזה מרק אנטוני שירגיע אותנו לקראת הסוף. היה כדאי, היה כדאי או לא? היה כדאי, נכון? בלי על הפנה. רבותיי, עד כאן חולם בספר... יש לנו זוכה! מה לא אמרנו? רגע, יש לנו זוכה שהיא מקבלת מאיתנו את הדרים קארד בשווי 100 שקלים מתנת מתחם מיקס שרונים שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת וכמובן הכרת תודה. כל זה יקרה בין ה-19 ל-21 במאי במתחם מיקס שרונים. ארקון 2, אני אמרתי ארקון בטעות, אז אנחנו מיקס שרונים כולם מכירים. אז מי שזוכה היום זאת מירי חיית, היא מפרגנת לבת שלה שהיא אחות ועושה שירות מדהים וחיל כמובן. אז מירי חיית עד הזוכה הגדולה ועד מקבלת מאיתנו דרים קארד בשווי 100 שקלים, ולא לדאוג, ייצרו איתך קשר מההפקה שלנו ככה שתהיה עם הפינוק שלך, קחי את הבת שלך. תודה רבה לכם רבותיי, תודה לאור פרץ, תודה לשובל הלל כאן איתכם, כסמואל, ומחר בשעה 10 בבוקר מחכה לכם כאן עם בדרך אל הים. ביי ביי.

Oye, tenemos una agüita ahí.

0: ספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה.
4: כפוף לתקנון.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו מיד, כבוד העוד עם עורך הדין ליאור תומשין.
1: 100 FM, 100 FM, רדיוס. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, הפתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן, ובשעה הקרובה אנסה לעשות לכם סדר בזכויות, מה מגיע, למי פונים ואיך לא מפספסים זכויות בדרך. אז אתם תעלו לשידור ואני אשתדל לתת תשובות על הזכויות שלכם, על הצרות שלכם מול ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח ועוד. אבל שימו לב לשינוי, המספר החדש שלנו זמין גם בוואטסאפ. התחלנו עם זה לפני כמה שבועות ומחמם לראות את ההודעות שלכם ועל הדרך גם לעזור. תדעו שאני רואה את כל ההודעות שלכם, אז תמשיכו לשאול ולשלוח הודעות. אבל כדי שתוכלו לשלוח את ההודעות וואטסאפ או להתקשר, כמובן אתם צריכים להכיר את המספר שלנו ולשמור אותו בפלאפון אצלכם בשם כבוד העוד עורך דין עמוס כהן. אז המספר שלנו להודעות שלכם גם בוואטסאפ וגם לשיחות שלכם הוא 054-300-1133. בחרנו מספר קל שבאמת יהיה לכם קל גם לזכור אותו וגם לשמור אותו. אני חוזר על המספר 054-300-1133. אנחנו נמצאים היום בתאריך ה-15 במאי. זה בעצם יום ירושלים, יום שחרור הבירה ואיחוד העיר, יום שמעיד עד כמה צהל חזק וכמה צריך לחגוג גם את הניצחונות שלנו. ובתוכנית הזאת אנחנו גם פועלים לשחרר זכויות, לאחד נכויות ולהילחם על כל מה שמגיע לכם. אז אם חליתם, נפצעתם, או שאתם מרגישים שהגוף כבר לא מה שהיה, יכול להיות שמגיע לכם כסף, יכול להיות שמגיעות לכם זכויות, ואנחנו כאן כדי לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם, ושכמובן לא תעשו טעויות בדרך. הצוות שלנו כבר באולפן מחכה להודעות שלכם, המפיק צביקה גולן, עוזרת ההפקה סמדה רול, והטכנאי יורי שיבנוב. חלקכם כמובן תעלו לשידור, ומי שמתבייש זה עדיין בסדר גמור, אתם יכולים פשוט לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, ואנחנו נעזור. אני חוזר על המספר, 054-300-1133. כמובן שאתם יכולים לשאול את הפרלמנט אצלכם בבית הקפה, אבל כנראה שלא תקבלו תשובות מספיק טובות, ואנחנו כאן באמת גורם מקצועי שמנסה לעזור ולתת לכם את המידע האמיתי. אז תתקשרו ותשלחו הודעות בנוגע אליכם או בנוגע להורים שלכם. למשל, אתם יכולים לשאול על ההורים שלכם לגבי זכויות של פטור ממס הכנסה או סיעוד. אם אולי אתם תשאלו על הילדים שלכם לגבי זכאות לקצבת ילד נכה או תאונות תלמידים, וגם כמובן על עצמכם, על קצבת נכות כללית ואובדן כושר עבודה או כל מיני פגיעות בעבודה. זה יכול להיות תאונות, אבל זה גם יכול להיות מחלות מקצוע, כל מיני בעיות אורתופדיות או מחלות קשות כמו סרטן וריאות שקשורים לחשיפה תעסוקתית לחומרים. ויש גם רשלנות רפואית ותאונות דרכים ועוד שלל קצבאות שכדאי להכיר. אני כבר רואה שנכנסות קצת הודעות ושיחות, ואני חוזר על המספר 054-300-1133. תחפשו אותנו גם בפייסבוק, תרשמו בפייסבוק כבוד העוד, ואתם תמצאו אותנו, תעשו לנו עוקב, ואתם יכולים לשאול את השאלות שלכם גם שם. בהמשך השעה יהיה איתנו דוקטור רוז'ינסקי, שהוא מומחה לכירורגיה אורתופדית ורפואת ספורט מבית חולים ברזילי. נדבר איתו על הבעיות הכי נפוצות, אם זה בעיות בגב וכתפיים, ואיזה ספורט בריא ואיזה ספורט פחות בריא, ואולי גם קצת על תזונה. ובסוף התוכנית מחכה לכם סיפור מיוחד לשבת, והפעם על מבחן נאמנות וריח רע מהפה, אז תישארו ותבינו. אבל בואו נצא לדרך, צהריים טובים מאיתנו על הקו.
2: שלום.
1: היי, שלום, שלום.
2: כן. אני מדבר תומשי, כן?
1: מדבר עורך דין עמוס כהן?
2: עמוס כהן.
1: איך אפשר לעזור?
2: רציתי, זהו, אני בשנת 21 עברתי ניתוח סרטן בלופות הטריס פפילומי.
1: באיזה גיל? 21 אמר?
2: לא, בשנת 21.
1: כן.
2: עברתי סרטן בלופות הטריס פפילומי. ומה שקרה זה, בזמן הניתוח, אני מניח, סביר להניח שבטח הסטאז'ר ניתח אותי, פגעו לי במטרי הכל, שפרו לי את העצב. זה מה שנרשם בדוח לאחר הניתוח, ואני לא מדבר על הצרידות הקבועה, זה פחות. מה שקורה זה, נדפק לי בית הבליה. אני כבר לא יכול לאכול אוכל שאכלתי בעבר, אני גם נורא, גם כשאני אוכל לאט, ועדיין אני... יש לי הרבה פעמים הטפה של... הטפה של... איך זה נקרא? אני טובל מ...
1: רוק אולי.
2: איך?
1: רוק אולי.
2: לא, לא רוק. צרבות. עכשיו, מה שקורה זה גורם לי להרבה פעמים לחרדות, אני חושב שזהו, אני נחלק והולך באותו רגע.
1: בן כמה אתה?
2: אני מעלה וחונק אותי, 57.
1: כן. עכשיו, אתה עובד, לא עובד?
2: בחיים שלי אני עובד. אני עובד. אני עובד בחינוך המיוחד הקשה.
1: כן.
2: וזהו, לצערי זה פגע לי באיכות חיים. עכשיו, פירטתי עם איזושהי חברה, אמרו לי שרק אם אני, הברוטו שלי עד 8,000 שקל ושקל לא יותר, אז אני זכה לקבל קצבה וגם אני, כאילו גם אשתי זכאית. אבל אותו דבר, רק אם אנחנו מרוויחים עד...
1: ואתה מרוויח יותר.
2: אני מרוויח יותר. עכשיו, השאלה
1: שלי... יש בעיות רפואיות נוספות דרך אגב?
2: יש לי בעיה עם הברך, אני אסמתי. יש לי בעיה עם הברך שאני סובל, לברך ימין.
1: הבנתי, ואתה באותו היקף משחק כמו שעבדת פעם או שירדת?
2: בהתחלה הייתי פחות, ועם הזמן חזרתי כי מן הסתם אתה יודע, משקלת שלושה ילדים.
1: כן, לא פשוט, לא פשוט.
2: אחד ומסקורת, בוא, מסקורת בעיריים לא...
1: כן.
2: וואו, כמו שאתה יודע.
1: כן. תראה, בוא ננסה טיפה...
2: אני גם עושה השלמת הכנסה בגישים גדולים, פעמיים שיש בהם בשבוע. לצערי, המשכורת גם ב-100% מישראל לא מספיקה.
1: מה המשכורת, אם מותר לשאול, פחות או יותר?
2: מה זה, בעירייה?
1: כן.
2: בערך ברוטו, בערך 9,000, 9,000 תלוי.
1: כן, אני מבין. אוקיי, בסדר.
2: אבל הנטו לפעמים יוצא פחות מ-8 ולפעמים יותר.
1: יש ימי מחלה שאתה לוקח כל חודש או שלא? זאת אומרת, השכר הוא שכר ממש עבודה או שחלק זה...
2: כן, כי תשמע, אם אני... זה אותי לי מסכורת.
1: כן, אני מבין.
2: אבל האיכות חיים שלי ממש ממש נפגעת. אני כבר לא אותו בן אדם שהייתי לפני.
1: אז בוא ננסה לדבר על כמה...
2: מבחינת אוויר, אם זה מבחינת... פשוט אני מרגיש שהבית הבריאה שלי... אני לא אותו בן אדם שהייתי. לא יכול... גם עכשיו כשאני מצלמן מאוד קשה לי בלילה, אתה יודע, אני צריך בתנוחה כזאת שאני לא אכלת. אבל כשיש לי התקפות של תרבת ושזה עולה לי למעלה, אז אני חושב שבאותו רגע זהו אני הולך.
1: הבנתי.
2: זה פשוט חונק אותי, אין לי אוויר.
1: תראה, צריך לבדוק פה את הנושא של רשלנות רפואית. נתחיל מזה. זאת אומרת, צריך לקחת את המקרה שלך.
2: סליחה שאני קוטע אותך, הבעיה שלי זה שמראש, לפני הניתוח, הם החתימו אותי. ככה שלא היה לי הרבה, אחרת אני כמובן...
1: הלכת לעורך דין עם הסוגיה הזאת? לבדוק את ההיתכנות של תביעת רשלנות רפואית או שלא?
2: לא.
1: אוקיי, אז בוא נתחיל מזה. הייתי לוקח...
2: הייתי בעבר אצלכם במשרדים, אבל תקשיב, תיפו אותי יותר מדי, הרופא הזה,
1: ובדיוק אמא שלי... תראה, אני אגיד לך ככה. אני אגיד לך את זה ככה. בסוף יש בחלק מהניתוחים, יש סיבוכים שהם מה שנקרא יותר ידועים ומחתימים עליהם מראש, ויש דברים שהם לא אמורים לקרות. אנחנו במצב הזה עדיין לא יודעים. אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת שטופלת על ידי משרד כזה ואחר, שהרי בסוף מתייעצים עם מומחים. ואם המומחה אומר שזה סיכון שהוא רגיל, או שלא הייתה פה רשלנות, אז יותר קשה לרוץ עם תביעה כזאת. אבל אם בא מומחה ואומר בפה מלא, מה שקרה כאן זאת רשלנות רפואית, אז כמובן אפשר להתקדם ולתבוע. מאוד קשה ככה על גלי היתר לדעת, האם הנושא הזה הוא סיבוך טבעי של הוצאת בלוטת התריס, מה שקרה לך במיתרי הכל, או לא. בסוף אנחנו מדברים על באמת אותו אזור פיזיולוגי בגוף, אזור הפה, גרון, ולכן גם יבוא מנתח ויגיד, תראה, ברגע שהגידול של בלוטת התריס גדל, מה עדיף? שהוא ימשיך להתפתח ויהיה גרורתי, או בגלל שהוא גדל ונוגע במיתרי הכל, כן... לפגוע קצת במיתרי הכל כדי לשמור על החיים. לא כל סיטואציה היא מעידה על רשלנות, אלא מה לעשות? הרופאים לא הביאו לך את המחלה. נכון. הם ניסו לרפות אותך. עכשיו, בהיבט הזה צריך להסתכל על החומר הרפואי, ושוב, הוודאות יכולה להיות לכאן ולכאן. אם יבוא רופא ויגיד, לא הייתה כאן רשלנות רפואית, אז נגמר הסיפור מבחינתך, ואתה יכול להשלים ולחזור לחייך, ולנסות כמובן אולי זכויות אחרות, אבל בהיבט הזה, לשים את זה בצד. ואם יגיד שיש רשלנות רפואית, אז, עכשיו אני אומר, אם בדקת את הדבר, אם יש...
2: היום אני יכול להגיד לך בוודאות, שאני מספר שנים אחרי, שבדקתי וחקרתי את זה, קודם כל הפרופסור עצמו, שאל אותי מראש אם אני רוצה שהוא ינתח אותי. אמרתי לו בוודאי, אז הוא אמרתי לו, אין לי בעיה לשלם. היום אני יודע בוודאות, ב-100%, למרות שאני הייתי רדום, שזה סטאז'ר ניתח אותי ולא, כי זה לא היה אמור לקרות.
1: הבנתי.
2: שנים פגשתי חברת ידות שלי שעשתה אצל אותו פרופסור 10 שנים לפני, ומסתבר שהוא ביקש ממנה לקנות, אני לא יודע איך זה נקרא בשפה הרפואית, מגן כזה ששמים אותו לפני הניתוח, שאמור בעצם להגן על העצב, על מטרה הכל. אז אני שואל אותך היום, בתור אחד שבכלל לא מבין, כאילו בשפה פשוטה, איש פשוט מהם, למה לא ביקש ממני גם כן שאני אקנה, ואז אני לא הייתי צריך לעבור את כל אביה דלרוזה הזאת, שאני
1: כן, עברתי. אז זו שאלה חשובה שאתה כן. אומר. צריך לוודא שהמגן הזה היה גם בתקופה
2: שבו... אז הוא היה כי היא עברה 10 שנים לפני את הניתוח, שהוא היה
1: הבנתי.
2: רופא, כשהוא ניתח אותי...
1: תראה, יכול להיות שמה שנעשה זה אני אקח את הפרטים ואני אבדוק בעצם... מה היה שם, אולי ניקח את החומר רפואי ונסתכל, נראה מה המומחים אמרו.
2: הוא לא ניתח אותי ומסתזר, וברגע שהוא הסתבך, הוא הזיז אותו הצידה, והוא המשיך את הניתוח.
1: כן, אני מבין.
2: הוא סבר לי את העצב, פגע לי בבית הבליה, בית הבליה שלי נדפק. אני כבר לא מדבר על המטרה הכל ועל הצרידות הגבוהה שיש לי.
1: אני רוצה לדבר איתך על עוד כמה נושאים, בסדר? השכר שלך הוא 9,000 שקל, ובסופו של... מה?
2: לא נטו.
1: ברוטו.
2: כן.
1: ואני אגיד שכדאי להסתכל, להחסיר מהתלוש את ימי המחלה שאתה מקבל. אם אתה יורד מתחת ל-8,000 שקל, אז עדיין אפשר להגיש תביעה לקצבת נכות כללית. עכשיו, אתה לא רחוק משם. ולכן, אם באמת הבעיות הרפואיות משפיעות על היכולת שלך לעבוד, אז אולי כדאי להסתכל שנייה ולבדוק מה השכר הנקי, השכר ברוטו הנקי שלך ללא ימי מחלה. דבר נוסף, אני מבין שהשכר שלך לא ירד, נכון? הוא לא ירד, זאת אומרת, הוא נשאר די דומה לאורך השנים?
2: כן, פחות או יותר, כן.
1: אז אובדן כושר עבודה פחות רלוונטי כאן. זאת אומרת, גם אם אתה...
2: לא רוצה לעבוד, זה לא שאני לא רוצה לעבוד.
1: לא, אני מבין, אני אומר...
2: תזכל אותי שהייתה פה רשתנות פרופר.
1: כן, כן.
2: ב-100% הייתה פה רשתנות.
1: לא, אז אני אומר, אז אנחנו...
2: מה שתזכל אותי זה כששמעתי... שאותה חברת, ממש, ישבתי ודיברתי, את העברה אצל אותו מנתח פרופסור במקרה בעלה, מכיר אותו בית המשפח. אז למה לא אמרת לי גם כדי לקנות את ה... בעצם את ה...
1: זה הכל, תראה, יכול שאתה צודק...
2: היה אמור להגן עליי על ה...
1: תקשיב, יכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שאתה טועה, ויכול להיות שבגלל שהגידול אצלך היה ממוקם במקום טיפה שונה, לא היה ניתן להשתמש. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים עכשיו להגיד מי צודק פה, אני כן חושב שכדאי לבדוק את זה טיפה יותר לעומק, ואני גם אחרי התוכנית ינסה לברר יחד איתך.
2: אני הסתבכה, לא היה
1: כן.
2: גידול בצורה שהתפשטה, אני הגעתי בזמן.
1: הבנתי.
2: זה המזל שלי, הגעתי ממש.
1: אני אגיד שתפיות של... אני
2: צריך לעשות ביופסיה. אפילו שלחו אותי פעמיים, כן היו ביטוחים, לא היה ביטוחים. גם אתה יודע, אחרי ששלחו את הבדיקה לארצות הברית, אז תמעתי, אמרתי יופי.
1: כן, אני מבין, אני חושב אבל שאנחנו באמת...
2: ואז כשהגעתי לביקורת הפעם הראשונה, אחרי הניתוח הרופא, הוא אומר לי, מה זה סרטלי, זה פפילומיה היה.
1: כן, אני מבין.
2: אבל הוא אמר לי, הגעת בזמן, לפני שנספיק. הוא אומר לי, עקרנו אותו בשתי מוטות. זה באמת כל הכבוד להם, אבל מצד שני פה... פגעו לי, גרמו לי נזק לבלתי
1: הפיך. כן, תראה, אנחנו...
2: אני
1: מרגיש שאנחנו קצת חוזרים על עצמנו, אז אני אגיד לך בינתיים, רק בינתיים, שבת שלום, ואני אנסה כן ליצור איתך קשר אחרי התוכנית ולהבין קצת יותר, אז בינתיים שיהיה לך שבת שלום, ואנחנו נדבר. ביי ביי, ביי בינתיים. ביי. אז תשמעו, מקרים של רשלנות רפואית הם מקרים קשים, הם מותירים... תחושה לא נעימה גם אצל המטופל שקיבל טיפול לא מספיק טוב, שלא שמרו על חובת הזהירות ונגרם נזק. מצד שני, בכל מקרה כזה צריך להבין ולהיכנס לעומק, בלי בעצם חוות דעת שאומרת, הייתה פה רשלנות, זו רק תחושה אצלנו שהייתה רשלנות, ולכן בכל מקרה כזה כדאי לאסוף את החומר הרפואי, לגשת, גם להתייעץ עם עורך דין, אבל גם בסופו של דבר, וזה מה שקובע, לראות אם יש רופא שיסכים לחתום ולהגיד שהייתה רשלנות, ואם הוא חותם, אז באמת ממשיכים לתביעה ואפשר לקבל פיצויים. לא כל טעות של רופא, אוקיי, היא יכולה להיחשב כרשלנות רפואית, א', מהבחינה שצריך שהרשלנות תגרום לנזק, צריך להוכיח את זה, שבאמת הרשלנות היא זו שגרמה לנזק, ובצח שיהיה נזק שהוא נזק משמעותי, ויש עוד כל מיני רבדים בעולם הזה של הרשלנות הרפואית, אבל אם אתם שומעים את התוכנית וחושבים שקיבלתם טיפול לא ראוי, שגרם לכם לנזק, תבדקו את הזכויות, יכולים גם להתקשר אלינו, אבל גם לבדוק בעצמכם עם גורם מקצועי, ואני אחזור על המספר שלנו, המספר הוא 054-300-1133, שלחו לנו הודעות וואטסאפ עם השאלות שלכם. דרך אגב, שאתם שולחים הודעות וואטסאפ, יותר קל לנו גם להתכתב איתכם, להבין יותר את המקרה ולהגיע מוכנים יותר לשיחה. אני חוזר למספר 054-300-1133, ואנחנו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
3: שלום.
1: היי, שלום שלום, איך אפשר לעזור?
3: כן, אני רוצה לשאול בנושא של תאונת תלמידים.
1: כן.
3: עכשיו, את האמת שזה לא, אני לא תלמיד, אבל מישהו מהמשפחה.
1: אני מתאר לעצמי.
3: כן. עכשיו, הוא כנראה נשען או נפל על שכוכית בבית, נפצע ביד, עשה ניתוח, גידים, וכל הזה, לא עליי אותך בפרטים. מבחינת הגדרה זה תאונה ביתית. עכשיו, זה מחושב במסגרת תאונות תלמידים, גם אם הוא לא עושה, זה לא בכוונה.
1: קודם כל, כל מה שקורה מחוץ לבית הספר, 24 שעות ביממה, מכוסה תחת ביטוח תאונות תלמידים, גם אם דברים קורים בבית. אבל כן. כדי שנוכל לתבוע, צריך להבין שבאמת יש נזק, ונזק אמיתי. ממה סובל הילד?
3: סובל הרבה, תמיד יש לו הגבלות באצבע, גיד אחד כזה, אומנם הוא בפיזיותרפיה, אבל... מי נראה שהוא לא נשאר אותו דבר, תמיד, לא, יש מסמכים קלאסרים.
1: זאת אומרת, זה קרה בכף היד ובעצם גידים...
3: לא, לאורך הזרוע.
1: אוקיי.
3: אבל האצבעות קצת פחות מתפקדות.
1: אז זה משפיע לו, זה משפיע לו מבחינה נוירולוגית על האצבעות, זאת אומרת, אותו חתך בזרוע משפיע גם על כף היד, זה מה שאתה אומר.
3: משביע, כן, כן, איך שאני רואה אותו, כן, משביע.
1: עשיתם בדיקה נוירולוגית של כף היד, בדיקת EMG או בדיקה אחרת, שתבדוק בעצם מה המצב של כף היד?
3: הוא עשה את הכל, יש מסמכים בכל.
1: ואתה יודע להגיד מה המסמכים אומרים פחות או יותר?
3: לא, הם לא לידי, אבל...
1: הבנתי.
3: בוא נדבר ברמה הכללית.
1: כן, הבנתי. אז תראה, אז ברמה הכללית שאנחנו מסתכלים מלמעלה, כדאי לכם לפנות כבר עכשיו... ולנסות לקבל פיצוי דרך הביטוח תלמידים. אם אנחנו מדברים, אז ביטוח תלמידים בעצם יכול להעניק פיצוי, כמובן תלוי באחוזי הנכות, אם מסתכלים על 100% נכות, הוא מעניק פיצוי של בערך 600,000 שקל, אז בערך כל 10% נכות זה בערך 60,000 שקל. מסתכלים גם על קצת על נכויות זמניות, וכמובן מה שהכי חשוב זה נכויות לצמיתות. צריך להראות שבאמת יש נכות כדי לקבל את הפיצוי. שוב, זה מבטח את הילדים מבערך גיל 3 ועד גיל 18. אפשר להגיש את התביעה גם 3 שנים עד גיל 21. ולכן, אבל כמובן כדאי לפנות מהר. זאת אומרת, שהאירוע הוא יחסית טרי, כי אחר כך אם מחכים, אז או לא נשארת בעיה, או קשה מאוד להוכיח שהייתה בעיה, ולכן כדאי לפעול כבר עכשיו. צריך להבין אבל, צריך להבין האם יש בעיה נוירולוגית, האם היא בעיה אורתופדית, מה ההשפעה של אותו חתך ביד. אני אגיד שעל צלקות, בצלקות בדרך כלל לא מקבלים עליהם פיצוי, על עצם הצלקת.
3: כן, יש הצלקת האי אסתטית.
1: אני אומר, כן, לא מקבלים פיצוי, אלא אם כן מדובר בצלקות מאוד מאוד משמעותיות, אז כן יש פיצוי עליהן.
3: שמחרות הפנים.
1: נכון, בדיוק, נכון. ולכן השלב הבא שאתה צריך לעשות, זה או לפנות לעורך דין שינסה לטפל בתביעה הזאת, או לנסות לקבל את מסמכי הפוליסה ולהגיש תביעה. כן הייתי בודק דבר נוסף, אולי לכם, יש בנוסף ביטוח תאונות אישיות נפרד. זאת אומרת...
3: לא, איך שאני מכיר את זה בן אחי.
1: הבנתי.
3: לא, אין להם.
1: הבנתי. אז אני חושב שנתתי מספיק פרטים, איך אפשר להתנהל בסיטואציה הזאת, בסדר? יופי.
3: בסדר גמור.
1: שיהיה שבת שלום. ביי בינתיים.
3: תודה.
1: ביי, בבקשה, בבקשה. אז דיברנו על תאונות תלמידים, ואתם יודעים, הילדים שלנו גם במשחקי ספורט וגם בהפסקות בבית ספר וגם מחוץ לזה בגן השושבים נפצעים, אמנם היום הם יותר עם הפלאפון ביד, אבל עדיין כל הזמן קורות תאונות עם האופניים או באיזה טיול בטבע, אז הדברים האלה אתם זכאים לקבל עליהם פיצוי, תדעו שאתם מבוטחים וכדאי לפעול ולא כדאי לחכות הרבה, אלא פשוט לאסוף את המסמכים הרפואיים, לראות שבאמת הם מדווחים על בעיה אמיתית, ולתבוע את הפוליסה, ובהתאם לקבל את הפיצוי שמגיע לכם. ואני אחזור על המספר שלנו, 054-300-1133, 054-300-1133. נעשה רגע הפסקה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצא איתנו דוקטור פיליפ רוזינסקי, שהוא מומחה לכירוגיה אורתופדית, רפואת ספורט וניתוחי כתף וירך מבית חולים ברזילי. אז קודם כל, צהריים טובים, דוקטור.
4: צהריים טובים.
1: אז ככה, בואו נתחיל לדבר. אני חושב שהמאזינים שלנו ששומעים אורתופדיה חושבים ישר על בעיות בגב. אנחנו יושבים מול המחשב, מול הטלוויזיה, ויש לנו בעיות בגב. אנחנו עושים ספורט, ויש לנו בעיות בגב. בוא תעשה לנו קצת סדר, מה קורה לגוף שלנו?
4: אז בוא נשבור קצת את המיתוס הזה. קודם כל, זה נכון, ישיבה ממושכת, זה בהחלט אחד הגורמים העיקריים לבעיות בגב. אחת הסיבות היא שכשאנחנו יושבים, הלחץ על הדיסקים בעמוד השדרה הוא גבוה יותר, מאשר כשאנחנו עומדים או שוכבים, ולכן זה אחת הסיבות לבעיות בגב. דווקא ספורט, באופן רגיל וטבעי, זה טוב לגב. אנחנו מחזקים את השרירים, מחזקים את המייצבים של עמוד השדרה, ומורידים את העומס מעמוד השדרה. מתי זה מתחיל להיות בעייתי? לפעמים בפציעות ספורט, אם אנחנו עושים איזה תנועה חדה, איזה נפילה בסקי, או סיבוב חד, הדבר הזה יכול באמת לגרום לאיזושהי בעיה בדיסק, או קרע בשריר, או משהו קטן בשריר, בדרך כלל אם זה בשריר זה יחלים וזה יהיה בסדר. הבעיות הדיסקליות, הבעיות בין החוליות, אלה בדרך כלל מצטברים לאט לאט עם השנים.
1: יש משהו שאפשר אבל לעשות, אם אני עכשיו יושב מול המחשב, מה אתה מציע לי לעשות כדי לצמצם את הסיכוי שלי לפתח בעיות גב מורכבות, או גם בספורט, זאת אומרת, מה...
4: אז קודם כל זו שאלה מצוינת. מבחינת מה אני עושה כשאני יושב, אז קודם כל לקום. מדי פעם לקחת הפסקות יזומות, אנחנו יושבים כל היום במשרד, יושבים שעות מול, על שעות מול המחשב.
1: או מול הטלוויזיה.
4: או מול הטלוויזיה, אז לקום, לדאוג שאנחנו עושים פעילות ספורטיבית קבועה במהלך היום ובמהלך השבוע. יש המלצה מבחינת קרדיולוגית או קרדיאלית, לעשות 150 דקות של פעילות גופנית בשבוע, אז לחלק את זה במהלך השבוע זה מאוד חשוב. מבחינת ספורט, יש פעילויות ספורט שהן בטוח טובות לגב, כמו שחייה, הליכה, עבודה על שרירי הליבה, אם זה בטן, גב תחתון, שרירי אגן, כל הדברים האלה תורמים להורדה בכאבים.
1: יש תחומי ספורט שאתה חושב שהם אולי פחות מתאימים לגיל המבוגר, או זאת אומרת, איזה תחומי ספורט אתה מציע באמת לקהל היותר מבוגר לעשות ואלו פחות?
4: אז לקהל היותר מבוגר, אני חושב שכמעט כל ספורט זה אפשרי, צריך הכל במידה מסוימת, וגם גיל זה רק מספר, ויש אנשים מבוגרים שהם מאוד צעירים ובריאים בגוף שלהם, ויש אנשים צעירים יותר שהם פחות בריאים, ולכן כל אחד צריך להתאים את הספורט לאותו בן אדם. ספציפית מבחינת הגיל המבוגר, אני חושב ששחייה, אופניים, אופניים סטטיות, אם זה גיל מאוד מבוגר.
1: אני מרגיש שאני כולל אופניים כואב לי אגב, אני...
4: אז אופניים זה אחלה ספורט, זה פחות עומס על המפרקים של נגיד הברכיים ומפרקי הירך מאשר ריצה. לדוגמה.
1: אוקיי.
4: ריצה יכול להיות לפעמים קצת בעייתי, אבל גם יש, אני מכיר מספיק מבוגרים שרצים וטוב להם, מי שטוב לו זה בסדר. אבל הליכה, אופניים, שחייה ועבודה על, על, על התנגדות, אימוני התנגדות, שזה שרי הארבע ראשי, סקווטים, בטן, גב תחתון, אגן, כל הדברים האלה מאוד חשובים כדי להוריד את העומס מהגב.
1: אני רוצה לעבור איתך לנושא של תעסוקה. בסופו של דבר, אני כעורך דין מטפל בהמון המון מקרים של גם כמובן תאונות עבודה קלאסיות או תאונות שמובילות לאיזשהו פגיעה אורתופדית, אבל גם על רקע עבודה מתמשכת. אם אנחנו מדברים על צבעים שמרימים את הכתפיים, או אם אנחנו מדברים על רצפים, עבודה על הברכיים, או סבלים שעוסקים עם, עם הגב, מה בעצם קורה שם שהתעסוקה משפיעה כל כך על בעיות אורתופדיות, אולי בדגש על כתפיים גם?
4: אז באמת יש עבודות שמחקרים הראו שמעלים את הסיכון לפגיעות אורתופדיות מסוימות. נגיד באמת אנשים שעובדים הרבה עם הידיים מורמות כלפי מעלה, הרבה תנועתיות עם משקלים, אז יש מבנה של הכתף שיש עצם מלמעלה שנקראת האקרומיון, והעצם הזאת היא לוחצת או יכולה ללחוץ במקרים מסוימים על הגידים שעוברים עמוק בתוך הכתף, שהם גידים ושרירים מאוד חשובים לתפקוד התקין של הכתף. ומספיק שנפגע האיזון הזה, אפילו לא קרע ענק, אבל מספיק שנפגע האיזון כדי לגרום לבעיות בכתף. ולכן יש מקצועות, המקצועות באמת עם ידיים מורמות כלפי מעלה, שבהם הכתפיים סובלות יותר, נוצרים לאט לאט קרעים, בהתחלה חלקיים, ואנחנו רואים במחקרים שקרעים חלקיים נוטים לגדול, נותנים להפוך להיות מלאים, קרעים המלאים לאט לאט מקרע מלא קטן, הופכים להיות קרע מלא גדול יותר, ולאט לאט נוצרות בעיות בכתפיים.
1: ואיך פותרים, כשאנחנו מדברים על כתפיים, מבחינה אולי ניתוחית או שמרנית, איך מטפלים בפציעה של הכתף?
4: אז קודם כל אנחנו, כמעט בכל דבר באורתופדיה, אנחנו נחלק את הטיפולים לטיפולים שמרניים ולטיפולים ניתוחיים. טיפולים שמרניים זה כמעט תמיד ההתחלה. כלומר, אין כמעט מצבים באורתופדיה, למעט מקרים בודדים, שאני אומר למטופל, אתה חייב ניתוח. כמעט תמיד זה יתחיל בניסיון של טיפול שמרני. אוקיי? והטיפול השמרני הזה כולל בתוכו פיזיותרפיה, שהיא נועדה לא רק להקל, זה לא רק לשים אולטרסאונד או חשמל על הכתף כדי להוריד את הכאב, אלא ממש לתרגל את הכתף בצורה כזאת שהתנועה של הכתף או הגב או הברך או מה שזה לא יהיה, התנועה משתפרת. למשל בכתף אני ארצה לחזק את השרירים סביב השכמה, כדי להרים את אותה עצם שדיברתי עליה ולאפשר תנועתיות יותר מלאה של הכתף. אז החיזוקים ההדרגתיים בפיזיותרפיה, למשל, יכולים למנוע את הבעיות האלה בכתף.
1: אולי פעילות מתונה בחדר כושר, רמת משקלים קצת, או שזה פחות?
4: אז כן, הפעילות המתונה הזאת היא שתחזק את השרירים, נגיד השריר הדלטואיד, זה שריר שאנחנו כולנו מרגישים אותו, זה השריר הגדול שנמצא מחוץ לכתף, הוא מאוד חשוב בלפצות על בעיות בתוך הכתף, ואם אנחנו נחזק אותו, אנחנו נוריד עומס גם על שרירים אחרים שהם יותר פגיעים.
1: ומתי עוברים שלב באמת שיש כבר המלצה לנתח?
4: אז יש מצבים ספציפיים, נגיד אם אנחנו נדבר באמת על הכתף, שזה אחד התחומים העיקריים שאני מתעסק איתם ביום יום, אז יש מצבים ספציפיים, למשל קרעים מלאים משמעותיים בחבר'ה צעירים, שקרו בעקבות איזושהי נפילה או רמת משקל, שם אני הרבה פעמים כן אמליץ כבר על ההתחלה לפנות לטיפול ניתוחי. אבל אלה מקרים נדירים, ורוב המקרים שזה איזשהו נזק מצטבר, אנחנו נתחיל בניסיון של טיפול שמרני. ורק אחרי שאנחנו נראה שבאמת ניסינו פיזיותרפיה, וניסינו קצת רפואה משלימה, ואולי איזה זריקה בכתף, יש כל מיני סוגי זריקות, אולי נדבר על זה, אבל כשאני רואה שהטיפול הזה שניסיתי לתת לא הצליח, אז אנחנו נתקדם לטיפול ניתוחי.
1: אוקיי, והתקדמנו לניתוח והיה ניתוח. הרבה מהמאזינים שלנו חוששים, אומרים עכשיו אני חודשים במיטה, לא יוכל להזיז את היד. אז איך זה באמת עובד ההחלמה?
4: א', הם חוששים בצדק, לא נכנסים לניתוח סתם. כל ניתוח זה
1: טראומה לגוף.
4: זה טראומה, אתה יודע, אני תמיד חושב שזה זה, כאילו בשבילי זה עוד יום בעבודה, להיכנס לחדר ניתוח ולעשות ניתוח זה לא ביג דיל. בשביל מישהו שנכנס עכשיו לניתוח, זה הרדמה מלאה, וזה תקופת שיקום, וזה זה, זה פרויקט. זה כמעט כמו יום החתונה או משהו, זה יום גדול בשבילו בחיים. אז אני מנסה להיכנס לראש הזה כל פעם שאני בחדר ניתוח עם המטופל. אבל זה, זה לא משהו שלפעמים אנשים חושבים, אני אכנס לניתוח ואני אצא והכל יהיה בסדר, זה לא ככה.
1: אז כמה זמן באמת החלמה? או...
4: זה, במיוחד בניתוחי כתף, זה יכול לקחת זמן, זה יכול לקחת כמה חודשים טובים, עד שאנחנו מחזירים את טווח התנועה ומחזירים את הכוח בכתף. זה יכול לקחת זמן, אז צריך הרבה הרבה סבלנות. והפיזיותרפיה היא קריטית אחרי הניתוח.
1: אוקיי, בסדר, ודיברנו ככה, אתה מתמחה ברפואת ספורט, ויש איזו זריקה שכולם מדברים עליה, שהם מזריקים לספורטאי, וזהו, הוא יכול לרוץ עכשיו משחק שלם, והכל בסדר, אם אני לא טועה, קוראים לזה PRP או משהו בסגנון הזה. מה זו הזריקה הזאת? זה באמת קסם או ש...
4: אוקיי, אז יפה, אז הזכרתי לפני כן הזרקות, שבאמת יש חלק מהטיפול השמרני.
1: כן.
4: אז PRP זה לא משהו חדש, זה קיים כבר מעל 20 שנה, כן? זה, בעצם ב-PRP אנחנו לוקחים דם מהמטופל, ואנחנו עושים סירקוז, בעצם מערבבים אותו מהר מאוד, ובסירקוז הזה נוצרת הפרדה בין הכדוריות דם האדומות, והלבנות, לבין הפלזמה. הפלזמה זה בעצם המים שיש לכל אחד מאיתנו בדם, והפלזמה הזאת היא מכילה גם את התסיות. תסיות הם עברון קטן בגוף, שהתפקיד שלו זה קודם כל לעזור בריפוי, כשיש לנו חתך. התסיות באות לאזור החתך, מפרישות כל מיני חומרים, וזה יוצר ריפוי. יש להם גם הפרשה של חומרים שהם אנטי-דלקתיים, שמופרשים, זה נקרא ציטוקינים, הם מופרשים מהתסיות, והרעיון של הטיפול ב-PRP הוא בעצם לקחת את אותה שכבה של התסיות, זה, באנגלית זה platelet rich plasma, הנוזל שעשיר בתסיות. אנחנו לוקחים את אותה שכבה של תסיות, ואנחנו נזריק את זה בצורה מרוכזת לאזור הפציעה. אם זה אחד המחקרים מאוד חזקים הם דווקא על שריר, פציעות שריר, או פגיעות גידים, ויש לא מעט עבודות גם על בעיות סחוסיות.
1: אבל זה מרפא, זה אולי משכיח את הבעיה ואז היא מגיעה יותר גדולה, או כאילו, מה המחקר אומר?
4: אז המחקר הוא לא חד משמעי בנושא הזה, יש עבודות שמראות, נגיד בפגיעות גידים בכתף, אם מדובר על קרעים חלקיים קטנים, יש עבודות שעשו MRI לפני טיפול ואחרי טיפול, וכן יראו ריפוי של הקרע הזה באחוזים מסוימים של המטופלים, שזה די נדיר, כי בדרך כלל קרעים כאלה לא מתרפים. Okay. ודווקא במקרה הזה הם כן התרפו, אבל אלה בעיקר קרעים קטנים חלקיים, בקרע מלא אין שום... אין ציפייה שזה ירפא את הקרע, הציפייה היא שזה יוריד את הדלקת, יוריד כאבים, ויאפשר בעצם את הטיפול השמרני, יאפשר את הפיזיותרפיה, יאפשר את הספורט, יאפשר את החיזוקים, ונימנע מניתוח. לפעמים לא, זה לא רק לדחות את הניתוח, זה גם להימנע.
1: השימוש בזריקה הזאת זה בכל גיל, או שמעדיפים לתת אותה לספורטאים, חבר'ה צעירים, או ש...
4: אצל, זה בכל גיל, יש עבודות שמראות על ירידה בריכוז של התסיות והפרשות בגיל המבוגר יותר, אבל זה לא שזה נעלם, זה פשוט אולי בריכוז פחות גבוה מאשר אצל מטופלים צעירים.
1: אוקיי, ואני רוצה לעבור איתך לנושא של תזונה, או זאת משקל או היבטים כאלה יכולים להשפיע לדעתי גם על נושא של הגוף, אז איך זה משפיע באורתופדיה?
4: משקל הוא מאוד מאוד חשוב באורתופדיה, ותזונה היא קריטית בנושא הזה. כלומר, אנחנו יודעים שבהרבה מאוד פגיעות אורתופדיות, למשקל יש משמעות. גם הזכרת לפני כן כאבי גב, אז בטח בכאבי גב, וגם בבעיות ברכיים, בעיות מפרקים. השומן, חוץ מאשר העומס שהוא עושה על המפרקים, יש לו גם אפילו מרכיב דלקתי שהוא מפריש, והוא יוצר איזשהו מרכיב דלקתי. זה לא שזה גורם בפני עצמו, אבל בטח זה יכול להגביר בעיה. אם נגיד עכשיו מישהו נפצע בגלל איזושהי חבלה או משהו כזה, יכול להיות שהוא היה מסתדר אם המשקל היה מאוזן יותר. וברגע שיש עודף משקל, אז, אז זה גורם להחמרה. יש עכשיו עבודות רבות שיוצאות על השימוש בהזרקות, אוזמפיק ומונג'רו, כל הזריקות האלה, הורדת משקל, אז מראים שיפור ב... במדדים של ניתוחים אפילו, כלומר ההרזיה עוזרת גם אם היא לא, לא בדרך הקשה אלא מגיעה בדרך הקלה יותר של הזריקות, אז זה עוזר גם לריפוי וגם להצלחה של ניתוחים.
1: טוב, יפה מאוד, נראה שנגמר לנו הזמן. תודה רבה דוקטור פיליפ.
4: תודה לך.
1: אנחנו דיברנו ככה על רפואת ספורט, אבל גם על אורתופדיה, יש עוד הרבה דברים שלא דיברנו, כמו אירועים תאונתיים וכל מיני ניתוחים של הירך ולא חסרים בעיות. וגם אתם מאזינים, תדעו שהרבה מאוד מהבעיות האורתופדיות שלכם יכולות להעניק לכם זכויות, אם אנחנו מדברים על קצבאות של נכות כללית, או אם זה תאונות עבודה, זה יכול להיות אירוע תאונתי, וזה יכול להיות מחלת מקצוע, אז כמובן תבדקו את הזכויות שלכם, כמובן שאנחנו יכולים ללכת גם לדוקטור פיליפ, שיעזור לכם גם בתחום האורתופדי, אבל גם בתחום של הבריאות והספורט, שבעצם עוזר לנו להיות יותר בריאים. והטלפון שלנו לשאלות שלכם הוא 054-300-1133. אפשר לשלוח גם הודעות וואטסאפ וגם להתקשר, אני חוזר על המספר, 054-300-1133. תודה רבה.
4: תודה לך.
1: ואנחנו נעבור למאזין הבא, צהריים טובים איתנו לוקם.
5: שלום, קוראים לי לין.
1: לין, שלום, איך אפשר לעזור?
5: שלום, אני רוצה להציע בנושא של תאונת עבודה עבור אבא שלי.
1: אוקיי, בשמחה, כן.
5: אז ככה. סליחה?
1: כן, כן, בואי תשאלי את השאלה.
5: אבא שלי עבר תאונת עבודה מאוד מאוד קשה בעבודה, והגענו בעצם לסוג של תביעה נגד המעסיק, ובעצם העורך דין אומר שבעצם אי אפשר להמשיך, כי התביעה בעצם נבלעת בתגמולי המלל. ואני רוצה לשמוע את על החוק הזה, אם זה באמת זה נכון, האם אי אפשר להמשיך.
1: בואו ננסה שנייה להסביר, מה קרה בתאונת עבודה ומה עורך דין תבע?
5: אז ככה, בעצם הגענו בעצם באיזשהו מבנה עירוני, בעצם הוא נפל לתוך בור של 7 מטר, כתוצאה מזה עבר ניתוחים מאוד קשים, שיקום מאוד ארוך, לא חזר לעבודה, רק מציין שזה היה כאן כשלוש שנים לפני הפרישה, ויש פה גם תביעה נגד המעסיק, וגם תביעה נגד הקבלן, הקבלן זה שבעצם הניח שם את הגדר. בעצם באים ואומרים לנו שהתביעה נגד המעסיק לא יכולה להתקיים, בגלל שיש את הנושא של תגמולי המלל.
1: כן. אוקיי.
5: ואני רוצה לדעת אם זה באמת נכון, והנושא השני, שזה בעצם נגד הקבלן, שמגיע לי לקבל כאן 20%, ופה גם הוא לא רוצה להמשיך.
1: הבנתי. אז תראי, העורך דין שלך לא ממש טועה, אבל בוא נגיד, אפשר להגיד קצת כמה חריגים. כשאנחנו מדברים על בן אדם מבוגר עם תאונת עבודה, דרך כלל כמה אחוזי נכות הוא קיבל על תאונת עבודה?
5: 56.
1: 56? יש שם גם הפעלה של תקנה 15 או שלא?
5: כן.
1: בסדר, אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על ההשקה בין תאונות עבודה לאירועים נזיקים, אז באמת בעולם הנזיקין המטרה היא להחזיר את המצב לקדמותו, לא לייצר בעצם התעשרות, אלא באמת לראות מה הפיצוי שמגיע לבן אדם, ואותו לתת. ובהיבט הזה, מה שכשתובעים בנזיקין, מעבר לתאונת עבודה, תובעים על הרשלנות של המעסיק או של הקבלן, או אני לא יודע של מי, מה שבעצם עושים, לוקחים את כל הפיצויים שהוא צפוי לקבל מביטוח לאומי, ומנקים אותם מהסכום הנזיקי, מהפיצוי הנזיקי. זאת אומרת, אם עכשיו בן אדם בודקים את עושים תחשיב נזק, ורואים שבן אדם זכאי לפיצוי על סך 500,000, בעקבות הנזק, אבל מביטוח לאומי הוא זכאי לאורך החיים שלו ל-600,000 שקל, אז באמת התביעה נבלעת. זאת אומרת, יבוא עורך דין ויגיד, תראו, מביטוח לאומי מקבלים 600, באירוע הנזיקי אפשר לקבל רק 500, ולכן אין טעם לנהל תביעה. בפועל, כן, זאת אומרת, אם מנהלים הליך כזה, כן אפשר להגיע לאיזושהי פשרה מול המעסיק, או מול החברת ביטוח, או מול הצד השלישי, ולנסות לקבל כמה עשרות אלפי שקלים. רק מה הבעיה פה? מה העניין? עורך הדין זה צריך להיות לו כדאי. תביעות של נזיקין הן תביעות מאוד מאוד קשות. הן דורשות המון המון שעות עבודה. ודורשות גם תחשיבי נזק וגם חוות דעת, זאת אומרת גם עלויות שאתם צריכים להוציא, זאת אומרת אתם צריכים לשלם למומחים ואגרות לבית משפט, וכל הדבר הזה בשביל להוציא איזשהם סכומים שהם יחסית מאוד מאוד קטנים, אז במחיר של עלות מול תועלת, יכול להיות שעורך הדין אמר, יכול להיות שעורך הדין אמר, אין לי מה לנהל את זה בשביל 10,000, 20, אפילו 30 ו-40 אלף שקל, כי זו תביעה מאוד מאוד משמעותית, בסדר? אז אני אומר, עכשיו יכול להיות, אני רק אומר, יכול להיות שיבוא עורך דין שהוא עורך דין יותר צעיר או חדש, ויגיד, אני מוכן לקחת את התיק ולנהל אותו, ויכול להיות דרך אגב שיבוא עורך דין ויגיד, אני מוכן לעבוד על התיק, אבל תמורת אחוזי שכר טרחה שהם 30%, 40%, בסדר? אבל מתוך המודעות שאתם תבינו את מה שעורך דין הסביר, והוא צדק במה שהוא הסביר, בסדר? זה דבר אחד.

0: רפואית? זאת אומרת, איך זה משפיע עליו התאונת עבודה? מה היה הנזק?
1: נזק מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה.
0: הוא משפיע עליו תפקודית?
1: בטח, בוודאי, משפיע עליו פיזית. בהתחלה הוא היה מנהום מרותק לכיסא גלגלים, היום תודה עלינו כבר במקל, אבל עדיין יש קושי בהליכה, קושי בעמידה. יש לזה המון השלכות היום.
0: הבנתי. תראי, אפשר, ומעבר לזה הוא מקבל איזושהי פנסיה או איזשהו...
1: כן.
0: הוא משלם משם מס הכנסה?
1: כי בעצם לא חזר לה...
0: כמה הוא מקבל פנסיה?
1: בסביבות
0: ה-8. הבנתי, זאת אומרת, אין פטור ממס. כן, אני יכול להציע שתבדקו זכאות לקצבת שירותים מיוחדים.
1: מיוחדים?
0: כן, שירותים מיוחדים, בעצם זו קצבה שהיא... משולמת לאנשים שיש להם איזשהם הפרעות תפקוד, משולמת גם לאנשים שיש להם מחלות סרטן, אבל הכוונה פה שבודקים את המצב הרפואי, את המצב התפקודי, וגם נפגעי עבודה יכולים להיות זכאים לקצבה הזאת. דרך אגב, לא הייתי מתבסס רק על הנכויות מתאונת עבודה, אלא הייתי מוסיף גם בעיות רפואיות נוספות, ואז בעצם אפשר לנסות ולקבל...
1: הגעתי לקצבת סיעוד, אז זה מותר גם וגם, או שזה...
0: רגע, אבל הוא עדיין לא בן 67, או שכן?
1: לא, הוא כן.
0: הוא 67 וכמה?
1: כן.
0: מה הגיל המדויק?
1: היום כבר 67, כן.
0: אוקיי, אז קצבת שירותים מיוחדים אני רק אגיד, אפשר להגיש אותה עד גיל 67.5. בסדר? לא יודע אם אתם על התפר, כדאי לבדוק את זה. דרך אגב, באמת אחרי גיל 67 מגישים תביעת סיעוד, נכון? אבל לפעמים יותר טוב שיהיה את האפשרות של קצבת שירותים מיוחדים, מהסיבה המאוד פשוטה שקצבת שירותים מיוחדים זה תמיד בכסף, וקצבת סיעוד זה הרבה פעמים רק שעות עזרה ולא כסף. לכן אני חושב שכדאי שתגישי את שתי התביעות האלה עכשיו במקביל, ואז אם דרך אגב, אם את לא תגישי את הקצבה של השירותים מיוחדים עכשיו, לא תוכלי להגיש אותה אחר כך. ולכן אני חושב שנכון להגיש את שתי התביעות האלה עכשיו ולנסות, ומקסימום תדחו, בסדר? זה הדבר. כן, גם הייתי בודק אם היה לו ביטוחים, לא יודע מתי התאונה הייתה, אבל...
1: לא היה לו.
0: לא היה, זאת אומרת, עורך דין בדק את הדברים האלה.
1: אבל האם מגיע לי לפי חוק לקבל מהקבלן שעבד שם את ה-20%?
0: אני אומר שוב, יש את אותם דינים של קיזוזים. זה לא אומר, אבל... שנייה, אני חוזר ואומר. זה לא אומר שאי אפשר לקבל פיצוי, ואני אגיד גם דבר נוסף, רגע, אני אגיד דבר נוסף פה, יש עוד דרך שבעצם, אם יש רשלנות של צד שלישי, אז שמה הביטוח הלאומי יכול להיכנס לתמונה, בסדר? ביטוח לאומי יכול להיכנס לתמונה שהוא יכול לעשות מה שנקרא תביעת שיבוב, שבעצם אומרת, אני משלמת לבן אדם שנפצע בתאונת הרבה כסף, לא בגלל המעסיק שהיה מבוטח אצלי, אלא בגלל איזשהו קבלן, ואני רוצה שהקבלן יחזיר לי את הכסף ששילמתי לנפגע. יחזיר את הכסף ששילמתי, כאילו, לאבא שלך. בסדר? במצב כזה שביטוח לאומי נכנס לתמונה עם תביעת שיבוב, אפשר להוציא יותר כסף. בסדר? אפשר בעצם, עכשיו, רק מה אני אגיד, לאורך השנים יש איזושהי, אני רוצה להגיד רשלנות, אבל ביטוח לאומי לא יוזם הרבה תביעות שיבוב. את יכולה לשאול את העורך דין שלכם, האם אפשר כן לפנות באיזושהי דרך לביטוח לאומי, לעורכי דין שעובדים עם ביטוח לאומי, וכן אולי, אם באמת הקבלן יש לו אחריות גדולה על האירוע, ולתבוע אותו בתביעת שיבוב, אז בעצם אפשר לקבל, אתם תוכלו לקבל, את מה שקיבלתם מביטוח לאומי, או מה שאתם מקבלים לאורך החיים מביטוח לאומי, בתוספת 25%. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על פיצוי של 500 אלף שקל, בסדר? אז אתם תוכלו לקבל מתוך זה 25%, שזה סכום גם די גבוה, בסדר? אז זה הדבר, זה בערך 125 אלף שקל, שזה כבר פיצוי משמעותי, בסדר?
1: אוקיי.
0: יאללה, המון בריאות.
1: תודה רבה.
0: ביי. טוב, אז ככה נכנסנו לאיזה נושא מורכב כזה של תביעות שיבוב ונזיקין, והאם התביעה נבלעת או לא נבלעת. האמת זו שאלה שלא שואלים אותנו הרבה בתוכנית, אבל הנה, גם הדברים האלה עולים. אני מקווה שהבנתם. בגדול אני אגיד שאם המעסיק הוא האחראי הבלעדי לאירוע, אז באמת כל התביעה, או בדרך כלל כל התביעה נבלעת, ואז אין באמת אינטרס אמיתי לנהל את התביעה, אבל במידה ויש גורם שלישי שהוא אחראי לאירוע וזה לא המעסיק, אז אפשר לקבל בנסיבות מסוימות, במסגרת תביעות שיבוב, 25% תוספת. עורכי הדין יודעים לנהל את התביעות האלה, אבל גם פה צריך להגיד,

0: להבין מה הסכומים. אם זה סכומים שהם נמוכים, אז לא כל עורך דין יסכים לנהל את ההליכים האלה, בגלל שמה לעשות, זה המון עבודה. דרך אגב, אם יש אחריות משותפת גם למעסיק וגם לצד השלישי, גם פה יש כל מיני בעיות, כי אז בעצם אמרנו 25%, 25% הוא כבר לא 25%, הוא יכול להיות בחלוקת האחריות רק 10%, ואז שוב, יש כאן, עולה כאן שאלה של כדאיות כלכלית, אבל אם סיבכתי אתכם, אז אתם כמובן יכולים לצלצל אלינו ולהתייעץ איתנו, גם אם אתם רוצים לעלות לשידור, וגם אם אתם רוצים ייעוץ אישי ומבלי לעלות לשידור, אז המספר שלנו 054-300-1133, אני חוזר על המספר, 054-300-1133, אתם יכולים לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, יכולים להתקשר, ואנחנו נעבור לסיפור לשבת, אז ככה שנפתח את השבת כמו שצריך, אני אספר לכם הפעם משל קלאסי על מלך החיות וריח רע מהפה. אז מספרים שאריה מלך החיות סבל מריח רע מהפה. יום אחד הוא החליט לעשות מבחן נאמנות ליתר החיות. הוא קרא לה כבשה, פתח את הלוע ואמר לה, תגידי לי את האמת, יש לי ריח רע מהפה? הכבשה התמימה אמרה את האמת, אדוני המלך, האמת שהריח שלך בלתי נסבל. אריה נעלב מהבוטות של הכבשה וטרף אותה. אחר כך קרא לזאב ושאל את אותה השאלה. הזאב ראה מה שקרה לכבשה והחליט להתחנף ואמר, מה פתאום כבוד המלך, הריח שלך הוא כמו בוסם. הריח התעצבן על החנפנות והשקר וטרף גם אותו. ובסוף הגיע השועל. אריה פתח את הלוע ושאל, נו שועל, מה אתה אומר? יש לי ריח רע? השועל פתאום ככה התחיל להשתעל. הוציא ממחתה וכניח את האף ואמר לה, למלך החיות, אדוני המלך, סליחה, אני פשוט מצונן כבר שבוע, אני לא מריח כלום. ומה אומרים? אז לפי הסיפור הוא ניצל. אני לא בטוח שככה היה במציאות, אבל סיפור זה סיפור, ואיך כל זה קשור אלינו? כשאתם עומדים מול מלך העריות של המערכת, בוועדה הרפואית, מול החוקר של חברת הביטוח, הם לפעמים שואלים אתכם שאלות שהן מלכודת אחת גדולה. לא משנה מה טענו, זה יכול לפעול לרעתכם. אז החוכמה במימוש הזכויות זה להכיר את התנאים, להכיר מה צריך להגיד ומה יותר נכון לא להגיד. ואסור, אסור לשקר, אבל כן אסור להיכנס למלכודות. וכדי שזה יקרה, אתם צריכים להיות אסטרטגיים, להכיר איך הדברים עובדים מבפנים. מטבע הדברים, למי שמתנהל מול המערכת, יש יתרון, כי זה לא הפעם הראשונה שלו. אבל אתם יכולים כמובן לנסות ולעבוד לבד, לנסות לממש את הזכויות לבד, לבדוק, לקרוא, לחקור, ואם בכל זאת אתם רוצים קצת עזרה, אז גם אנחנו פה בתוכנית, לבוא, לעזור לכם, לסייע לכם בכל השאלות שלכם. אתם כמובן לא חייבים לעלות לשידור, אבל אנחנו כאן מחכים לשיחות שלכם. אז אנחנו נחזור על המספר ותרשמו אותו. המספר שלנו זמין גם בוואטסאפ וגם לשיחות טלפון. אז המספר הוא 054-300-1133. אני, כל הצוות כאן, תומשין, כמובן כולנו מחכים לשיחות שלכם. אז המספר הוא 054-300-1133. אז אתם תתקשרו אלינו, תשאלו את השאלות שלכם על הבעיות הרפואיות שלכם, על הזכויות שלכם. הקווים שלנו פתוחים 24 שעות ביממה. ולסיום, תודה לכל הצוות, צביקה גולן המפיק, סמדר רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנו והטכנאי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא בשעה 3 עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן תומשין ושות, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לי בריאים.
1: כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.

שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד.

0: איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
1: מקבלים את הטורנדו, אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח וזהו, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
0: תורה.
1: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: איריס ברעון, עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצ"ש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: יום יום שאת עוברת כאן, בתשע, אנו לך שורקים מן הס...

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
5: טיים טובים, איתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
10: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
11: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

יש ערימה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב,

0: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
1: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
0: האנשים והטכנולוגיה.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

החושך יעטוף פנייך בשחורים אהובתי שלי לבנת צוואר בפרדסים פרבוסם הפריחה

היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

כאן איריס בר-און. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצ"ש מ-11 עד 1, רדיו